0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne mala dumena oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jače graze oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. A krajem dana u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače oblačenje sa sjeverozapada koje će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

0: trendove i u saradnji sa školama i resornim ministarstvom raditi na tome da obrazovni sistem bude fleksibilniji i bolje usklađen sa potrebama učenika i tržištima rada. Grad Gračanica poziva sve zainteresovane da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu programa kapitalnih investicija za period 2026-2028. godina. Javna rasprava traje do 14. augusta. Glavni događaj javne rasprave održat će se 3. augusta u ponedjeljak u multimedijalnoj sali Gradske uprave u Gračanici sa početkom u 10:30. Od 27. maja su rigoroznije kazne za vozače u Bosni i Hercegovini. E, više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini donose znatno strožije sankcije za obijesnu vožnju. Semir Fazlić, upravo policije MUP-a TK.
1: Obijesna vožnja, jednostavno rečeno, predstavlja grubo kršenje saobraćajnih propisa kojim se ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju, uključujući značajno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja vozila, preticanje kolone vozila na punoj uzdužnoj liniji, zatim prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola kada je prisustvo alkohola u organizmu više od 1,50 promila u organizmu ili pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih supstanci. U pogledu značajnog prekoračenja dozvoljene brzine, obijesnom vožnjom se smatra prekoračenje kada vozač se kreće vozilom u naseljenom mjestu za više od 40 km od dozvoljene brzine, a van naseljenog mjesta kada se kreće brzinom većom od 60 km na sat od dozvoljene brzine kretanja vozilom. U pogledu prolaska kroz crveno svjetlo na semaforima, obijesnom vožnjom se smatra situacija kada vozač u razmaku od 20 minuta dva puta ili više prođe kroz crveno svjetlo. U tim slučajima se smatra obijesnom vožnjom. Također se obijesnom vožnjom smatra i preticanje, kao što sam već rekao, na punoj liniji kolone vozila, to znači tri ili više vozila koja se kreću u jednom smjeru. Pored toga, obijesnom vožnjom se smatra također i upravljanje vozilom u saobraćaju od strane vozača kada je koncentracija alkohola u organizmu veća od 1,50 promila, odnosno grama kroz kilogram u organizmu, ili kada je pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih substanci. Za ovakvu vrstu prekršaja obijesne vožnje, zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, značajno su propisane strožije prekršajne sankcije, koje se kreću u rasponu od 2 do 3.000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
0: Po prvi put u zakonu je precizno definisana obijesna vožnja, te podrazumijeva vozača koji je u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja prilikom koje vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti u saobraćaju, odnosno ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju. Fazlić, upravo policije MUP-a TK.
1: Ukoliko je ovim prekršajima obijesne vožnje prouzrokovana saobraćajna nezgoda, onda se zakonom je propisana još strožije prekršajne sankcije i one su propisane u rasponu od 3.000 do 5.000 konvertibilnih maraka i uz novčanu kaznu se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Također, policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica koja na licu mjesta zateknu vozača koji su počinili prekršaj obijesne vožnje, privremeno oduzimaju vozilo i ako se utvrdi provjerom u službenim evidencijama da je taj vozač u protekle 2 godine već počinio prekršaj obijesne vožnje i konačnim izvršnim nalogom kažnjem ili pravosnažnim sudskim rješenjem. U takvim slučajima

0: znači policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica, primjerno oduzimaju vozila i ta vozila se čuvaju u prostoru nadležnog organa čiji je policijski službenik oduzeo to vozilo. Pravosnažnim sudskim rješenjem nakon sprovedenog prekršajnog postupka će se donijeti konačna odluka u pogledu tog vozila, a može se izreći i zaštitna mjera trajnog oduzimanja tog vozila.
1: Korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa, kao i ometanje rada uređaja za mjerenje brzine i kretanje vozila. Semir Fazlić, Uprava policije MUP-a TK.
0: Upravljanje vozilom u saobraćaju ne veže sigurnosni pojas ukoliko koristi mobilni telefon u toku vožnje ili ukoliko koristi uređaj za ometanje uređaja za mjerenje brzine vozila u saobraćaju. Za takvu vrstu prekršaja propisana je prekršajna sankcija u iznosu od 200 do 400 konvertibilnih maraka, a u slučaju da su takvi prekršaj uzrok nastanka saobraćajne nezgode, propisane su strožije prekršajne sankcije još i one su propisane u rasponu od 400 do 2000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
1: Vozači opres za obijesnu vožnju predviđena je novčana kazna od 2 do 5000 konvertibilnih maraka, a zatim zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
2: Info 5.
1: U skladu sa zakonom PIO MIO penzije za juni će biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u petak 3. jula, saopćeno je iz Federalnog zavoda MIO PIO. Najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka. Zagarantovana je 795. Prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851 konvertibilnu marku. Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija iznosi oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. U Gračanici danas promocija knjige Bajka pod opsadom, više informacija u prilogu Hasibe Šabić-Nurić.
3: Autorica Neira Mekić Korkmaz, rođena Sarajka koja danas živi i piše u Turskoj, svojim glasom otvara najvažnije prostore našeg kolektivnog pamćenja. Donosi priče o djeci opkoljenog Sarajeva, o njihovom odrastanju, hrabrosti i nevinosti koja je preživjela uprkos svemu.
4: Kako sam ja autorica ratne tematike i kako obrađujem neke od najtežih priča koje je naš narod osjetio na svojoj koži tokom agresije, tokom rata u Bosni i Hercegovini, moram da kažem odmah da sve moje knjige nisu prilagođene svim uzrastima. Evo oni koji su čitali moj roman Orijent i koji su upoznali sa tom knjigom odmah znaju da je to jedna od knjiga koja ima zaista svoju jako, jako veliku težinu i koja nije preporučena za sve uzraste, pogotovo za našu djecu zbog težine zločina, kako već rekao, koji su tu opisani.
3: Roman Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992. 1995. snažno rekonstruira iskustvo opsade Sarajeva kroz oči 10-godišnjeg dječaka, svjedoka straha, gladi, gubitaka i svakodnevne borbe za preživljavanje.
4: Ja sam ovaj put pokušala da to iznesem na malo drugačiji način, gdje sam odlučila da predstavim kako su djeca na jedan svoj način jako sa inatom i sa nekom posebnom energijom prolazili kroz agresiju. Dakle, mi smo pokušavali da sve te teške sumorne dane kada smo bili granatirani satima, kada smo bili bez hrane, gladni, iscrpljeni, bez vode, bez grijanja, kada smo morali po tom teškom artiljerijom da idemo u školu, inako da se pitamo da li ćemo se mi uopće vratiti škole, kada smo gledali sve svoje prijatelje koji su ostali bez svojih roditelja, bez određenih dijelova tijela, upravo u tim tako teškim trenucima koje zaista, evo ja opet moram da podstam da kažem, nikada ni jedno dijete ne bi trebalo da osjeti na svojoj koži, ali nažalost mi smo osjetili, mi smo s tim odrastali, ali u svemu tome mi smo

0: imali jednu posebnu energiju. Mi smo znali, znate, da napravimo neke nevjerovatne igrice za koje danas mislim da djeca i nemaju toliko maštu.
1: Prije ovog romana autorica objavila i knjige Kišni i Ljiljan, Tragom vremena, Hajat i Orijent, prepoznate po emotivnoj dubini i autentičnom prikazu historijskog i ljudskog konteksta. Promociju u Gračanici organizovala je Putujuća biblioteka, a promotor je, pored autorice, Nihad Aličković.
2: Info 5.
3: U nastavku emisije u sportskom bloku kolega Adnan Džafo pripremio je pregled lokalnih sportskih aktuelnosti iz Bratstva i rukometnog kluba, te informacije sa međunarodne scene, svjetskog prvenstva i reprezentacije Bosne i Hercegovine.
4: Nakon što su iz nogometnog kluba Bratstvo prije nekoliko dana objavili da je na mjesto šefa stručnog štaba imenovan Dalibor Ignić, najnovija informacija sa stadiona Luke je ona o novom angažmanu u stručnom štabu. Jedan od pomoćnika i saradnika Dalibora Ignića bit će dobro poznato ime i bivši igrač Bratstva Damir Smajlović. Nakon nekoliko operativnih sastanaka između gradonačelnika grada Gračanice, predstavnika RK Gračanica i zainteresovanih sportskih radnika, postignut je načelan dogovor o budućoj organizaciji kluba. Dogovoreno je da će se u četvrtak 2. jula u Dersani od 19.30 održati izborna skupština rukometnog kluba Gračanica, na kojoj će biti izabran novi predsjednik kluba i članovi upravnog odbora. Drugi dan nokaut faze na svjetskom prvenstvu donio je velika iznenađenja jer su Njemačka i Nizozemska završile takmičenje već u 16. finala. Iako su u nokaut fazu ušli sa velikim očekivanjima, evropski favoriti nisu uspjeli preživjeti dramu penala. Paragvaj izbacio Njemačku, dok je Maroko nakon velike borbe eliminisao Nizozemsku i nastavio svoj put na turniru. Brazil je u prvom susretu dana savladao Japan rezultatom 2-1 nakon preokreta i izborio je plasman u narednu rundu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju gdje je sletjela na aerodrom Mineta u San Joseu uoči utakmice 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Naši reprezentativci su stigli u dobroj atmosferi i sa optimizmom dočekuju važan susret koji se igra u noći sa srijede na četvrtak po našem vremenu. U tim se nakon suspenzije vraća Tarik Muharimović, dok bi Amar Dedić trebao biti spreman nakon povrede. Selektor Sergej Barbarez će večeras održati konferenciju za medije, a ekipa će odraditi završni trening pred utakmicu. Utakmica Bosne i Hercegovine Sjedinjene Američke Države igra se u 2 sata po srednjoevropskom vremenu. Javno praćenje utakmice u navijačkoj zoni na rukometnom igralištu ide prema rasporedu. Gradonačelnik Gračanice je o ovoj temi govorio na posljednjoj sjednici gradskog vijeća.
5: Na sami dan utakmice, kod nas je to noć, donijet ćemo odluku da o produženom radu ugostiteljskih objekata, oni koji će naravno raditi organizovano onaj prenos i gledanje utakmice, to je noć srijeda na četvrtak, prvog, odnosno kod nas to već dođe, drugi u 2 sata ponoć, da će bit će donesena odluka da kafići rade do 6, evo. Pa dobro, i za sve ostale utakmice koje, ako Bog da Bosna i Hercegovina bude igrala, dakle, ta odluka će važiti i za sve naredne utakmice i nakon ove utakmice protiv Amerike. Eto, tako da će to biti, čisto da znaju, evo, ugostitelji i svi ostali koji će imati organizaciju. Naravno, svi su i dužni i obavezni da prijave te skupove, oni koji nisu, jel, redovni rad. Da, bit će prenos opet na rukometnom igralištu, dakle u onom popularnom Zmajevom gnijezdu, nastavlja se dokle god igra, evo ako Bog da do finala, tako da nama bi bilo drago.
4: Dodajmo da danas od 19. sati igraju Obala Slonovače i Norveška, od 23. sata na teren će Francuska i Švedska, a u jutarnjem terminu od 3 sata igraju Meksiko i Ekvador.
2: Info 5.
3: Nastavljaju se visoke temperature u Bosni i Hercegovini, na snazi narandžasto i crveno upozorenje zbog vrućine opširnije o vremenu u nastavku.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne mala dumena oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jače graze oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavine su moguće širom zemlje. A krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače oblačenje sa sjeverozapada koje će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperature zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 20.

0: 25 stepeni, najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz federala.
1: Imenovan Dalibor Ignić, najnovija informacija sa stadiona Luke je ona o novom angažmanu u stručnom štabu. Jedan od pomoćnika i saradnika Dalibora Ignića biće dobro poznato ime i bivši igrač Bratstva Damir Smajlović. Nakon nekoliko operativnih sastanaka između gradonačelnika grada Gračanice, predstavnika RK Gračanica i zainteresovanih sportskih radnika, postignut je načelan dogovor o budućoj organizaciji kluba. Dogovoreno je da će se u četvrtak 2. jula u Dersani od 19.30 održati izborna skupština rukometnog kluba Gračanica, na kojoj će biti izabran novi predsjednik kluba i članovi upravnog odbora. Drugi dan nokaut faze na svjetskom prvenstvu donio je velika iznenađenja jer su Njemačka i Nizozemska završile takmičenje već u 16. finala. Iako su u nokaut fazu ušli sa velikim očekivanjima, evropski favoriti nisu uspjeli preživjeti dramu penala. Paragvaj izbacio Njemačku, dok je Maroko nakon velike borbe eliminisao Nizozemsku i nastavio svoj put na turniru. Brazil je u prvom susretu dana savladao Japan rezultatom 2-1 nakon preokreta i izborio je plasman u narednu rundu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju gdje je sletjela na aerodrom Mineta u San Joseu uoči utakmice 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Naši reprezentativci su stigli u dobroj atmosferi i sa optimizmom dočekuju važan susret koji se igra u noći sa srijede na četvrtak po našem vremenu. U tim se nakon suspenzije vraća Tarik Muharemović, dok bi Amar Dedić trebao biti spreman nakon povrede. Selektor Sergej Barbares će večeras održati konferenciju za medije, a ekipa će odraditi završni trening pred utakmicu. Utakmica Bosne i Hercegovine Sjedinjene Američke Države igra se u 2 sata po srednjoevropskom vremenu. Javno praćenje utakmice u navijačkoj zoni na rukometnom igralištu ide prema rasporedu. Gradonačelnik Gračanice je o ovoj temi govorio na posljednjoj sjednici gradskog vijeća.
2: Na sami dan utakmice, kod nas je to noć, donijećemo odluku da o produženom radu ugostiteljskih objekata i oni koji će naravno raditi organizovano onaj prenos i gledanje utakmice, to je noć srijeda na četvrtak, prvo, odnosno kod nas to već dođe, drugi u 2 sata ponoć, da će biti donesena odluka da kafići rade do 6, evo. Pa dobro, i za sve ostale utakmice koje, ako Bog da Bosna i Hercegovina bude igrala, dakle ta odluka će važiti i za sve naredne utakmice onaj, i nakon ove utakmice protiv, onaj, protiv Amerike. Eto, tako da će to biti, čisto da znaju, evo jedno, onaj, i ugostitelji i svi ostali koji će imati organizaciju, naravno svi su i dužni i obavezni da prijave te skupove, oni koji nisu, jel, redovni radni. Da, bit će prenos opet na rukometnom igralištu, dakle u onom jel, popularnom Zmajevom gnijezdu, nastavlja se dokle god igra, dokle god, evo ako Bog da do finala, tako da nama bi bilo drago.
1: Dodajmo da danas od 19. sati igraju Obala Slonovače i Norveška, od 23. sata na teren će Francuska i Švedska, a u jutarnjem terminu od 3. sata igraju Meksiko i Ekvador.
3: Info 5.
4: Nastavljaju se visoke temperature u Bosni i Hercegovini, na snazi narandžasto i crveno upozorenje zbog vrućine opširnije o vremenu u nas.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jače graze oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su moguće širom zemlje. A krajem dana u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače oblačenje sa sjeverozapada koje će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperature zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz federala.

0: jednom.
1: Ako ne možete da zamislite svoj dan bez muzike, onda ste na pravom mjestu. Uživajte uz muzički program na talasima Radio Gračanice.
2: Život, šta li je život, kada ptice pjevaju?

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne mala dumena oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jače graze oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su moguće širom zemlje. A krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače oblačenje sa sjeverozapada koje će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne u 16. finala svjetskog prvenstva snage odmjeriti sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država, jednim od domaćina turnira. Izabranici selektora Sergeja Barbareza plasman u ovu fazu izborili su pobjedom nad Katarom, dok su Amerikanci grupnu fazu završili kao prvoplasirana selekcija grupe sa 6 osvojenih bodova. Utakmica se igra u San Francisku, a počinje 2 sata iza ponoći. U oči duela o očekivanjima govori selektor Sergej Barbarez.
1: Kad ste mala država, kad imate svoj put kakav smo mi imali do sada, onda je bar i lijepo da se dešavaju takve stvari, kako mi volimo to zvati historijskim, ali nadam se da će ovaj put naš ići dalje, da će biti mnogo ovakvih utakmica, mnogo turnira, uopšte za sljedeće generacije. I naravno da smo cool, da smo zadovoljni, da smo sretni. Sedmi grad u Americi, ono, više i ne brojimo i drago mi da smo ovoliko dugo ostali ovdje i da ćemo imati jednu baš interesantnu utakmicu sa protivnikom koji isto želi kao i mi, i pun stadion, svjetska scena će tu gledati i fudbalska scena, i drago mi je biti dio uopšte toga, te priče.
0: A vlada Federacije Bosne i Hercegovine preporučila je poslodavcima da zaposlenima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora ili odsustva zbog večerašnjeg susreta reprezentacije Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Lokalnim zajednicama preporučeno je da u ugostiteljskim objektima produže radno vrijeme do 6 sati ujutro kako bi građani mogli pratiti utakmicu. Luis Krišok imenovan je za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Krišok je do sada bio prvi zamjenik visokog predstavnika Kristijana Šmita, a formalno su ga imenovali ambasadori upravnog odbora PIK-a na sastanku u Sarajevu. Dužnost će preuzeti danas, a na snagu će stupiti ostavka Šmita. Na ovoj funkciji Krišok će ostati do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika, kako je rečeno, najkasnije do 14. jula. Snažno nevrijeme pogodilo je brojne dijelove Bosne i Hercegovine. Grad i snažan vjetar na području Zvornika izazvali su kvarove na elektroenergetskoj mreži i materijalnu štetu na više lokacija. Prema informacijama Elektrobijeljine, oko 6000 stanovnika je bez struje. Ekipe su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme poslije podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana i u noći na četvrtak kiša i osjetan pad temperature. Jutarnja temperatura od 15 do 25, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u prvo julsko izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa na talasima Radio Gračanice. Adnan Džafo i Faris Osmanhodžić, vaši domaćini, dežurna ekipa koja je ovoga jutra uz vas. Nadamo se da ćemo vam praviti ugodno, ne previše naporno i koliko toliko korektno društvo, a vas pozivamo naravno da ne mijenjate frekvencije te da ostanete sa nama. Šta možemo reći ovako iz prve ruke? Možemo reći da je evo sa prvim danom mjeseca jula stiglo i prvo osvježenje nakon ovog prvog pravog ljetnog toplotnog talasa koji smo imali. Zaista je bilo pakleno prethodnih dana, ne toliko što se tiče, čini mi se, same temperature, bilo je možda i viših temperatura, međutim, teški dani u kombinaciji sa ovim jakim pritiskom, da li je do vlažnosti u zraku ili nečega još trećeg, uglavnom, bilo je jako, jako teško juče, pogotovo prekjuče, ali evo danas, sinoć već i danas lakše se diši. Svi oni koji ovoga jutra krenu bilo gdje, neka pripreme kišobrane. S jedne strane je crnilo, sivilo, sada smo baš razgovarali. Kada pogledate prema Lukavcu ili Tuzli, vidjet ćete tamne, sive oblake, vidjet ćete kako sjeva, vjerovatno negdje u daljini grmi. Dok s ove strane već polako kiša stiže, oni kišni oblaci. Tako da bit će još kiše i osvježenja. Trenutna temperatura 17 do 18 stepeni, tako otprilike uređaj u automobilu koji pokazuje na internetu koji stepen više, ali uglavnom dosta svježije nego prethodnih dana i bit će svježije narednih nekoliko dana, koliko su ovdje kazali, srijeda, četvrtak, sa oblacima, sa kišom, sa bitnim osvježenjem, a onda od petka, subote, nedjelje, ponedjeljka, dosta topli dan. A mi ćemo naravno tokom našeg jutarnjeg i prije podnevnog programa govoriti o svim onim stvarima na koje ste već navikli.

Vrijeme, putevi, zatim radarske kontrole, provjerit ćemo kako je stanje sa planskim isključenjima električne energije. Govorit ćemo dosta o sportu sa razlogom, s obzirom da, evo, da su u toku te utakmice svjetskog prvenstva, da čekamo i nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine, pa možda baš sutra u ovo doba budemo komentarisali kako smo ih pobjedili, kako smo ih izbacili. Osim ovih aktuelnosti sa svjetskog prvenstva, sutra nam igra košarkaška reprezentacija. Također, kada je u pitanju lokalni plan, pojavile su se nove informacije i javljaju se svakodnevno nove informacije iz Bratstva, iz rukometnog kluba, gdje smo saznali da je Alen Hodžić novi trener RK Gračanica sa pomoćnikom Adamom Savićem, da je veliki broj igrača, jučer sam vidio na Facebooku, napustio Bratstvo, da je tu novi trener, njegov pomoćnik, pa ćemo vidjeti šta će od svega toga biti. A da ne bude samo sport, sport, sport i još sporta, bit će jedna promocija knjige koju ćemo najaviti za večeras u 19. sati, a zove se Bojanka pod opsadom. Otprilike to je ono što nas interesuje ovoga jutra i prije podneva. Preporuka za onaj dio programa, otprilike, hajde da kažemo, nakon vijesti u 8 pa do 9. Tu ćemo imati dosta izjava, da ja vidim šta sam to prikupio iz SAD-a od razno raznih kolega, novinara, portala i drugih. Pa ćemo između ostalog imati priliku da čujemo i izjave selektora Barbareza, Džeke, Vasilja, Malića, Jurka, Sagigovića, Hadžikadurića, Muharemovića, šta su oni to u izjavama za medije govorili u oči utakmice protiv Sjedinjenih Američkih Država. Dosta toga smo pripremili i ovih izjava onako sve na jednom mjestu, tako da, evo, preporuka je da koliko možete ispratite sve ovo što ćemo imati za vas u narednim satima, koliko traje naše druženje u jutarnjem i prije podnevnom programu. Još jednom da vas pozdravimo, da pozovemo na oprez sve vozače, da poželimo sretan put, ugodnu vožnju, da vas savjetujemo još jednom da ponesete kišobrane, da malo udahnete, stiglo nam je osvježenje, a prijeko će nam trebati s obzirom da se večeras priprema nešto, vjerujem, veliko i nešto spektakularno. Za sada toliko, ostanite sa nama, a mi ćemo se naravno potruditi da budemo dobri.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Prodajem zemljište i šumu u Gornjoj Lohinji u zaseoku Stankovići, površini od 48 duluma, od toga 19 duluma njive, a ostalo je šuma. Kontakt telefon je 062-936-269.
0: Oglasi i obavještenja.
2: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

0: radove venerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
2: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite satinska posteljina 200x220 61,90, ručnik 50x90 4,5 km, prekrivači u više boja i dimenzija već od 12,40, deka 200x220 54,90, zavjesa 280 cm 5 maraka i 20. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja, to mi.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne mala do mirna oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jače graze oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su moguće širom zemlje. A krajem dana u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jačina oblačenja sa sjeverozapada koje će sloviti kiša.

E, da, tako, prije nekih pola sata kada smo poželjeli dobro jutro, dobrodošlicu, rekli smo da budete spremni na kišu s jedne, s druge, s treće strane, kako god pogledate, spremila se kiša ovoga jutra i neka i naravno dobro došlo nama osvježenje, u svakom slučaju pripremite se za te kišne uslove, barem danas i sutra, bit će malo svježije, bit će nešto nižih temperatura, a onda ponovo nakon nekoliko dana, što je za očekivati, jeli, s obzirom da smo, evo, zagazili i u mjesec jul, bit će opet ovih pravih ljetnih vrućina, bit će ovih temperatura 30, 35, 35 plus stepeni, tako da imat ćemo ponovo vremena kada da zazivamo i ovo da hoće malo da zahladni. Uglavnom, da kažemo da za danas nema najavljenih radarskih kontrola na području Gračanice, to je ona prva informacija, druga o stanju na cestama, da ovoga jutra se vozi po mokrom i vlažnom kolovozu, na vozače se naravno apeluje da voze maksimalno oprezno, da prilagode vožnju trenutnim uslovima na putu, obavezno držite ostojanje između vozila, pogotovo kad je mokro i klizavo, koristite sigurnosni pojas, to sve piše u ovom izvještaju Bihamka, a mi se sa svim ovim njihovim stvarima slažemo i kažemo samo da poslušate, ništa ovo nije naravno loše. Mole se svi ostali učesnici u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Kada su u pitanju granični prelazi, Izačić Velika Kladuša, pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim promet protiče uz kraća zadržavanja. Nema najavljenih planskih isključenja električne energije za naredne dane na području naše Gračanice. E, malo sad da se osvrnemo na ovo što je bilo jučer i sinoć kada je u pitanju svjetsko prvenstvo. Utvrdili smo da će biti javnog praćenja. Sad evo vidjet ćemo, naravno sve zavisi opet od ovih vremenskih uslova. Nadamo se da neće pokvariti onu atmosferu kakva je vladala prethodna tri navrata kada smo imali priliku svi zajedno da pratimo reprezentaciju u okviru grupne faze na rukometnom igralištu u fan zoni u Gračaničkom Zmajevom gnjezdu. U svakom slučaju, evo, pratit ćemo sve te informacije od nadležnih, od dostupnih kanala, pa ćemo vidjeti šta u slučaju, evo, nekakve kiše ili ne bi trebalo da bude većeg nevremena. Valjda ne pokvari ovo vrijeme ugođaj. Što se tiče svjetskog prvenstva, jučer tri utakmice, Obala Slonovača i Norveška 1-2, fantastična utakmica, dosta prilika, šansi, tempa i tako dalje. Francuska, Švedska, ko je gledao, mi smo ovdje sad komentarisali, aj Faris, Francuzi djeluju zastrašujuće i neka njih tamo mimo nas sve do polufinala, finala, jel, kako mi to volimo da kažemo. 3-0 je bilo, moglo je biti koliko je trebalo da bude, u svakom slučaju Francuzi, čini mi se, imaju još jednu do dvije brzine više, fenomenalni, prepuni kvalitetnih igrača. Meksiko, Ekvador,

Ekvador jutro su 3 sata, jedan od domaćina prošao dalje, 2-0 Meksiko, ne znam jesu li još uvijek, mislim da nisu primili ni gol, ali su primili tako jedan gol. Uglavnom, domaćini gaze i dalje preko Ekvadora koji je dobio i crveni karton, 2-0 prošli su. Večeras od 18 sati jeste Engleska Demokratska Republika Kongo, da ne bude i zabune, sigurno da su Englezi favoriti, ali kako ih volim nazvati, Doktor Kongo, najbolja trećeplasirana reprezentacija bila, tako da nisu ni oni baš za odbaciti. Belgija Senegal od 22 i onda u 2 ujutro, već to će biti 2. juli, Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina. Ponovo dvije danas utakmice između evropskih i afričkih reprezentacija, a Afrikanci su imali sljedeći učinak: od 10 predstavnika, 9 ih je prošlo grupnu fazu, samo Tunis nije uspio da prođe, da. I tako, to su rezultati, to je raspored, to su utakmice, pratit ćemo sve, naravno, najaviti sve ove druge aktuelnosti dešavanja u našem gradu. Sutra će biti održana skupština rukometnog kluba Gračanica od 19.30 u Dersani. Danas ćemo večeras imati promociju knjige, sutra nam igraju i košarkaši od 20 sati, uglavnom dosta, dosta toga. Ostanite vi sa nama, 6 sati 54 minute, kišno prvo julsko izdanje našeg jutarnjeg i prijepodnevnog programa. Još jednom vas pozdravljamo i naravno kažemo naprijed Bosnu i Hercegovinu. Sljedeće javljanje za nekih 20 minuta, budite uz nas, donosimo servisne informacije.

7 sati 15 minuta, tačno prolazno vrijeme, onako kako smo i najavili, vrijeme za servisne informacije. U drugom smo satu našeg druženja u okviru jutarnjeg i prije podnevnog programa na talasima Radio Gračanice. Izdanje za prvi dan mjeseca jula 2026. Odmah da kažemo, danas u 12 sati provjera sistema za upozoravanje, uzbunjivanje, popularne sirene, čućete ih tačno u 12, tako da ne bude panike. A do tada, naravno, mi ćemo sa vama da podijelimo ove informacije o stanju sigurnosti na području našeg grada, pa tako da kažemo da smo saznali iz policijske stanice Gračanica, iz njihovog izvještaja, da je tokom noći zabilježena jedna saobraćajna nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom. Jedan počinilac je bio u pitanju, malo previše opušten i veseo, pa počinio tamo i neku materijalnu štetu, ali prema riječima dežurnog ubrzo je naravno otkriven, pronađen, priveden i dalje se postupilo onako kako treba da se postupa sa takvim licima. Osim toga, bilo je još nekoliko prijavljenih događaja, ali naravno ništa više što bi bilo interesantno za ove naše rubrike. Kada je u pitanju Gračanička profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica, oni su imali posla prethodnih dana, o tome možete da posvjedočite, naravno i ukoliko pratite i naš program i našu Facebook stranicu, a i Facebook stranicu vatrogasnog, tako da su sinoć prije ove kiše i ovog osvježenja i svega ostalog imali intervenciju između ostalog i u Sokolu, gdje su bile zapaljene, gorile su neke gume i šta već, uglavnom sinoć od 22 do 1 iza polnoći intervencija u Sokolu, lokalizovan ugašen požar bez daljih većih posljedica i onako u neformalnom razgovoru sa ljudima, sa dežurnim koji je davao ovaj izvještaj, zaključili smo uz osmijeh da je dobro, evo da je došlo do ove malo kiše i osvježenja. Malo ako samo odvrtite film, gledali ste vijesti, sinoć, dnevnik, malo uzeli telefon,

telefon u ruke, pregledali vijesti, vidjeli ste da je na svim stranama praktično već bilo u crvenom kada je opasnost od požara, Hrvatska, da ne govorim, priobalje, otoci, Bosna i Hercegovina također nekoliko požara, ali evo, dobro će doći svima ovima koji se bore sa požarima, već je zemlja sva bukvalno bila isušena, prosušena i veoma podložna za vatre i širenje požara, tako da trebalo bi ovo da svima pomogne i ljudima, a eto i prirodi. Hitna pomoć, 81 intervencija tokom dežurstva, 4 pacijenta sa zabilježenim povredama, 6 upućeno na UKC Tuzla, 8 u opću bolnicu, a iz opće bolnice također u izvještaju navedeno da su tokom dežurstva imali 202 pregleda, 202 intervencije, 10 prijema, 10 pacijenata zadržano na daljem tretmanu, 3 upućena na UKC Tuzla, u izvještaju, navodi se u izvještaju iz opće bolnice dr. Mustafa Beganović Gračanica. Dovoljno za sada, u nastavku idemo sa muzikom i marketingom do 7.30, novo izdanje rubrike Aktuelno, nakon toga ponovo do 8 uz muziku i marketing iz našeg studija, a onda tačno 8 vijesti, a nakon onih vijesti u 8 pa sve do 9, taj dio programa 1 sat, posvetit ćemo posebno ovoj utakmici i svjetskom prvenstvu. Imamo tu izjave sakupljene naših reprezentativaca od prethodnih dana. Sinoć je bila jučer, odnosno zvanična preskonferencija selektora Barbareza. On je govorio malo duže, ima tu 12-13 minuta preskonferencije, a imamo ovamo i Armina Gigovića, Denisa Adikadunića, Džeku, Vasilja Malića, golmana mladog Jurkasa, Tarika Muharimovića, čućete sve njihove izjave i očekivanja uoči utakmice protiv Sjedinjenih Američkih Država i priprema koje su imali u ovim danima koji su prethodili večerašnjoj, odnosno utakmici koja je na rasporedu u jutarnjim satima, već 2. jula u 2 ujutro.

0: dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upala i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
1: Medicina koja liči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja, Gračanica.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Aktuelni informativni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dede.
3: Dobro jutro, od 27. maja su rigoroznije kazne za vozače u Bosni i Hercegovini. O svemu opširnije u nastavku. Izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini donose znatno strožije sankcije za obijesnu vožnju. Semir Fazlić, upravo policije MUP-a.
4: Obijesna vožnja, jednostavno rečeno, predstavlja grubo kršenje saobraćajnih propisa kojim se ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju, uključujući značajno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja vozila, preticanje kolone vozila na punoj uzdužnoj liniji, zatim prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola kada je prisustvo alkohola u organizmu više od 1,50 promila u organizmu, ili pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih supstanci. U pogledu značajnog prekoračenja dozvoljene brzine, obijesnom vožnjom se smatra prekoračenje kada vozač se kreće vozilom u naseljenom mjestu za više od 40 km od dozvoljene brzine, a van naseljenog mjesta kada se kreće brzinom većom od 60 km na sat od dozvoljene brzine kretanja vozilom. U pogledu prolaska kroz crveno svjetlo na semaforima, obijesnom vožnjom se smatra situacija kada vozač u razmaku od 20 minuta dva puta ili više prođe kroz crveno svjetlo. U tim slučajima se smatra obijesnom vožnjom. Također se obijesnom vožnjom smatra i preticanje, kao što sam već rekao, na punoj liniji kolone vozila, to znači tri ili više vozila koja se kreću u jednom smjeru. Pored toga, obijesnom vožnjom se smatra također i upravljanje vozilom u saobraćaju od strane vozača kada je koncentracija alkohola u organizmu veća od 1,50 promila, odnosno grama kroz kilogram u organizmu, ili kada je pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih supstanci. Za ovakvu vrstu prekršaja obijesne vožnje, zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, značajno su propisane strožije prekršajne sankcije, koje se kreću u rasponu od 2 do 3.000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
3: Po prvi put u zakonu je precizno definisana obijesna vožnja, te podrazumijeva

0: motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Također, policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica koja na licu mjesta zateknu vozača koji su počinili prekršaj obijesne vožnje, privremeno oduzimaju vozilo i ako se utvrdi provjerom u službenim evidencijama da je taj vozač u protekle 2 godine već počinio prekršaj obijesne vožnje i konačnim izvršnim nalogom kažnjen ili pravosnažnim sudskim rješenjem. U takvim slučajima, znači, policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica, primjerno oduzimaju vozila i ta vozila se čuvaju u prostoru nadležnog organa čiji je policijski službenik oduzeo to vozilo. Pravosnažnim sudskim rješenjem nakon sprovedenog prekršajnog postupka će se donijeti konačna odluka u pogledu tog vozila, a može se izreći i zaštitna mjera trajnog oduzimanja tog vozila.
1: Korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa, kao i ometanje rada uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila. Semir Fazlić, Uprava policije MUP-a TK.
0: Upravljanje vozilom u saobraćaju, ne veže sigurnosni pojas ukoliko koristi mobilni telefon u toku vožnje ili ukoliko koristi uređaj za ometanje uređaja za mjerenje brzine vozila u saobraćaju. Za takvu vrstu prekršaja propisana je prekršajna sankcija u iznosu od 200 do 400 konvertibilnih maraka, a u slučaju da su takvi prekršaj uzrok nastanka saobraćajne nezgode, propisane su strožije prekršajne sankcije još i one su propisane u rasponu od 400 do 2000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
1: Vozači opres za obijesnu vožnju predviđena je novčana kazna od 2 do 5.000 konvertibilnih maraka, a zatim zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
2: Aktuelno.
1: Uz informaciju o rigoroznim kaznama za vozače u Bosni i Hercegovini donosimo i detaljni izvještaj iz BiH-om kao o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa vašeg radija.
2: Stanje na putevima.
3: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Danas u pojedinim krajevima ima i lokalnih pljuskova. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Vozačima preporučujemo da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Ekonomsko propaganda.

Vijest. Ređuje i vodi Adnan Džafa. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su u Sarajevu formalno imenovali prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka, završioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Upravni odbor Vijeća obavezao se da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće sa ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula ove godine. Upravni odbor očekuje uspješnu saradnju sa Krišokom nakon što preuzme dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika, kada će ostavka Šmita stupiti na snagu, a to je danas 1. jula. Nakon ostavke Kristijana Šmita, ponovo su otvorena pitanja budućnosti Ureda visokog predstavnika, primjene bonskih ovlasti i uloge međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Nevrijeme koje su meteorolozi najavili za utorak već je tokom jučerašnjeg dana i noći zahvatilo pojedine dijelove Bosne i Hercegovine donoseći obilnu kišu, grmljavinu i led. Prema informacijama sa terena, snažno nevrijeme praćeno ledom pogodilo je Šetiće kod Zvornika, gdje je led zabijelio tlo, dok je nešto ranije nevrijeme sa ledom zahvatilo i područje Bratunca. Nestabilno vrijeme nastavit će se i od poslijepodnevnih i večernjih sati u srijedu 1. jula, kada se širom Bosne i Hercegovine ponovo očekuju kiša, pljuskovi sa grmljavinom i lokalno nevrijeme. U noći sa srijede na četvrtak predviđen je prodor hladnijeg zraka sa sjevera, koji će donijeti osjetno svježije vrijeme i pad temperatura za 10 do 15 stepeni u odnosu na današnje vrijednosti. Iz svijeta. Trogodišnji dječak izvučen je živ ispod ruševina puni 6 dana nakon što je stravičan zemljotres pogodio Venezuelu. Dječaka kojem je privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez dala ime Kliber Moran, spasio je jordanski spasilački tim u mjestu La Guaira. Video snimci sa mjesta događaja prikazuju emotivne trenutke i oduševljenje spasioca dok dijete izvlače na sigurno. Uprkos ovom čudu, ukupna slika u Venezueli je tragična. Dva masivna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 ostavila su pustoš. Poginulo je prema do sada dostupnim informacijama 1943 osoba, a više od 10.000 ljudi je povrijeđeno. Sport. Nastavljeno je takmičenje u nokaut fazi 16. finala na svjetskom prvenstvu. Jučer je Norveška sa 2-1 bila bolja od obale Slonovače, dok je Francuska sinoć pokazala dio svoje snage, a i to im je bilo dovoljno da se lagano obračunaju sa Švedskom. Bilo je 3-0 uz skoro 30 udaraca Francuza, od čega je polovina bila u okvir gola i prava opasnost po gol Šveđana. U jutarnjim satima domaćin Meksiko je sa 2-0 bio bolji od Ekvadora. Danas od 18. sati igraju Engleska i Demokratska Republika Kongo, od 22. sata na teren će Belgija protiv Senegala, a u 2. sata ujutro 2. jula, naravno, igra i naša reprezentacija protiv još jednog od domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Za kraj je vijesti o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne umjerena oblačnost sa lokalnom kišom i pljuskovima. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti

plačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače na oblačenje sa sjeverozapada, koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Najniža jutarnja temperatura većinom između 15 i 20, a najviša drevna između 32 i 38 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Da, već dobro poznata pjesma, Dubioza kolektiv, nešto što su dečki iz Dubioze pripremili za našu reprezentaciju, za naše navijače, za svjetsko prvenstvo i dobra prava pjesmica koju pjevaju sada od Bosne i Hercegovine preko Australije, Japana do Amerike i Argentine. Super Dubioza, super pjesma, za vjerujem super još jedan nastup naše nogometne reprezentacije. Rekli smo da ćemo u ovom terminu od 8 do 9 sati iskoristiti vrijeme da prenesemo sve ove izjave koje su prethodni dana stizale iz tabora Bosne i Hercegovine putem medija, portala, novinskih kuća, dopisnika i svih ostalih građanima Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste nešto propustili, evo sada u narednim minutama objedinjeno zajednički na jednom mjestu 6, 7, 8 izjava naših reprezentativaca i posljednje ono što je bilo najsvježije, a to je izjava selektora Barbareza na pres konferenciji koju ćemo čuti kao posljednju u nizu od ovih svih koje smo pripremili. Za početak slušamo šta su kazali prije 2-3 dana tokom treninga i priprema za utakmicu. Mladi golman koji je našao svoje mjesto u posljednjem trenutku, znate za tu priču, Jurkas iz Banjalučkog Borca, 18-godišnjak, koji se eto sticajem okolnosti zadesio kao član Zmajeva na putu na svjetsko prvenstvo, a tu je i jedan od stubova odbrane, Tarik Tare Muharemović. Slušamo Gabriela Jurkasa i Tarika Muharemovića.
1: Pa mislim, kao prvo, stvarno prelijepo i ponos velik da smo uspjeli još jednu istoriju da ostvarimo. Očekuje nas kao svaka utakmica, sa 300% sa srcem i idemo se boriti, naravno, rezultat i da ostanemo u turniru i da se dalje družimo.
2: Koliko ti je teško bilo što nismo mogli obrati kad
1: to je? Jako teško i nije mi bilo ni lako da gledam. Stvarno ne volim ni da gledam sa tribina i bilo mi je baš teško.
2: Jer se ono mogao malo dati kad smo pobijedili, kad si shvatio da si još jednu utakmicu tu?
1: Pa to jesam, ali ja sam vjerovao u moj brać, u moje momke, to sam ja znao. Jedino što mi je žao da nisam bio na slici poslije utakmice. A sve ostalo znamo sad će ovo kako da proći, jer imam svo povjerenje na momke i idemo dalje.
3: Samo se čeka Amerika, dosta ozbiljni protivnik od Katara, dosta snage imaju ofanzive, brzo su. Jesi se pripremao, od koga očekuješ najveću opasnost od njihovih igrača?
1: Pogledaj, znamo kako Amerika, kakav je tim, ali ta kvalitet svaki tim igra ima na svjetskom prvenstvu, inače ne bi bio tu, a pogotovo Amerika znamo. Znam igrača kao što su McKennie, Pulisic, ja sve znam. Analizirali smo i sve igrače i znamo šta nas očekiva i koji kvalitet nas očekiva.
4: Koliko ti je bilo teško kada si dobio crveni karton? Svi sa igrači i onako navijači su ti pružali jako veliku podršku.
1: Pa gledaj, sam iskren, poslije tog faula znao sam odmah da me očekuje crveni karton. Izašao sam, kako se kaže, lagom se, jedno, s terena jer sam znao da ću dobiti, ali da sjedim u stačionici i da vidim momke kako primaju te ostale golove, znam, rekao sam i tako da primam punu odgovornost, ali koju sam podršku dobio poslije utakmice za te crvene karte, pogotovo djece, i to stvarno je bilo prelijepo i bilo je i teško gledati jer je stvarno prelijepo i stvarno me dodirnulo.

0: Da, idemo dalje uz ovaj mini navijački dio sa pjesmama. Naravno, tu su i izjave naših reprezentativaca, izjave iz našeg tabora koje su stizale prethodnih dana tokom priprema za utakmicu 16. finala protiv još jednog domaćina, protiv Sjedinjenih Američkih Država. Krenulo nas sa domaćinima, igrali u grupi sa Kanadom. Pa ne bude kao sa Kanadom, zašto ne? 1-1, pa nekakvi produžec, pa penali, pošto nam vidio nikakav problem, dakle ne bio da bude kao ova prva protiv prvih domaćina. Uglavnom, Sjedinjene Američke Države, rekao bih, dosta bolja, kvalitetnija, ozbiljnija reprezentacija od Kanade, ali evo vidimo da ne pobjeđuju uvijek bolji, razvikaniji i skuplji. Vidite pod Njemačka, Paragvaj i još niz drugih utakmica. Uglavnom, uvijek u jednoj utakmici postoji ta mogućnost da pod navodnicima slabiji ili barem nominalno slabiji iznenadi jačeg, većeg, nominalno bogatijeg i moćnijeg. Tako se i mi nadamo da možemo da iznenadimo domaćine. Super, sve su to organizovali, super stadioni od 2, 3, 5 milijardi dolara, super organizacija, sve top, dosta, vidjeli smo dovoljno, dobro ste igrali, možemo sada da vas pozdravimo, da vam se zahvalimo i da mi nastavimo dalje preko Sjedinjenih Američkih Država. U nastavku slušamo, da vidimo ko nam je to na redu, Armin Gigović i Denis Adikadunić. Također, prethodni dana izjave koje su momci dali za naše medije, čućemo u nastavku šta su to oni kazali.
1: Veoma fin osjećaj, naravno, otići dalje ovom takmičenju i kako smo proslavili, veoma lagano u slačionicu, naravno, drago nam bilo, dobili jedan dan slobodno i sad smo odmorni, ide treningzi sad i ja napadamo Ameriku.
2: Hoćemo li ih pobijeti?
1: Naravno, to je cilj, idemo za pobjedu, ali znamo da neće biti lako, i oni su jaki, odrali su dobar posao tamo u grupnu fazu, domaćini, ali ja, spremni smo i mi.

0: kako komentarišiš ove izjave evo, Tima Howarda, ove novinarke američke koji podcenjuju
1: kako izjave? Nisam.
0: Pa evo, rekli su kao ne moramo ni sjedati za, u avion za San Francisco.
1: Stvarno? Da, okej. Pa evo to, ne znam, ne volim baš puno o tome razmišljati, ali mi imamo naš cilj je da se fokusiramo na tren, raditi svoje i onda pokazati im da ne treba tako, ono,
2: super. Da ih demantujemo kao što smo demantovali Italijane.
1: Ne, tako, baš tako.
3: Spomenuo ste u grupnu fazu Amerike, da li ste gledali možda neke njihove utakmice, već da li ste imali vremena, odigrali su dan poslije nas, protiv Turske izgubili su 3-2.
1: Da, gledao sam tu utakmicu i vidilo se da hoće da igraju fudbal, da je sve nekako sad moderni fudbal, svi hoće da igraju i da imaju veoma strašni igrači neki, ali i mi smo isto s druge strane, oni nas čekaju, znači bit će jedna intenzivna utakmica, mislim, ali isto tako kažem, jedna specijalna isto utakmica.
4: Koliko nam ide u prilog, mi smo napravili historijski rezultat, plasirali smo se dalje, nekako smo sad i rasterećeni od toga, koliko nam je to, koliko nam to ide u prilog, što možemo nekako, imamo šta drugačije pristupiti ovoj utakmici sa Amerikancima. Ne kažem da ćemo se predavati i to, nego opuštenije ćemo sigurno razmišljamo o toj fazi, jer smo prošli drugo.
1: Pa, ne znam, učemo u istu utakmicu sa istim mentalitetom, ne znam, ne trebaš se tu nešto sad menjati neke stvari, mislim, ima taj karakter što smo pokazali, kao u posljednju utakmicu sa Katarom isto, znali smo šta pobjeda ta znači i sad imate ovu priliku igrati ovakvu utakmicu protiv ovih domaćina Amerike, znači vama puno i ide sad pun gas.
2: Historijski uspjeh, kako sam to rekla i na samom početku, koje su bile prve riječi selektora kada vas je vidio onako sa čivunci i na terenu?
1: Post utakmice?
2: Da.
1: Ne sjećam se baš, mislim, bila više stavljena pjevanje, znači, ali naravno da mu je drago i tako i nama, znači ovo veoma puno i ja, da kažem.
5: Ok, hvala vam.
4: Hvala vam.
0: Nakon dva dana pauze i pobjede protiv Katara i evo historijskog plasmana u knockout fazu, nastavljaju se pripreme za okršaj protiv Amerike, Udinese, kakva je situacija?
6: Pa situacija je odlična, kako si rekao da smo prošli Katara i sada smo u ovaj rundu za 32 ekipa i svi smo sretni da smo prošli grupnu fazu.
0: Kako je bila atmosfera nakon utakmice? Kako ste proslavili ovaj
6: uspjeh? Top je bila atmosfera, možeš pomisliti, da smo napisali historiju, svi smo, što ja znam, pjevali, uživali ovih dana, slobodnih dana i bilo je prelijepo, iskreno.
0: Kako su očekivanja od ove naredne utakmice protiv Amerike? Jeste ono malo opušteniji sada ulazite u to sve kada smo napravili taj korak?
6: Pa mislim, to je utakmica što mislim ili pobjediš ili izgubiš. Mislim, mi ćemo ići 100% tu utakmicu i da pobjedimo i vi ćemo u utorak.
3: U srijedu.
6: Kako bude?
3: Evo, Denisa, te pitam o tvojim emocijama. Sjećamo se ni suza posle Ukrajine u Zenici, suza posle Austrije u Beču. Sad doživiš ovo istorijski uspjeh, plasman na kraju kao svjetskog prvenstva. Da li se vraćao u glavi te scene od prije i ovo i sada, kako se osjećao kada je sudija označio kraju utakmice u Sjetu?
6: Pa jes, kako kažeš, imali smo par godina teški i baš ono ti je još ljepši osjećaj kad napraviš ovakav uspjeh za cijelu domovinu, cijela ekipa i baš sam ponosan individualno i mislim da smo svi mi ponosni to što smo mi odradili.
3: Kako ste proveli ovaj izvinjenje?
2: Evo, s obzirom nekako da smo imali priliku mi vidjeti u medijima onako ta razna podcjenjivanja ponovo nas od strane bivših reprezentativaca Amerike, njihovih medija, hoće li nam to biti nekako dodatni motiv kao što je bio i protiv Italije?
6: Iskreno, oni mogu pričati što god hoće, ja mislim mi samo fokusiramo na naše, treniramo na te stvari što smo mi dobri i vidimo koji je najbolji baš taj dan i nadam se da će biti mi.
3: Evo, osjećavaš li možda da je naša neka prednost, što nekako možda ne imamo pritiske?

0: on tu imaju pritisak domaćeg terena, pritisak velikih očekivanja na ovom turniru. Dok smo mi ostvarili jedan veliki uspjeh, nekako idemo rasterećeni u San Francisco.
1: Pa jes, kako kažeš, ja mislim, ipak je pritisak više na njih, pošto on to igra, oni igraju u Ameriku, to je njihova država i mislim da može i to nas pomoć sa našim ljudi što dođu puni tribine, to će nam sigurno pomoć.
2: Hvala.
3: Hvala.
2: Hvala. Hvala. Hvala.

Vučević, još jednom Ivričić, ima ovdje vedane prostora na levoj strani, to se lako može očiti, odavde se komentator Slovenca Visimović, u njegovom stilu dobra lopta, Kuratović, Kuratović, Čeko, Čeko, Čeko, Četetesu, Čeko, Sasa, Jelovićka, kakva prilika, nasada se napad naše reprezentacije.

Idemo dalje, dok se tamo Marijan dere i galami, Džeko, Džeko, sjećamo se i dobrog Marijana Makija i dosta mlađeg Džeke i tadašnjeg svjetskog prvenstva 2014. prvog svjetskog prvenstva u historiji Bosne i Hercegovine. Ovo je, ako Bog da, evo bilo drugo u kojem smo napravili jedan korak dalje, prošli u drugi krug takmičenja, prošli grupnu fazu, a bit će naravno još svjetskih prvenstava, mlada smo mi i država i nacija, mlada i naša reprezentacija, mlada i historija, bit će, vjerujem, još dosta tu lijepih stranica, a neka ovo bude početak jedne lijepe priče, večeras protiv domaćina, protiv Sjedinjenih Američkih

0: američkih država. Onako nešto slušajući ove pjesme, slušajući malo prije kako poznati reper bosansko-talijanskog porijekla Doppelganger nabraja sve ove naše dečke, naupade mi da bi večeras mogli svoj dio da odrade možda Demirović koji je zaslužio gol, čovjek je odradio sve što je trebalo do tada, jedan je od naših najkonstantnijih igrača, Amerikanci ga u analizama posebno podcrtavaju kao nekoga ko vodi pressing, kao nekoga ko trči i ganja, hvata svih 90 minuta i s tim u vezi sigurno da je Demirović zaslužio da postigne gol, nekako očekujem od njega jedan i od Bajraktarevića, na svom je terenu, prije nekoliko godina čak nastupao i za imao jedan nastup za selekciju Sjedinjenih Američkih Država, zovu ga Bajrakadabra, do sad je magija bila da je nestajao u suštini sa terena, nije ga baš bilo u ove prve tri utakmice, malo se protiv Katara pojavio, a sad se nadamo da će na svom domaćem dijelom terenu protiv svojih bivših saigrača pokazati zašto ga tako volimo i zašto je tako popularna njegova ljevica. Večeras, dakle, Demirović i Bajraktarević, što se mene tiče, prognoza za dva gola, a vjerujem da Amerikanci neće dati više od dva. U nastavku ćemo čuti šta su prije utakmice kazali Džeko, kapitej naš, golman Nikola Vasilj, koji bi mogao imati posla, ali vjerujemo da će ga dobro odraditi, i dječko koji je ne tako davno debitovao i koji se itekako pokazao kao veliko pojačanje, Arjan Malić.
1: Evo Edine, jedna od najvećih utakmica u istoriji reprezentacije sutra pred nama, kako su očekivanja, kako je raspoloženje, kakav je plan za sutra odigramo protiv Amerikanaca?
2: Pa bilo ih je velikih sad, ali ovo najveća, ne znam, ali eto, što se tiče svjetskih prvenstva, sigurno da jesu, obzirom jel, da smo prvi put u toj nokaut fazi i sigurno da je to nešto novo za ovu ekipu, pogotovo za ove mlade igrače na kraju krajeva i zamjene, s obzirom da, da je prvi put, nadam se da će biti još neka. Što se tiče utakmice same, sigurno da znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju u Bosni i Hercegovini, i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu, i mi sutra imamo priliku jel, da pokušavamo napraviti ono što znamo najbolje, jel, sigurno da neće biti lagana utakmica, s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa, i sigurno da neće biti malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno, i sigurno da i mi imamo svoje adute i svoje kvalitete, i nadam se da ćemo sutra pokazati.
3: Edine, Mauricio Pochettino je govorio o tebi u stvarno u superlativima, ne samo za cijelu tvoju karijeru, nego i ono što se pokazao i na ovom turniru. Oni su na neki način favoriti, ali daleko od toga da su nepobjedivi. Jeste li vi kao momci, kao ekipa svjesni da mi sutra možemo postati jedna od 16 najboljih ekipa na svijetu?
2: Mi jesmo svjesni i sigurno da vjerujemo u sebe, i kao što je to bilo i u kvalifikacijama i utakmicama protiv Velsa i Italije, jer mislim da ekipa koja ne vjeruje ne može doći do ovdje. Tako da mislim da smo to pokazali u prošlosti, sigurno da su Amerikanci impresivno napredovali.
1: Evo Nikola, utakmica 16. finala, igramo protiv Amerike sutra, kakvo je raspoloženje, kako su prošle pripreme za ovu utakmicu?
4: Pa dobro, sigurno da je u odličnoj atmosferi prošlo sve ovo, s obzirom da smo evo napokon napravili taj veliki iskorak i prošli grupu, tako da jučer smo stigli ovdje, evo prvi trening ovdje na ovom stadionu, i sutra utakmica, tako da atmosfera je dobra, evo u pozitivnom nekom ozračju očekujemo ovu utakmicu.
5: Nikola, možda negdje imamo drugačiju utakmicu nego ovu protiv Katara, ne bi trebalo da toliko napadamo kao protiv Katara, pa toliko je važno da ti kao golman imaš svoj dan.
4: Pa mislim da. Mislim da ponavljamo cijelo vrijeme kako je ipak ovo svjetsko prvenstvo, i ne podcjenjujući nikog, pa tako isto ni Katar, stvarno ulazimo 100% u svaku utakmicu, ova će sigurno nositi svoju težinu, budući da je ipak nokaut utakmica, tako da je bitno da ne samo ja, nego da smo stvarno svi na najvišem nivou za sutra.
3: Nikola, da li se slažeš sa konstatacijom da Amerikanci vjerovatno osjećaju više pritiska nego mi, zato što igraju na domaćem terenu?

0: Ne, mislim, slažem se s tim.
1: Evo rekao da mi nismo pocijenjivali Katar. Kako mi tačnih što vidjeli Amerikanaca i njihovo pocijenjivanje?
0: Nemam komentara stvarno. Mislim da smo do sad evo stvarno bili reprezentacija koja priča na terenu i mislim da je bitno da zadržimo taj fokus i da odgovorimo sutra na terenu kako treba.
2: Hvala. Evo Arjane. Sutra utakmica, kako ste raspoloženi, da li ste spremni za duel protiv Amerikanaca? Evo, znamo da su oni igrali prilično dobro u grupnoj fazi. Koji je to recept da im se suprotstavi?
3: Pa mislim, vidjeli smo svi kako su Amerikanci, stvarno su me i mene isto iznenadili da su stvarno odigrali jako dobro u grupnu fazu, ali mi smo tu gdje jesmo, mi smo prošli svoju i idemo da igramo jako, da igramo čvrsto i da im se napravimo što veći izazov i tako ćemo ići u igru, daćemo sve od sebe i ako Bog da, doćemo do još jednog historijskog trenutka.
1: Kakav je osjećaj bio reprezentativni?
3: San, kao što sam rekao prije toga, to bi bio san, sad se taj san ostvario. Jako lijep osjećaj i što je još ljepše, što smo dobili od tu utakmicu, što imamo još šanse da igramo još barem jednu utakmicu, nadam se više, tako da jedva čekam na sljedeću utakmicu.
4: Šta bi značilo sa emotivne strane da sutra dobijemo te Sjedinjene Američke Države i napravimo korak i postanemo jedna od 16 najboljih reprezentacija svijeta?
3: Pa mislim, vi kad to kažete, to baš zvuči malo suludo, ali mi ćemo dati sve od sebe da pobjedimo, da prođemo dalje, jer bi to bilo, ja mislim, za sve nas, za cijelu naciju, to bio još jedan, još veći istorijski trenutak i samo mogu reći da ćemo mi kao ekipa dati sve od sebe i ako Bog da na kraju proći dalje.
5: Dakle, hvala.

0: blize, blize, pitao me neko.
1: Ekonomsko.
2: Propaganda.
1: Porno.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i naručbe.

0: pozovite 035 705 318. Amor u Fisu. Novi kutak za ugodan trenutak.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
5: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
5: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
6: Ono što nam je još ostalo da čujemo jeste da čujemo šta kaže glavni, šta kaže šef, šta kaže selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez. Posljednja preskonferencija, zvanična posljednja preskonferencija prije utakmice između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Ovo će biti, boga mi, i 13 minuta, ali evo koga interesuje šta to ima da kaže naš selektor, neka ostane sa nama u narednim minutama. Slušamo Sergeja Barbareza.
7: Sport, I will be asking in Bosnian. Evo, selektore, dobrodošlice u San Francisco. Na početku da vas pitan, sigurno ste vidjeli i izjave ovih bivših igrača Amerike, što je glavna tema ovih dana, malo nas podcjenjuju, možda malo više. Pa evo, kako sve to komentaršete i koliko vam to pomaže u stvari da motivišete igrače pred ovu utakmicu? Hvala.
8: Nisam razumio od koga su te izjave. A on je? Bivši, ne znam ko je ovo, stvarno ne znam. Ne znam šta bi rekao nekomu koga ne znam. Opšte obrazovanje.
9: Selektore, Haris Mrkonja i nijedan televizija, lijepo vas je vidjeti tako nasmijanog i opuštenog, rekao bih. Nadam se da će ta opuštenost u igri da se prenese, jel, na sutrašnju igru Zmajeva. Šta smatrate da su naše najveće prednosti i šta smatrate da su najveće mane Amerikanaca kada je u pitanju sutrašnje utakmice? Hvala.
8: Vidite, ne bi ja ovdje da sad ulazim neke velike analize. To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt za njihov put, za njihove pripreme, za njihovu reprezentaciju, kako igraju, kako koriste ovu euforiju što se dešava u ovoj državi za ovo svjetsko prvenstvo i stvarno je i lijepo to vidjeti, naravno. I respekt svakako i drago mi je što ćemo sutra odmjeriti snage, drago mi je sutra što ćemo pokušati se nadmetati, nadam se, na kraju s nama sigurno u prednosti. Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Što si rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je sedmi grad u Americi i nadam se da će doći osmi i

0: tako ćemo ući sutra u utakmicu.
1: Ante Skadžić, Nova TV. Pozdrav selektore. Evo, malo prije selektor američke reprezentacije Pochettino dosta pohvalno govorio o vama kao treneru i o našoj reprezentaciji. Kakvu, pitao sam da li su oni favoriti i nije baš bio saglasan s tim da su favoriti. Šta vi mislite o tome i naravno kakvu utakmicu očekujete sutra?
2: Pa vidite, naravno da su favoriti. I po mjestu na tabeli i po tome što su domaćini i reprezentacija i njihova imena. Sigurno da nemamo, ko što nismo imali nikad problem s tim da budemo underdog, da budemo nefavoriti, i meni to uopšte uloga, ta riječ uopšte ne znači ništa pred utakmicom, možemo se sa njom gađati kako ćemo, važno ono što će se desiti na terenu. I to je ono što mene zanima, što nas zanima, zato smo ih i gledali, analizirali i napravili plan i želimo da se sutra suprotstavimo. Drago nam je da smo tu, drago nam je da je taka jedna reprezentacija stoji ispred nas. Vjerujte da ćemo imati volje, da ćemo imati volje na ovu utakmicu i da ćemo želiti naš put da nastavimo. Sasvim jednostavno.
3: Okay, can I'm Nervin Kustra from Clicksba portal. I will ask in Bosnian language. Selektore Barbarezu, možete li nam reći kako je zdravstveni bilten reprezentacije? Vidjeli smo u prošloj utakmici da je bilo određenih problema, Dedić nije igrao, vidimo da je objavio sliku da je trenirao, pa nam malo više o tome kaže, da li je bilo još nekih drugih problema kada je u pitanju igrački kadar, kao što je Tabaković i tako dalje.
2: Pa vidite, prošlu sedmicu sam pred utakmicu ovu sam pričao, uvijek je to normalno kad se na ovako dugom turniru uvijek ima igrača koji su malo roviti, koji treba jedan, dva dana. Onda je pitanje moje, to je moj posao da odlučim da li želim rizikovati sa njihovim zdravljem, da li su dovoljno 2 do 5 dana da se neko odmori ili uopće da izlječi njegovu povredu. I tako je bilo s Amarom. Jednostavno smo se nadali i vjerovali u to da ćemo ići dalje i da će nam on trebati za dalji dio turnira i tako ispalo na kraju, hvala Bogu, i svi su spremni, svi 26, kogod ima malo ova, neće imat sutra i ovo su utakmice gdje se sve zaboravlja.
4: Fernando Abarca for Air Sports Network in the US and Tigo Sports Central America. The question that I have for you, what is the message that you had given to your players before entering this game, knowing that it could be the biggest game in Bosnian football history, especially when it comes down to playing against a host nation when all the pressure is heading towards the host nation?
2: Pa vidite, sutra ću im poslati poruku, još je malo rano. Mi smo već igrali protiv domaćina i znamo taj ambijent i da je za Kanadu ono bila istorijska utakmica, da je sad za Amerika istorijska utakmica, ali ja sam principijalno zato da uvijek sudjelujem u takvim utakmicama, ali stvarno rad toga se bavim ovim poslom i rad toga volim ovaj posao. Mojim igračima sigurno na svakodnevnoj bazi pričam stvari i svog iskustva, životnog iskustva, jer za mene možda sad životno iskustvo više igra ulogu u ovakvim momentima. Jednostavno, biti dio jedne priče, biti dio svjetskog prvenstva, imati šansu napraviti još jedan historijski događaj, to jest uspjeh, i to nam je baza. A najvažnija stvar što im ja kažem, jednostavno, da će ovo nekad biti prolazno, da će ove stvari biti samo dio jednog iskustva njihovog životnog i da će sutra isto novi dan biti bez obzira ko pobjedio i izgubio, i tako će biti i posle ove utakmice, da moraju ući rastrećeni, da moraju uživati u ovome, da će stadion biti pun. Mislim, ljudi radi nas dolaze, 70.000 dolaze radi nas i milijarde ljudi ispred televizije i pogotovo onih naših ljudi u Bosni i Hercegovini, znači za njih se isplati dati svaki atom snage, i to vam mogu obećati i to sam i rekao da ćemo u tom segmentu biti vrlo dobri.
5: Charles Brom, MLSsoccer.com. This question is in English. Coach, thank you for your time today. I wanted to ask you about Ezmir Bayraktarević. His story is unique and is powerful, and I wonder what he has brought to the squad. Maybe is there a little bit of Americanness that he's brought, and how has that helped you, and how does the diaspora in general maybe help you in this tournament?
2: Pa vidite, on je klasičan primjer ovoga što se u nas dešava u zadnje vrijeme od kad sam ja tu, jer stvarno smo malo proširili te vidike čak do Amerike, da tražimo momke.

0: koji baš imaju volju da igraju za Bosnu i Hercegovinu i tako je sa Esmirom. Momak na mjestu, momak nenormalno kulturan, ja bih rekao ono po mostarski iz mog grada fin, ovaj, koji zna rad čega je tu i ko zna osjećati ovaj taj dres što nosa, to jest taj grb i koji za nas nenormalno puno znači i ko što sami rekli, taj tač američke kulture i to je vrlo važno jer mi stvarno imamo momke iz svih dijelova svijeta i to je s rođenjem iz svih dijelova svijeta i to je možda i naš neki veliki plus što smo uspjeli te sve kulture i te sve navike i odnose prema životu i prema fudbalu spojiti u jednu cjelinu.
1: Hello everyone, Samir Mustafić, N1 Television Bosnia i Hercegovina, Bosnian language. Selektore, zovu li vas igrače, već coach, malo prije ste se nasmijali, tako da sigurno da je lijepo biti još uvijek na svjetskom prvenstvu, kao što ste rekli. Moje pitanje za vas, Sergej, je što želite da vidite nakon posljednjeg sudijskog zvižduka, bez obzira kakav bio rezultat, što vam je najvažnije u ovoj utakmici?
0: Pa dobro, rezultat će sigurno utjecati na to kako će izraz mog lica biti. Ja sam u stvari, ja principijalno sam u stvari uvijek nekako u kontru idem. Kad je dobro, ja sam ozbiljan, kad je loše, ja sam onda nasmijan jer pokušavam jednostavno da te stvari prerađujem odmah direkt na licu mjesta i želim svojim primjerom da ne jednostavno put, to je smjernice kako se čovjek normalno treba ponašati. Jer, opet sam rekao, preko sada ćemo isto živjeti, preko sada će isto život ići i u Americi i u Bosni i Hercegovini. Ja bih volio da bude taj moj ozbiljni izraz lica poslije utakmice i da pogledam malo oko sebe, da vidim te momke kako se raduju, to je nekako ta priča moja.
2: Coach, thank you for your time. Ben Jacobs from TalkSport in English. Before the Italy game, Federico, DeMarco and some teammates were celebrating the draw and you beat them. Ahead of this game, an American network broadcast and said they couldn't point to Bosnia on a map, for which they were then forced to apologize. How do you use these things to your advantage? Are they irritating and disrespectful or are they motivating? And why are you so comfortable being billed as the underdog? Thank you.
0: Pa dobro, vidite, to je posljedica današnjeg kulture, mislim, socijalnih medija i svega, da se sve zna i sve izađe. Sad jesam li očekivao, nisam li očekivao, to ostavljam po strani, ali mene te stvari ne tangiraju, moram vam priznati. Čak takve stvari se dešavaju svakodnevnoj bazi. Mi smo mala država i nekad dođe do takvih stvari, ali ja nemam problem s tim, niti momci imaju problem s tim. Mislim, ako nama treba ta motivacija, ko što je bila Italija, sigurno nije bila u našim redovima razgovor, nego jednostavno te utakmice. Znači, igrate finale baraža ili sad igrate za osminu finale svjetskog prvenstva među najbolji 16 da uđete, ako vam to nije dovoljan motiv. Manje više, stvarno, ja te stvari ne primećam.
3: Dobar dan, selektore. Eldar Hanibegović, Nijen Javaz, Ajvo Laskin, Bosnija. Pošto smo mi evo nekako rastrećeni ovdje od domaćina, volio bi možda malo da se malo maknemo striktno s ovih fudbalskih tema. Vidio sam u svjetskim medijima, evo Guardian i neki drugi, proglasili su vas za najbolje odjevenog selektora na ovom svjetskom prvenstvu i naši mediji su to svi prenijeli, pa neki komentar na to.
0: Dobro. Danas sam se ekstra za vas malo još išao i sredio bradu. Pa vidite, mene to ozbiljno sada, ta stvar mi je isto kao sama utakmica, znači da predstavljam, ja predstavljam svoju državu, ja predstavljam ono što sam ja, želim da izgledam dobro, naravno, ko što želim da moji igrači izgledaju na terenu, to je isto meni, jer ja sam coach, ja ne mogu trčati, ali stojim tu i želim jednostavno da to bude ona simbioza sa ekipom i ja sam ono stvarno u tim stvarima i više razmišljam nego što vi mislite možda, ali vrlo važna stvar za mene i vrlo važno kako prezentuje svoju državu.
4: Thank you. Jonathan Tannenwald from the Philadelphia Inquirer in the United States, a question in English, thank you. I wanted also to ask you about Esmir. I'm sure this is going to be a very special game for him because he grew up in the United States and he played once previously for the United States.

0: Have you spoken with him about his emotions? Have you seen any extra emotions from him this week in training to lead up to this game? Thank you.
1: Pa vidite, ja vidim kod njega svaki dan osmijeh na licu. I za mene, kao bivšeg fudbalera koji je isto igrao, koji je svoju karijeru čitavu u Njemačkoj proveo igrati protiv Njemačke, mi isto bilo nešto posebno. Ali na kraju krajeva opet je to utakmica ko utakmica. On zna kome pripada, on zna za koga igra. On zna odakle njegovi roditelji dolaze i mi takvih primjera imamo dosta u našoj reprezentaciji momaka koji su igrali u selekcije u drugim državama i mislim to je naša svakodnevnica i o tome se puno nešto i ne priča. To ovo je uopšte meč koji za svakog od nas nešto posebno i ne samo za Esmira.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su u Sarajevu formalno imenovali prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Upravni odbor Vijeća obavezao se da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće sa ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula ove godine. Upravni odbor očekuje uspješnost u saradnju sa Krišokom nakon što preuzme dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika, kada će ostavka Šmita stupiti na snagu, a to je danas 1. jula. Nakon ostavke Kristijana Šmita ponovo su otvorena pitanja budućnosti ureda visokog predstavnika, primjene bonskih ovlasti i uloge međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Nevrijeme koje su meteorolozi najavili za utorak već je tokom jučerašnjeg dana i noći zahvatilo pojedine dijelove Bosne i Hercegovine donoseći obilnu kišu, grmljavinu i led. Prema informacijama sa terena, snažno nevrijeme praćeno ledom pogodilo je Šetiće kod Zvornika, gdje je led zabijelio tlo, dok je nešto ranije nevrijeme sa ledom zahvatilo i područje Bratunca. Nestabilno vrijeme nastavit će se i od poslijepodnevnih i večernjih sati u srijedu 1. jula kada se širom Bosne i Hercegovine ponovo očekuju kiša, pljuskovi sa grmljavinom i lokalno nevrijeme. U noći sa srijede na četvrtak predviđen je prodor hladnijeg zraka sa sjevera koji će donijeti osjetno svježije vrijeme i pad temperatura za 10 do 15 stepeni u odnosu na današnje vrijednosti. Iz svijeta. Trogodišnji dječak izvučen je živ ispod ruševina puni 6 dana nakon što je stravičan zemljotres pogodio Venezuelu. Dječaka kojem je privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez dala ime Kliber Moran spasio je jordanski spasilački tim u mjestu La Guaira. Video snimci sa mjesta događaja prikazuju emotivne trenutke i oduševljenje spasioca dok dijete izvlače na sigurno. Uprkos ovom čudu, ukupna slika u Venezueli je tragična. Dva masivna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 ostavila su pustoš. Poginulo je prema do sada dostupnim informacijama 1943 osoba, a više od 10.000 ljudi je povrijeđeno. Sport. Nastavljeno je takmičenje u nokaut fazi 16. finala na svjetskom prvenstvu. Jučer je Norveška sa 2-1 bila bolja od Obale Slonovače, dok je Francuska sinoć pokazala dio svoje snage, a i to im je bilo dovoljno da se lagano obračunaju sa Švedskom. Bilo je 3-0 uz skoro 30 udaraca Francuza, od čega je polovina bila u okvir gola i prava opasnost po gol Šveđana. U jutarnjim satima domaćin Meksiko je sa 2-0 bio bolji od Ekvadora. Danas od 18. sati igraju Engleska i Demokratska Republika Kongo, od 22. sata na teren će Belgija protiv Senegala, a u 2 sata ujutro 2. jula naravno igra i naša reprezentacija protiv još jednog od domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Za kraj je vijesti o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne umjerena oblačnost sa lokalnom kišom i pljuskovima. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Najniža jutarnja temperatura većinom između 15 i 20, a najviša drevna između 32 i 38 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
0: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine, prva je i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
0: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija, najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
1: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
0: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
1: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
0: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
1: Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoje iza nas.

Evo nas ponovo zajedno sa vama, nadam se da ste i vi tu zajedno uz nas. Nastavljamo naše druženje uz jutarnji i prijepodnevni program na talasima Radio Gračanice. Malo po malo uz ove paklene vrućine, uz ovaj prvi pravi ljetni talas koji smo imali prethodnih dana, stigli smo evo i do prvog dana mjeseca jula 2026. godine, koji nam je donio i prvo pravo osvježenje. Od jučer evo svjedočimo da se vrijeme dosta izmijenilo, pogotovo tokom popodneva, večeri, posebno kada smo imali i kišu, kada smo imali i na oblaku, kada je bilo i grmljavine i tako dalje, svih tih pratećih elemenata. U nekim dijelovima Bosne i Hercegovine bilo je malo i tako da kažemo žešćeg nevremena, gdje su ljudi pokazivali kako rukama ovako sakupljaju led koji je pao na tom području, pominje se oko Zvornika. Na svu sreću nije bilo nekih većih nedaća u smislu da je nastradao neko, da je nečija imovina ugrožena, da je stradala ili ne daj Bože da je došlo do nekakvih povreda, jer i toga se znalo dešavati. Mi smo svjedoci, samo vidjeti pod temu Gračanica, Donja Orahovica, Gornja Orahovica. Ali evo, nadamo se da će sve to što je negativno, što se veže uz ove nagle promjene vremenskih prilika, zaobići područje Bosne i Hercegovine, tamo ovako malo kiše, malo vjetra, da sve to osvježi, da malo uzmemo predaha od ovog prvog ljetnog vala, a onda da se pripremimo za ova 2-3 dana koliko je najavljeno osvježenje za, vjerujem, drugi, treći i svaki naredni toplotni talas koji će nam doći ovoga ljeta. Adnan Džafo i Faris Osmanođić su vaši domaćini od ranih jutarnjih sati, kada smo vam kazali dobro jutro, dobro nam došli. Evo i sada ćemo reći dobar dan, lijepo zajedno nastavili naše druženje. Jutro je bilo poprilično svježe, 17-18 stepeni u 6 sati, sada već znato viša temperatura, naravno porašće ona tokom dana, ali neće sigurno biti 34, 5, 6, 7 stepeni. Za danas se prognozira da bi najviša dnevna temperatura mogla biti oko 30 do 30 stepeni, dakle i danas će biti poprilično toplo, uz ovu vlagu moglo bi biti i sparno i neugodno, dok za večeras i sutra najavljuju dodatno zahladnjenje i sutra temperature čak oko 22 do 25 stepeni najviše dnevne. Nadamo se samo da ove vremenske prilike, kiša, oblaci i ovo što je najavljeno za večeras neće pokvariti ugođaj kada je u pitanju Gračaničko Zmajevo gnjezdo, fan zona na rukometnom igralištu, gdje je i večeras planirano praćenje utakmice naše reprezentacije. Historijska jeste, po prvi puta naša reprezentacija prošla grupnu fazu i igra utakmicu nokaut faze 16. finala protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica je u 2 sata ujutro, dakle u 2 sata nakon ponoći. Vjerujem da sa nestrpljenjem čekamo svi utakmicu, da će nacija biti budna, da ćemo svi jedva čekati da počne ta utakmica, neko na rukometom u navijačkoj bazi, neko u nekim ugostiteljskim objektima, neko u vlastitim domovima, kućama, stanovima.

Ima u privatnom aranžmanu, uglavnom ono što je izvjesno da će biti javni prenos i ono što je izvjesno, vidjeli ste to evo ovih dana i na lokalnom planu, a i na višim nivoima vlasti i odgovorne osobe su donijele takve odluke da se može gledati utakmica tokom noći, da ugostiteljski objekti mogu raditi produženo do 6 sati ujutro, pa čak i da firme radnicima mogu dozvoliti, dopustiti da su sutradan, odnosno u četvrtak, odmore, odspavaju, ne dolaze na posao, gradska uprava Zenice, neradni dan, također vidim mnoge firme u Gračanici su radnicima dale slobodno ili su im dale da evo ne moraju dolaziti na posao u radnim jutarnjim satima, da mogu od 9, 10, od 11 do 12 sati, uglavnom da mi pobjedimo, neće nikome, vjerujem, biti teško doći na posao, razmijeniti mišljenje sa prijateljima, poznanicima, kolegama i proslaviti veliki uspjeh Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju stanje sigurnosti, protekle noći jedna saobraćajna nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom, jedan počinilac je u pitanju. Policija kaže da su ga brzo pronašli i postupili onako kako se sa ovakvim počinjocima i postupa. Hitna pomoć, 81 intervencija tokom dežurstva, 4 pacijenta sa povredama, 6 upućeno na UKC, 8 u opću bolnicu. A iz opće bolnice su nas izvijestili da su tokom dežurstva imali 202 pregleda, 10 prijema, 10 pacijenata zadržano na daljem tretmanu, dok su 3 upućena na UKC Tuzla. Gračanički vatrogasci su sinoć imali jednu intervenciju u Sokolu od 22 navečer do 1 ujutro, riješili su to, lokalizovali, ugasili požar bez nekakvih većih posljedica ili ne daj Bože problema. Nema najavljenih radarskih kontrola, stanje na cestama, naravno zbog evo ovih pljuskova, vjetra, kiše, apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje. Kada su u pitanju granični prelazi, Izačić, Velika Kladuša, pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na Doljanima nema gužve na izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče bez dužih zadržavanja. Rekli smo, nema najavljenih planskih isključenja električne energije za naredne dane, nema ni danas, za danas najavljenih radarskih kontrola, ali rekli smo također, vozači, nemojte opet kako hoćete i bahato, nego naravno u skladu sa pravilima i propisima, čuvajte sebe, čuvajte druge. Sretan put, naravno, ugodna vožnja, pozdrav za sve, Adnan i Faris su sa vama, malo muzike pa studio.

U nastavku samo kratko da se još jednom poznamo, odnosno da ponovimo za sve one koji eventualno nisu bili sa nama, što se tiče svjetskog prvenstva i utakmica, malo o rezultatima, još jednom da napomenimo, večeras 2 sata iza ponoći, u jutarnjim satima, u novom danu, utakmica Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, 16. finala na svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. Historija za našu Bosnu i Hercegovinu, koja će, vjerujemo, večeras dobiti nove lijepe stranice. Inače, svjetsko prvenstvo je u toku, igraju se utakmice nokaut faze, 16. finala. Što se tiče jučerašnjeg rasporeda i programa, obala Bjelokosti, Norveška 1-2, pobjeda Norveške, odlična utakmica, Francuska, Švedska, nema se šta komentarisati, pitanje je samo ko može da zaustavi, da kaže, moćne i premoćne Francuze. Još jedan domaćina, Meksiko, Ekvador 2-0, ova utakmica igrana sa satom zakašnjenja zbog nevremena u Meksiku, na terenu na kojem je trebala da bude odigrana ova utakmica, pa je moralo da se odgodi za 1 sat. Uglavnom, ništa to nije poremetilo Meksikance, domaćine, koji su u grupi osvojili 9 bodova. Evo, u prvoj rundi nokaut faze pobjedili Ekvador 2-0 i idu među 16 reprezentacija. Danas od 18 igraju Engleska i Demokratska Republika Kongo, 22 sata Belgija i Senegal i 2 sata iza ponoći Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina. Rekao sam već, javno praćenje na rukometnom igralištu u fan zoni, to je već apsolvirano, a odlukom gradonačelnika, naravno, i bit će omogućen, odnosno omogućen je rad ugostiteljskih objekata iznimno večeras, odnosno sutra do 6 sati ujutro. Toliko što se tiče ovih utakmica iz svjetskog prvenstva. Kada smo kod sporta, da kažemo da se dosta toga ovih dana dešava i na lokalnom planu u nogometnom klubu Bratstvo i rukometnom klubu Gračanica. U Bratstvu su već objavili da su imenovali novog šefa struke i njegovog pomoćnika. Jučer objavili i da je veliki broj igrača napustio ekipu i da neće nositi dres Bratstva naredne sezone. Imaćemo to danas u našim informativnim emisijama. A i konačno nešto optimističnih, boljih, ljepših vijesti i informacija iz rukometnog

nogometnog kluba, sve je nešto bilo u zatišju, svi su se pitali šta je, gdje je, šta je, šta se događa. Evo, saznali smo da će sutra biti održana nova izborna skupština na kojoj će klub dobiti novu upravu i upravni odbor predsjednika kluba. Također saznali smo da su angažovani novi treneri, nova struka. Za novog trenera imenovan je Alen Hodžić, momak, čovjek iz Živinica koji sa dosta uspjeha radio i u Konjuhu i sa omladinskim kategorijama i u omladinskim reprezentacijama, te sa njim još jedno dobro znano ime Adam Savić, koji će biti iznimno za rad sa golmanima, a koji je već svojevremeno nosio i dres Gračanice, a i radio u stručnom štabu RK Gračanica. Uglavnom, to su neke bolje, optimističnije, ljepše vijesti kada je u pitanju rukomet i možemo sada očekivati i vjerujem sklapanje jedne dobre, zanimljive, interesantne ekipe i nastavak gračaničke rukometne priče. Sutra nam igraju košarkaši, da ne zaboravimo, ali oni igraju sutra od 20 sati, imat ćemo kad sutra da govorimo o njima, a da ne bi sve bilo pod, da ne bi sve bilo u znaku, tačnije, sporta i sportskih dešavanja, promocija knjige večeras u 19. sati, knjiga pod nazivom Bojanka pod opsadom. O svim ovim stvarima o kojima govorim, detaljnije se naravno informišite na našoj Facebook stranici, pratite naše vijesti, najnovije u našoj produkciji su na rasporedu tačno u 10 sati pa u 11, pratite naše informativne emisije, naš program, našu web stranicu, našu Facebook stranicu. Za sada toliko od nas, mi vas pozivamo svakako da ne mijenjate frekvencije, te da ostanete uz talase Radio Gračanice.

0: interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionics Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
3: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2. Od petka 17. jula do nedjelje 19. jula Gračanica će biti domaćin drugog po redu međunarodnog susreta Old Timera u domaćinstvu i organizaciji Old Timer kluba Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. jula.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: Radio Gračanica.
1: Već je javnosti koja postavlja pitanje. Šta bi mogao biti uzrok posljednjih pokušnjih napada?

0: Spremamo se, kad špalo.
1: Ja mislim da će deda dobiti unuka.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike usvojila zaključak kojim se poslodavcima preporučuje da organizaciju rada prilagode pomjeranjem početka radnog vremena radnika. Također preporučeno je da se zaposlenicima koji to želi omogući korištenje godišnjeg odmora plaćenog ili neplaćenog odsustva u skladu sa propisima iz oblasti rada i radnih odnosa. Preporučeno je ugostiteljskim objektima u kojima bude organizovano gledanje utakmice da bude omogućeno radno vrijeme do 6 sati ujutro. Na ovaj način građanima bi bilo omogućeno zajedničko praćenje susreta reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv SAD-a. Vršnjačko nasilje bilo je tema foruma građana održanog u Tuzli u okviru kampanje Nasilje nije rješenje, s ciljem da se čuje glas roditelja, mladih i lokalne zajednice, ali i otvori pitanje da li škole i institucije dovoljno rano prepoznaju prve znakove nasilja. Iz Omladinskog resursnog centra preporučeno je da je za sigurnije odrastanje djece potrebno zajedničko djelovanje škola, roditelja, centra za socijalni rad, nadležnih institucija i lokalne zajednice. Na području Tuzlanskog kantona uplaćena je naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja TK za mjesec juni 2026. godine. Kako je saopćeno, visina naknade za juni iznosi 7 konvertibilnih maraka po mjesecu provedenom u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. U skladu sa zakonom o MIO, PIO, penzije za juni bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u petak 3. jula, saopćeno je iz Federalnog zavoda MIO, PIO. Najniža penzija iznosi 666,76 konvertibilnih maraka, zagarantovana 795,74 konvertibilne marke, prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851,97 km. Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija iznose oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Sutra će sa početkom u 19:30 u Dershani Osman Kapetanove medrese biti održana skupština rukometnog kluba Gračanica, na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo kluba. Nakon višemjesečnih razgovora i detaljne analize više kandidata, RK Gračanica je postigla dogovor i potpisala ugovore sa Alenom Hadžićem, koji će u sezoni 2026-2027 obavljati funkciju šefa stručnog štaba i Adamom Savićem, koji će biti trener golmana našeg kluba. O sportu više danas u Info 5. Bosni i Hercegovini danas će prije podne biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok se tokom poslije podneva očekuje nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje, saopćeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prema prognozi, krajem dana i u noći na četvrtak sa sjeverozapada stiže novo naoblačenje koje će donijeti kišu i osjetan pad temperature zraka. Puhaće slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji.
0: Vijesti.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće.

0: za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Ekonomsko propagandno sport.
2: Da li ste znali? Obrazovni program.
3: Poštovani slušalci Radio Gračanice, u današnjem izdanju rubrike Da li ste znali, govorimo o najmoćnijem oku čovječanstva. Naime, prvi veliki set slika sa observatorije Vera C. Rubin uskoro će biti objavljena, već imamo i mali uvid u ono što nas čeka. Naime, radi se o teleskopu u observatoriji, započinje desetogodišnje istraživanje južnog neba pod nazivom Legacy Survey of Space and Time, koji će se vršiti u bliskom ultraljubičastom, vidljivom i bliskom infracrvenom spektru. Cilj je snimiti čitavo nebo svakih nekoliko dana i tako napraviti ogromni vremenski presjek svemira, svojevrsni timelapse. Svaki dio neba bit će zabilježen oko 800 puta koristeći kameru od 3200 megapiksela, najveću ikada napravljenu. Ova moćna kamera omogućit će naučnicima da prate promjene u svemiru u realnom vremenu, uključujući pojave poput supernova, kretanja asteroida i procesa formiranja galaksija. Prva objavljena slika sa teleskopa prikazuje područje gdje se rađaju zvijezde Trifid i Lagun Maglice, koje se nalaze u našoj galaksiji Mliječnom putu. Ove dvije maglice su oblaci plina i prašine udaljeni nekoliko hiljada svjetlosnih godina od našeg sunčevog sistema. Osim što su vizualno izuzetno atraktivne, ovakve maglice su važne jer sadrže informacije o tome kako zvijezde nastaju i kako se razvijaju. Slika iz observatorije Vera Rubin je zapravo kompozit od 678 pojedinačnih snimaka koje su napravljene tokom 7 sati. Ovaj impresivan početak nagovještava kakve nas sve čudesne slike i otkrića očekuju tokom narednih 10 godina istraživanja svemira. Observatorija Vera Rubin nalazi se na planini Cerro Pachón u Čileu na visini od oko 2700 metara. Lokacija je odabrana zbog izuzetno čistog i stabilnog neba, što je ključno za astronomska posmatranja. Observatorija je zajednički projekt Sjedinjenih Američkih Država, njome upravljaju Nacionalna naučna fondacija i Američko ministarstvo energetike. Projekt je nazvan po astronomkinji Veri Rubin, pionirki u proučavanju tamne materije. Observatorij će svake noći stvarati oko 10 terabajta podataka, a na kraju desetogodišnjeg pregleda završna baza trebala bi da dosegne oko 15 petabajta. Uz to će svake noći generirati približno 10 miliona upozorenja na moguće nove ili promjenljive objekte na nebu. Smještena na izuzetno visokom, suhom, vrlo mračnom i savršenom mjestu za posmatranje zvijezda, izuzetno je važno da uvijek bude mračno. Noćna vožnja krivudavim putem do vrha i nazad obavlja se veoma oprezno jer ne smiju da se pale duga svjetla. Ista pravila važe i u samoj observatoriji. Postoji inženjerska jedinica čiji je zadatak da obezbijedi da kupola oko teleskopa koja se otvara ka noćnom nebu bude u potpunom mraku. Oni isključuju sve LED lampice i druge izvore svjetla koji bi mogli da ometaju prijem noćne svjetlosti. To se postiže jedinstvenom konstrukcijom koja se sastoji od tri ogledala. Svjetlost noćnog neba najprije ulazi u teleskop i udara u primarno ogledalo koje ima prečnik 8,4 metara. Zatim se reflektuje na sekundarno ogledalo koje ima prečnik od 3,4 metra, a potom na treće ogledalo koje ima prečnik od 4,8 metara prije nego što uđe u samu kameru. Ogledala teleskopa moraju da budu u besprijekornom stanju, čak i najmanja čestica prašine može da naruši kvalitet snimka. Zahvaljujući izuzetno visokoj reflektivnosti i brzini sistema, teleskop može da prikupi ogromnu količinu svjetlosti, odnosno podataka. To je zaista ključno za posmatranje objekata koji su nevjerovatno daleko, što u astronomiji znači da potiču iz ranih epoha svemira. Inače, kamera u teleskopu snimat će noćno nebo, kamera je dimenzija 1,65 puta 3 metra i teška je 2800 kg, ima široko vidno polje. Ima 3200 megapiksela, što je toliko visoka rezolucija koja bi mogla da snimi lopticu za golf na mjesecu.

0: koje se slušaju. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun živi bolje svaki dan.

0: opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Asipa Šabić Nurić.
2: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike usvojila zaključak kojim se poslodavcima preporučuje da organizaciju rada prilagode pomjeranjem početka radnog vremena radnika. Također preporučeno je da se zaposlenicima koji to želi omogući korištenje godišnjeg odmora plaćenog ili neplaćenog odsustva u skladu sa propisima iz oblasti rada i radnih odnosa. Preporučeno je ugostiteljskim objektima u kojima bude organizovano gledanje utakmice da

bude omogućeno radno vrijeme do 6 sati ujutro. Na ovaj način građanima bi bilo omogućeno zajedničko praćenje susreta reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv SAD-a. Vršnjačko nasilje bilo je tema foruma građana održanog u Tuzli u okviru kampanje Nasilje nije rješenje, s ciljem da se čuje glas roditelja, mladih i lokalne zajednice, ali i otvori pitanje da li škole i institucije dovoljno rano prepoznaju prve znakove nasilja. Iz Omladinskog resursnog centra preporučeno je da je za sigurnije odrastanje djece potrebno zajedničko djelovanje škola, roditelja, centra za socijalni rad, nadležnih institucija i lokalne zajednice. Na području Tuzlanskog kantona uplaćena je naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja TK za mjesec juni 2026. godine. Kako je saopćeno, visina naknade za juni iznosi 7 konvertibilnih maraka po mjesecu provedenom u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. U skladu sa zakonom o MIO, PIO, penzije za juni bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u petak 3. jula, saopćeno je iz Federalnog zavoda MIO, PIO. Najniža penzija iznosi 666,76 konvertibilnih maraka, zagarantovana 795,74 konvertibilne marke, prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851,97 km. Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija iznose oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Sutra će sa početkom u 19 sati i 30 minuta u Dershani Osman Kapetanove medrese biti održana skupština rukometnog kluba Gračanica, na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo kluba. Nakon višemjesečnih razgovora i detaljne analize više kandidata, RK Gračanica je postigla dogovor i potpisala ugovore sa Alenom Hadžićem, koji će u sezoni 2026-2027 obavljati funkciju šefa stručnog štaba i Adamom Savićem, koji će biti trener golmana našeg kluba. O sportu više danas u Info 5. Bosni i Hercegovini danas će prije podne biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok se tokom poslije podneva očekuje nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje, saopćeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prema prognozi, krajem dana i u noći na četvrtak sa sjeverozapada stiže novo naoblačenje koje će donijeti kišu i osjetan pad temperature zraka. Puhaće slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji.

0: najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
4: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
4: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Lijepo jutro počinju sa dobro jutro, ali uz kafu i eventualno neku potpuno novu pjesmu. Za vas ovog jutra iznenađenje, Sergej Ćetković, Ko li te sad miluje? Uživajte.

Za tebe koja se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prvojutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Ko li te sad miluje, uživajte.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, to

0: dobar materijal ili savjet koji vrijedi.
1: MAK, centar za gradnju, mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
0: U MAK centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama.
0: MAK, centar za gradnju.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu. Senzacionalnih 39,95. Ženski kupač i kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko. Propagandno. Borbo.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužan.
1: Dobar dan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra istorijsku utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Luis Krišok preuzima funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kallas u dvodnevnoj posjeti našoj zemlji. Katar domaćin novog kruga pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Danas umjereno oblačno, popodne lokalni pljuskovi praćeni.

0: grmljavinom. Bosna i Hercegovina nastavlja živjeti svoju fudbalsku bajku. Pred nama je istorijska noć u kojoj naši dječaci igraju za narod šaljući u svijet najljepše slike o našoj zemlji. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas igra najvažniju utakmicu u istoriji bosansko-hercegovačkog fudbala. Zmajevi će u 16. finala svjetskog prvenstva igrati protiv Sjedinjenih Država. Susret se igra u San Francisku, a počinje u 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Darko Đerić.
1: Stadion u San Francisco, mjesto je povijesnog duela koje će BH Zmajevi u 16. finala svjetskog prvenstva večeras odigrati protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Raduju vijesti sa zadnjeg treninga pred ovaj meč koje kažu da su svi spremni i raspoloženi za okršaj sa Amerikancima. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
2: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8.
1: Kapitenski Edin Džeko spušta loptu, svjestan važnosti utakmice, ipak kaže.
3: Sad da li je ovo najveća, ne znam, let što se tiče svjetskih prvenstava, sigurno da je, s obzirom jel, da smo prvi put u toj nokaut fazi. Što se tiče utakmice same, sigurno da znamo koga igramo, protiv domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju o Bosni i Hercegovini. To je ono što promoviše našu državu i sigurno da neće biti lagana utakmica, s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa, i sigurno da neće biti ni malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno i sigurno da i mi imamo svoje adute i svoje kvalitete.
1: Za one mlađe u reprezentaciji ovo je možda i šansa karijere. Jedan od njih, Arjan Malić.
4: Idemo da igramo jako, da igramo čvrsto i da im napravimo što veći izazov, i tako ćemo ići u igru, da ćemo sve od sebe i ako Bog da, doćemo do još jednog historijskog trenutka. Mi ćemo dati sve od sebe da pobjedimo, da prođemo dalje.
1: U San Francisku nam je potreban svaki pojedinac, i to na najvišem mogućem nivou, krenuši od golmana Nikole Vasilja.
5: Mislim da u svakom slučaju veći dio pritiska je na njima. Ipak su domaća ekipa, igraće pred domaćom publikom. Što se nas tiče, došli smo obamo kako i jesmo došli neočekivano sa svim. Evo, znamo kako igrati te utakmice i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata.
1: Utakmica jedne generacije, utakmica za povijest, 16. finala svjetskog prvenstva Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, igra se 2 sata iza ponoći. Mi ćemo je u našem programu uživo pratiti kroz specijalnu emisiju koja počinje 60 minuta ranije. Za BH Radio 1, Darko Đelić.
0: Luis Krišo, kojeg su ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na sastanku u Sarajevu imenovali za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, danas stupa na dužnost.
6: Dosadašnji prvi zamjenik visokog predstavnika Kristijana Šmita funkciju će obavljati do imenovanja novog visokog predstavnika, najkasnije do 14. jula. Ambasadori Pika na jučerašnjoj sjednici nisu uspjeli postići dogovor oko imenovanja Šmitovog nasljednika, pa je imenovanje vršioca dužnosti visokog predstavnika prihvaćeno kao prelazno rješenje.
0: Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas doputovala je u službenu posjetu Bosni i Hercegovini.
6: Na međunarodnom aerodromu Sarajevo dočekali su je šef delegacije Europske unije u BiH ambasador Luigi Soreka i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Nakon današnjeg sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine planiran je njen susret sa predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, kao i posjeta vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir. Kallas će razgovarati s domaćim zvaničnicima o nastavku reformi koje su ključne za napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu.
0: Pripremno ročište u predmetu po tužbi Federacije protiv Republike Srpske i Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, koje je trebalo da bude održano danas u sudu Bosne i Hercegovine, odloženo je, a novo je zakazano za 3. novembar. Sud je ovu odluku donio na zahtjev tuženih, dok je pomoćnik federalnog pravobranioca Suvad Murto istakao da je indikativno što je ročište odloženo nakon izbora i odlaganje ocijenio odugovlačenjem, čiji je cilj nanošenje dalje štete ovom entitetu.
7: Ovo je odugovlačenje postupka jer očito je da niti Republika Srpska, niti Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nemaju kvalitetno obrazloženje ni kvalitetnu odbranu u ovom predmetu. Zato što je to zakonska obaveza da se utvrđuju koeficijenti, međutim oni se pravdaju odredbama pravilnika, smatraju da je to zakon, da mogu jedan kvartal K3 iz 2023. godine koji su donijeli primjenjivati

0: Na sve kvartale do sad, međutim, kvartalni koeficijent po tom pravilniku može zamijeniti izuzetno samo sljedeći kvartal, ukoliko se nosuje koeficijent za sljedeći kvartal, ali taj isti koeficijent ne može zamijeniti ni polugodišnja poravnanja, odnosno privredna poravnanja, ani konačna godišnja poravnanja. Ja bih volio da je prije i volio bih da se članovi upravnog odbora dok su u svom mandatu saslušaju kao svjedoci, pa nekad odu sa mandatu. A dotad federacija ostaje i evo, prema nekim informacijama, za 25. godinu je uskraćena još za 78 miliona. Pitanje je koliko će biti u 26.
1: Iran je potvrdio da će se danas u Dohi sastati sa katarskim posrednicima radi nastavka mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Državama nakon što su Teheran i Washington dogovorili memorandum o razumijevanju o zaustavljanju rata na Bliskom istoku. Provođenje memoranduma uslovljavaju rješavanjem pet pitanja. Brana Prtenjak.
2: Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Baker Kalibaf uoči razgovora sa posrednicima iz Katara poručio je da Iran neće preći na narednu fazu sprovođenja memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama sve dok se u potpunosti ne finalizuje pet ključnih tačaka. U fokusu je uklanjanje američke pomorske blokade u Ormuzu, bezbjedan prolaz komercijalnih brodova bez naplate u trajanju od 2 mjeseca te izuzeće za izvoz iranske sirove nafte. Tu je i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava u Kataru u iznosu od 12 milijardi dolara. Posebno je Kalibaf potencirao prekid izraelskih napada na jug Libana.
3: Prvi pasus memoranduma eksplicitno navodi da priznati teritorijalni suverenitet Libana mora biti polazna tačka i da rat mora da se završi. Neprijatelj koji je okupirao dijelove libanske teritorije i zapravo nastavio rat u obliku prekida vatre mora da se povuče i ne smiju da se pokreću nove vojne operacije da bi ljudi mogli da se vrate svojim domovima.
2: Ubrzo je stigao stav premijera Izraela Benjamina Netanjahua. On je posjetio izraelske snage upravo na jugu Libana gdje ih je pozvao da reaguju na svaku prijetnju. O povlačenju iz ove zemlje još ne razmišlja.
3: Dokle god Hezbollah ostane ovdje naoružani i prijeti nam, i mi ćemo ostati ovdje.
2: Stav američkih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, koji su juče u Dohi imali posredničke razgovore sa zvaničnicima Katara, nije saopšten. Za BH Radio 1, Brane Brtenjak.
4: Snažno nevrijeme pogodilo je brojne dijelove Bosne i Hercegovine. Grad i snažan vjetar na području Zvornika izazvali su kvarove na elektroenergetskoj mreži i materijalnu štetu na više lokacija. Prema informacijama Elektrobijeljine, oko 6000 stanovnika je bez struje. Ekipe su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova.
1: U Sarajevu i Tuzli je 20 stepeni, Zenici 23, Banja Luci 26, Bihaću, Mostaru, Trebinju i Širokom Brijegu 30 stepeni.
4: Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, poslijepodne s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana i tokom noći kiša i osjetan pad temperature. Dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni. Zbog sudara 3 vozila u kojem su povrijeđene 4 osobe i dalje je otežano saobraćanje u mjestu Gora na magistralnoj cesti Semizovac Srednje. Vozi se po pretežno mokrim cestama uz jače udare vjetra u Hercegovini. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na izlazu iz naše zemlje, ali je duga kolona vozila u prostoru između 2 granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Ilihtarević, urednik emisije Amir Sužanj.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Nakon dugo očekivane kiše i prijatnog osvježenja koje nam je donijela prethodna veče, lakše se diše i lakše uživa u ovom ljetnom danu. A mi vam iz studija i režije Radio Gračanice želimo dobrodošlicu u poslje podnevni program. Vaši domaćini su Faris i Hasiba. Uz dobru muziku, aktuelne informacije i zanimljive priče, zajedno ćemo ispratiti ovo osvježeno poslje podne, a atmosfera će naravno iz sata u sat rasti uoči večerašnjeg velikog ispita za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Iako ne znamo da li reći večerašnje ili sutrašnje, kako god, u noći između srijede i četvrtka Zmajevi igraju utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je susret koji može donijeti novu stranicu BH fudbalske historije, a fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras traži prolaz među 16 najboljih selekcija svijeta. Pozivamo vas da budete u talase Radio Gračanice i uživate u ovom ugodnom poslijepodnevu, dobroj muzici i da navijamo zajedno svim srcem za naše Zmajeve.
1: This one's a tribute to James Brown.

Još jedan put vam šaljemo pozdrave iz studija i režije Radio Gračanice ovog 1. julskog poslje podneva. 24 stepena Celzijeva trenutna je temperatura u našem gradu, vrijeme je vedro. Danas se očekuje umjereno, a u sjeveroistočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače na oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati kišu i osjetan pad temperatura zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša temperatura zraka danas će se kretati između 29 i 35 stepeni Celzijevih, a na jugu će ići do 38 stepeni. Sretan put i ugodnu vožnju želimo putnicima i vozačima. Nakon završenog uviđaja

Od 12 sati normalizovan je saobraćaj u mjestu Gora na magistralnoj cesti Semizovac Srednje. Prema prikupljenim podacima, zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne zbog magle i niske oblačnosti vidljivost je smanjena. Na graničnom prelazu Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, a zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Provjerit ćemo i informacije vezane za najavljene radarske kontrole na području našeg grada. Za danas nema najavljenih radarskih kontrola. Što se tiče događaja najavljenih za naredne dane, naravno neizostavan je večerašnji, odnosno sutrašnji događaj, zajedničko praćenje utakmice naših Zmajeva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Fan zona najavila je da će biti i ove večeri na rukometnom igralištu od 2 sata. Većina poslodavaca produžila je početak radnog vremena sutra, a neki su čak i najavili da u četvrtak neće raditi. 3. i 4. juli u Gračanici donose festival basketa, također rukometno igralište Gračanica. Kotizacija po ekipi je 100 konvertibilnih maraka. Prvo mjesto osvaja 2000 konvertibilnih maraka, a drugo mjesto nagrada je 1000 konvertibilnih maraka. I ovaj događaj naravno donosi poslasticu za najmlađe, face painting, maskote, 4. jula od 19 do 21 sat. Pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije, da ostanete uz program Radio Gračanice i, kako smo kazali, zajedno sa nama navijate za naše Zmajeve.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Izradu, popravku i servisiranje naočala u optici u Stavdić dobijate vrlo brzo, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. U odabiru okvira prema vašem obliku lica i vrste stakala za naočale pomoći će vam stručno osoblje na kvalitetan i profesionalan način, zavisno o vašim željama i potrebama. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Zahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Radujemo se vašem dolasku. Optika u Stavdić.
3: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
3: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
3: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
3: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
3: Ako je gradnja vaša potreba.
4: Ako je gradnja vaša zanimacija.
3: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
4: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
3: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
4: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
3: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
4: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
3: Boskom želi i radi samo najbolje.
4: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
3: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
4: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
3: Boskom Babići.
5: Ekonomsko propagandno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Luis Krišok, dosadašnji prvi zamjenik visokog predstavnika u utorak je u Sarajevu formalno imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Odluku su donijeli ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira PIK, a Krišok će ovu funkciju obavljati do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Upravni odbor PIK-a obavezao se da će dogovor o izboru novog visokog predstavnika pokušati postići što prije s ciljem da imenovanje bude završeno najkasnije do 14. jula ove godine. Krišok dužnost preuzima danas, kada na snagu stupa i ostavka Kristijana Šmita. Iz PIK-a su poručili da očekuju uspješnu saradnju s njim u periodu do izbora novog visokog predstavnika. Elektroprenos Bosne i Hercegovine je u prošloj godini nakon dugogodišnje blokade pokrenuo investicioni ciklus u iznosu više od 150 miliona konvertibilnih maraka vezano za izgradnju infrastrukture. To je izjavio izvršni direktor za pravne poslove elektroprenosa Bosne i Hercegovine Amir Avdagić tokom konferencije Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2 u Tuzli, naglašavajući da kompanija kao nosilac prenosa električne energije u Bosni i Hercegovini očekuje konkretne i mjerljive rezultate već tokom ove godine. Pored ulaganja u elektroenergetsku mrežu, kompanija je realizovala i projekat nabavke telekomunikacijske opreme vrijedan oko 40 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja jedan od ključnih koraka u modernizaciji sistema i unapređenju njegove pouzdanosti. Komisija za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine trebala bi nastaviti rad u punom kapacitetu nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj u utorak usvojilo odluku o imenovanju novih

i članova, među kojima su i strani eksperti predloženi od UNESCO-a. Za člana komisije na novi mandat imenovan je Zoran Mikulić, diplomirani pravnik, koji je i do sada obavljao dužnosti člana Komisije za nacionalne spomenike. Mikulić je ranije obavljao više javnih funkcija, među kojima su dužnosti federalnog ministra pravde, savjetnika člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, časnika za vezu sa Međunarodnim tribunalom u Hagu, te predsjednika Komisije za polaganje pravosudnog i stručnog ispita u Federaciji Bosne i Hercegovine. Rezultati svjetskog prvenstva 2026. donijeli su nove putnike u osminu finala, a nokaut faza svjetskog prvenstva nastavlja se danas i u noći sa srijede na četvrtak, kada će najveću pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini privući duel između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. U posljednjim odigranim utakmicama 16. finala Norveška je savladala obalu Slonovače rezultatom 2-1. Francuska je bila sigurna protiv Švedske i slavila se 3-0, dok je Meksiko pred domaćom publikom pobjedio Ekvator rezultatom 2-0. Ovim pobjedama Norveška, Francuska i Meksiko izborili su nastavak takmičenja, dok su obala Slonovače, Švedska i Ekvador završili nastup na svjetskom prvenstvu. U Bosni i Hercegovini prije podne bilo je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslje podneva očekuje se nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Prema prognozi, krajem dana i u noći na četvrtak sa sjeverozapada stiže novo naoblačenje koje će donijeti kišu i osjetan pad temperature zraka. Puhaće slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji.

prasne, ja pisce pospe brašnom i protjeram iz sobe poput kradljivaca stoke. Palednem, potrošem glavu, kaputom pokrijem, kao da stiže kolera sa zvukom pete malera. Ili meljem, ili šutim, bez razloga se ljutim, samo da ponor preskočim, samo da rupu zatvorim.

0: mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31. 7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
1: Hyperlink. Computer, software and service. Vaše IT rješenje.
2: Art Studio R.
3: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
3: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
3: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
3: 061 164 277.
4: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2.

Nastavljamo mi druženje sa vama tokom ovog poslje podneva. Naravno da zajedno navijamo za naše Zmajeve. Levi stadion u Santa Klari, nekih 60 kilometara od San Francisca, poprište najvažnije utakmice u historiji nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Tamo će večeras 2 sata po našem vremenu igrati domaće Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina, a ulog je plasman u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Ne treba mnogo filozofirati, već jednostavno prihvatiti stvari onakve kakve jesu. Izabranici Sergeja Barbareza, uprko svim nedaćama koje nas prate godinama i društveno-političkoj situaciji u zemlji, u ovom trenutku predstavlja svjetionik pozitivnog. Zmajevi su na ovom mundijalu, praćeni fantastičnim navijačima, pokazali da mogu i znaju. Protiv jednog od domaćina Kanade uzeli smo bod, zatim smo poraženi od Švicarske da bi u posljednjem kolu u Sijetlu savladali Katar i tada ostvarili najveći uspjeh. Upravo su trijumfom protiv Katara ovi momci već ispisali historiju. Zato će sve što dodatno napravi biti zlatni pečat na nevjerovatan generacijski podvig. Ono što je svakako sjajna vijest za naš tim jeste činjenica da će Barbarez imati na raspolaganju gotovo cijeli tim, izuzimajući Nidala Čelika koji se ranije povrijedio. Jedina briga za stručni štab bila je stanje s Amarom Dedićem, ali nakon posljednjeg treninga i ta dilema je riješena, pa će naš defanzivac iz Donje Orahovice zauzeti svoje mjesto u ekipi. Pored neuništivog kapitena Edina Džeke, domaći će najviše strahovati od izuzetno

0: ofanzivnog napadačkog dijela Zmajeva, koji se sastoji još od Ermedina Demirovića, Kerima Alajbegovića i Esmira Bajrektarevića. Ne treba tu zaboraviti ni Jovu Lukića, koji je zabio prvi gol za našu selekciju na ovom mundijalu, ali i Ermina Mahmića, koji je za sad najbolji strijelac Zmajeva sa dva postignuta gola. S druge strane, Amerikance s klupe predvodi harizmatični Argentinac Mauricio Pochettino. Ovaj iskusni stručnjak koji je radio u Španiji, Engleskoj i Francuskoj vodi izuzetno jak tim, kojeg odlikuje nevjerovatno brza tranzicija i taktička disciplina. Najopasniji igrač im je zvijezda Milana, Cristian Pulišić, koji je doduše na ovom mundijalu odigrao tek nešto više od pola sata i to u porazu od Turske zbog pobjede. Ono što Amerikancima ne ide u prilog jeste katastrofalna statistika na utakmicama protiv ekipa iz Evrope. Naime, u posljednjih 12 susreta Amerika je poražena u čak 10, a upisali su samo dva remija. Treba dodati, blago rečeno, nesportske i podcjenjivačke izjave koje su dolazile iz SAD u proteklim danima. Tako se između ostalog moglo pročitati da Amerikanci našu reprezentaciju vide isključivo kroz statistiku i kao usputnu stanicu do osmine finala. Ne treba zaboraviti ni Tima Howarda, nekadašnjeg golmana SAD-a, koji je kazao da Bosna i Hercegovina bolje da ni ne dolazi u San Francisco, do novinarke Abigail Velez, koja je otvoreno hvalila se da ne zna ni gdje se nalazi BiH na karti, ali da je to ne zanima. Možda je najbolji odgovor na sve ovo dao naš stameni defanzivac Tarik Muharemović kroz osmijeh, kako i treba, a mi ćemo poslušati njegove izjave, ali i izjave drugih reprezentativaca i selektora Barbareza koje su dali u oči večerašnjeg susreta.
1: Mislim, kao prvo, stvarno prelijepo i ponos veliki da smo uspjeli još jednu istoriju da ostvarimo. Očekuje nas kao svaka utakmica, sa 300% sa srcem i idemo se boriti naravno na rezultat i da ostanemo u turniru i da se dalje družimo.
2: Koliko ti je teško bilo što nismo dobiti Katarinu?
1: Jako teško i nije bilo lako da gledam. Stvarno ne volim da gledam sa tribina i bilo mi je baš teško.
2: Jer se ono mogao malo zdaviti kad smo pobjedili, kad se shvatio da si još jednu tekstu.
1: Pa to jesam, ali ja sam vjerovao u moj brać, u moje momke, to sam ja znao. Jedino što mi je želeo da nisam bio na srci, poslije tekmice. A sve ostalo znao sad ću kogu da proći jer imam svo povjerenje. Momke i idemo dalje.
2: Za nas čeka Amerika, dosta ozbiljni protivnik od Katara, dosta snage imaju ofanzivi, brzo se pripremalo dosta znači koji će najveću opasnost od njihovih igrača.
1: Pogledaj, znamo kako Amerika, kakav je tim, ali kvalitet svaki tim igra ima na svjetskom prvenstvu, inače ne bi bio tu. A pogotovo Amerika znamo, znam igrača kao što su McKennie, Pulisic, evo ja sve znam. Analizirali smo i sve igrače i znamo što nas očekiva i koji kvalitet nas očekiva.
3: Koliko ti je bilo teško kada si dobio crveni karton? Svi sa igrači i su ti pružali jako veliku podršku.
1: Pa gledaj, sam iskren, poslije tog faula znao sam odmah da ne očekuje crveni karton. Izašao sam, kako se kaže, lagom s trenera, sam znao da ću dobiti, ali da sedim u stačionici i da vidim momke kako primaju te ostale golove, znam rekao sam i tako da primam punu odgovornost, ali koju sam podršku dobio poslije utakmice za taj crveni karton, pogotovo djece, to stvarno je bilo prelijepo i bilo je i teško gledati jer je stvarno prelijepo i stvarno me dodirnulo.
2: Još jedno pitanje. Pitao sam i sve sve igrače i uče danas dosta izjava kruži po društvenim mrežama Amerikanaca, bivši igrače, dosta nas podcenjuju da ne moramo dolaziti na statistiku tako dalje. Evo, koliko je za vas tu dodatna motivacija?
1: Pogledaj, tu smo već prošli u aplikacijama. Da iskreno kažem, ne zanima me kako ljudi pričaju o nama, samo znam da uvijek na kraju se izvinjavaju, ali kad zmaja probudiš i tako.
2: Hvala.
4: Veoma fin osjećaj, naravno, otići dalje ovom takmičenju i kako smo proslavili, veoma lagano u stačioncu, naravno, drago.

0: nam bilo, dobili jedan dan slobodno i smo odmorni. Ide treningzi sad i napadamo Merkur.
1: Hoćemo li ih pobijeti?
0: Naravno, to je cilj, idemo za pobjedu, ali znamo da neće biti lako, imamo su jako, odrao su dobar posao tamo u grupnu fazu, domaćini, ali spremni smo i mi.
2: Komentarišiš ove izjave od Tima Howarda, ove novinarke američke koji procenjuju.
0: Kako izjave? Nisam
2: ništa. Hvala, da su kao ne moramo ni sjede za u avionu, da
3: snakim. Tim Howard.
0: Stvarno? Aha, okej. Pa evo, to, ne znam, ne volim baš puno o tome razmišljati, ali mi imamo naš cilj je da se fokusiramo na tren, raditi svoje i onda pokazati im da ne treba tako, ono, super.
1: Da i demonstrujemo kao što smo demonstrovali Italijani.
0: Ne, tako, baš tako.
3: Spomenuo ste grupnu fazu Amerike, ali se vrlo možda neki ili utakmice već, ali ste imali vremena. Odigrali su dan posle nas, protiv Turske izgubili su 3-2.
0: Da, gledao sam tu utakmicu i vidilo se da hoće da igraju futbal, da je se nekako sad moderni futbal, svi hoće da igraju i da imaju veoma strašni igrači neki, ali i mi smo isto s druge strane, oni nas čekaju, znači bit će jedna intenzivna utakmica, mislim, ali isto tako jedna specijalna utakmica.
4: Koliko nam ide u prilog, mi smo napravili istorijski rezultat, plasirali smo se dalje. Nekako smo sad i rasterećeni toga. Koliko nam je to, koliko nam to ide u prilog, što možemo nekako, imamo šta drugačije pristupiti ovoj utakmici Amerikanaca. Ne kažem da ćemo se predavati i to, nego opuštenije ćemo sigurno razmišljamo o toj fazi, jer smo prošli.
0: Pa, ne znam, učemo istu utakmicu sa istim mentalitetom, ne znam, ne treba se tu nešto sad menati, neke stvari, mislim, ima taj karakter što smo pokazali, kao u posljednjoj utakmici sa Katarom isto, gledali smo šta pobjeda ta znači i sad ima to u priliku igrati ovakvu utakmicu protiv ovih domaćina Amerike, znači vamo puno i ide sad pun gas.
1: Historijski uspjeh, kako sam to rekla i na samom početku, koje su bile prve riječi selektora kada vas je vidio sa čivunci i na terenu?
0: Postutak?
1: Da.
0: Ne sjećam se baš, mislim, bila više stavljena na pjevanje, znači, ali naravno da mu je drago i tako i nama, znači ovo veoma puno i, ja.
2: Ok, hvala vam.
0: Hvala vam.
2: Nakon dva dana pauze i pobjede protiv Katara i evo, istorijsku plasmanu, ono, kao fazu, nastavili se pripreme, pokušaj protiv Amerike, evo, Nense, kakva je situacija?
5: Pa, situacija je odlična. Kako si rekao da smo prošli Katara i sada smo u ovaj rundu za 32 ekipa i svi smo sretni da smo prošli grupnu fazu.
2: Kako je bila atmosfera nakon utakmice? Kako ste proslavili
5: ovaj uspjeh? Top je bila atmosfera. Možeš pomisliti, da smo napisali istoriju, svi smo, što ja znam, pjevali, uživali ovih dana, slobodnih dana i bilo je prelijepo, iskreno.
2: Kako su očekivanja od ove naredne utakmice protiv Amerike? Jeste ono malo opušteniji sada ulazite u to sve kada smo napravili taj korak?
5: Pa mislim, to je utakmica što mislim, ili pobjediš ili izgubiš. Mislim, mi ćemo ići 100% u tu utakmicu i da pobjedimo i bit ćemo u utorak.
3: U srijedu.
5: Tako bude.
3: Evo, Denisa, te pitam o tvojim emocijama. Sjećamo se nisu uzao postrpljenje u Zenici, uzao se Austriju u Beču. Sad oživiš ovo istorijski uspjeh poslana na pravo tvoje svjetsko prvenstvo. Da li se vraćao u glavi te scene od prije i ovo i sada? Kako se osjećao kada je studija označio kraju utakmice u svijetu?
5: Pa jes, kako kažeš, imali smo par godina teški i baš ono ti je još ljepši osjećaj kad napraviš ovakav uspjeh za cijelu domovinu, cijela ekipa i baš sam ponosan individualno i mislim da smo svi mi ponosni to što smo mi odradili.
3: Kako ste prodali ovaj izvijenu?
1: Evo, s obzirom nekako da smo imali priliku mi vidjeti u medijima onako ta razna podcjenjivanja ponovo nas od strane bivših reprezentativaca Amerike, njihovih medija, hoće li vam to biti nekako dodatni motiv kao što je bio i protiv Italije?

0: Iskreno, oni mogu pričati što god hoće. Ja mislim, mi samo fokusiramo na naše, treniramo na te stvari što smo mi dobri i vićemo ko je najbolji baš taj dan. Nadam se da će biti mi.
1: Evo, osjećavaš li možda da je naša neka prednost, što nekako možda nemamo pritiska. On tu imaju pritisa domaćeg terena, pritisa velikih očekivanja na ovom turniru. Da smo mi osvajali na veliki uspjeh, nekako idemo rasterećeniji u San Francisco.
0: Pa jes, kako kažeš, ja mislim ipak je pritisak više na njih, pošto oni igraju u Ameriku, to je njihova država i mislim da može i to nas pomoć sa našim ljudi što dođu puni tribine, to će nam sigurno pomoć.
2: Hvala.
3: Hvala. Evo Edine, jedna od najvećih utakmica u istoriji reprezentacije je sutra pred nama. Kakva su očekivanja, kako je raspoloženje, kakav je plan za sutra odigramo protiv Amerikanaca?
4: Pa bilo ih je veliki sad, ali ovo najveća, ne znam, ali što se tiče svjetskih prvenstava, sigurno da je, s obzirom da smo prvi put u toj nokaut fazi, sigurno da je to nešto novo za ovu ekipu, pogotovo za ove mlade igrače na kraju krajeva i zamjene, s obzirom da je prvi put, nadam se da će biti još neka. Što se tiče utakmice same, sigurno da znamo od koga igramo, od domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju u Bosni i Hercegovini, i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu, i mi sutra imamo priliku da pokušamo napraviti ono što znamo najbolje, jel? Sigurno da neće biti lagana utakmica, s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa, i sigurno da neće biti malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno, i sigurno da i mi imamo svoje adute i svoje kvalitete, i nadam se da ćemo sutra pokazati.
5: Edine, Mauricio Pochettino je govorio o tebi stvarno u superlativima, ne samo za celu tvoju karijeru, nego i ono što si pokazao i na ovom turniru. Oni su na neki način favoriti, ali daleko od toga da su nepobjedivi. Jeste li vi kao momci, kao ekipa svjesni da mi sutra možemo postati jedna od 16 najboljih ekipa na svijetu?
4: Mi jesmo svjesni i sigurno da vjerujemo u sebe, i kao što je to bilo i u kvalifikacijama i utakmicama protiv Velsa i Italije, jer mislim da ekipa koja ne vjeruje ne može doći do ovdje. Tako da mislim da smo to pokazali u prošlosti, sigurno da su Amerikanci impresivno napredovali.
3: To Nikola, utakmica 16. finala, igramo protiv Amerike sutra, kako je raspoloženje, kako su prošle pripreme za ovu utakmicu?
6: Pa dobro, sigurno da je u odličnoj atmosferi prošlo sve ovo, s obzirom da smo napravili taj veliki iskorak i prošli grupu, tako da jučer smo stigli ovdje, prvi trening ovdje na ovom stadionu, i sutra utakmica, tako da atmosfera je dobra, evo, u pozitivnom nekom ozračju očekujemo ovu utakmicu.
1: A možda negdje imamo znači utakmicu protiv Katara, ne bi trebalo da toliko napadamo kao protiv Katara, a toliko je važno ti kao doma imaš svoj dan.
6: Pa mislim da. Mislim da ponavljamo cijelo vrijeme kako je ipak ovo svjetsko prvenstvo, i ne podcjenjujući nikog, pa tako isto ni Katar, stvarno ulazimo 100% u svaku utakmicu, ova će sigurno nositi svoju težinu, budući da je ipak nokaut utakmica, tako da je bitno da ne samo ja, nego da smo stvarno svi na najvišem nivou za sutra.
5: Nikola, da li se slažeš sa konstatacijom da Amerikanci vjerovatno osjećaju više pritiska nego mi, zato što igraju na domaćem terenu, a mi smo svoj cilj već na neki način ostvarili, i sve ono što napravimo je od sada bonus ili nešto?
6: Pa dobro, mislim da u svakom slučaju da veći dio pritiska je na njima, ipak su domaća ekipa, igraće pred domaćom publikom sutra, i sami ste rekli što se nas tiče, ajmo reći, došli smo ovamo kako i jesmo došli, neočekivano sasvim, ali u svakom slučaju mislim da evo, znamo kako igrati te utakmice, i kada nismo favoriti, to smo dokazali par navrata, tako da što se tiče nekog, ajmo reći, psihološke neke strane, mislim, slažem se s tim.
3: Evo,
2: rekao da mi nismo pocrnjivali Katar. Kako mi tačno što izgleda Amerikanaca i njihovo pocrnjivanje?
6: Nemam komentara stvarno, mislim da smo do sad evo stvarno bili reprezentacija koja priča na terenu. Mislim da je bitno da zadržimo taj fokus i da

0: da odgovorimo sutra na terenu kako treba.
1: Evo Arijane, sutra utakmica, kako ste raspoloženi, da li ste spremni za duel protiv Amerikanaca? Evo, znamo da su oni igrali prilično dobro u grupnoj fazi, koji je to recept da im se suprotstavi?
2: Pa mislim, vidjeli smo svi kako su Amerikanci, stvarno su me i mene isto iznenadili da su stvarno odigrali jako dobro u grupnoj fazi, ali mi smo tu gdje jesmo, mi smo prošli svoju i idemo da igramo jako, da igramo čvrsto i da im se uposlije, napravimo što veći izazov i tako ćemo ići u igru, daćemo sve od sebe i ako Bog da, to ćemo do još jednog historijskog trenutka.
3: Kako je još čas?
2: San, kao što sam rekao prije toga, to mi bio san, sad se taj san ostvario, jako lijep osjećaj i što je još ljepše, što smo dobili od tu utakmicu, što imamo još šanse da igramo još barem jednu utakmicu, nadam se više, tako da jedva čekam na sljedeće utakmice.
4: Da bi značilo sa emotivne strane da sutra dobijemo te Sjedinjene Američke Države i napravimo korak, postane u jedna od 16 najboljih reprezentacija.
2: Pa mislim, vi kad to kažete, to baš zvuči malo suludo, ali mi ćemo dati sve od sebe da pobjedimo, da prođemo dalje, jer bi to bilo, ja mislim, za sve nas, za cijelu naciju, to bio još jedan još veći istorijski trenutak i samo mogu reći da ćemo mi kao ekipa dati sve od sebe i ako Bog da na kraju proći dalje.
5: Hvala. Andin Čaušev, Sportsport, I will be asking in Bosnian. Evo, selektore, dobrodošli u San Francisco. Na početku da vas pitan, sigurno ste vidjeli i izjave ovih bivših igrača Amerike, što je glavna tema ovih dana. Malo nas podcjenjuju, možda malo više, pa evo, kako sve to komentarišete i koliko vam to pomaže u stvari da motivišete igrače pred ovu utakmicu? Hvala.
6: Nisam razumio od koga sve izjave. A on je? Bivši, ne znam ko je, stvarno ne znam. Ne znam šta bi rekao nekomu koga ne znam. Opšte obrazovanje.
7: Selektore, Haris Mrhonja i N1 televizija, lijepo vas je vidjeti tako nasmijanog i opuštenog, rekao bih. Nadam se da će ta opuštenost u igri da se prenese na sutrašnju igru Zmajeva. Šta smatrate da su naše najveće prednosti i šta smatrate da su najveće mane Amerikanaca kada je u pitanju sutrašnje utakmice? Hvala.
6: Pa vidite ovo, ne bi ja ovdje da sad ulazim neke velike analize. To je reprezentacija koja od mene zaslužuje ogroman respekt za njihov put, za njihove pripreme, za njihovu reprezentaciju, kako igraju, kako koriste ovu euforiju što se dešava u ovoj državi za ovo svjetsko prvenstvo i stvarno je lijepo to vidjeti, naravno. I respekt svakako i drago mi je što ćemo sutra odmjeriti snage, drago mi je sutra što ćemo pokušati se nadmetati, nadam se, na kraju s nama sigurno u prednosti. Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jednu godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni momenat. Što si rekao, što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
1: Hadžić, Nova TV, pozdrav selektore. Evo, malo prije selektor američke reprezentacije, Početino, dosta pohvalno govorio o vama kao treneru i o našoj reprezentaciji. Pitao sam da li su oni favoriti i nije baš bio saglasan s tim da su favoriti. Što mi mislite o tome i naravno kakvu utakmicu očekujete sutra?
6: Pa vidi, naravno da su favoriti. I po mjestu na tabeli, i po tome što su domaćini, i reprezentacija, i njihova imena, sigurno da nemamo, ko što nismo imali nikad problem s tim da budemo underdog, da budemo nefavoriti i meni to uopšte uloga, ta riječ uopšte ne znači ništa pred utakmicom, možemo sa njom gađati kako ćemo. Ovo je važno ono što će se desiti na terenu.

0: trenirao. Vidimo da je objavio sliku da je trenirao, pa nam malo više o tome kaže, da li je bilo još nekih drugih problema kada je u pitanju igrački kadar. Kao što je Tabaković, tako dalje.
1: Pa vidite, prošli put, prošlu sedmicu sam, pred utakmicu ovu sam pričao, uvijek je to normalno kad ste na oko dugom turniru, uvijek ima igrača koji su malo robici, koji treba jedan, dva dana, onda je pitanje moje, to je moj posao da odlučim da li želim rizikovati sa njihovim zdravljem, da li su dovoljno dva do pet dana da se neko odmori ili uopšte da izlječi njegovu povredu. I tako je bilo s Amarom. Jednostavno smo se nadali i vjerovali u to da ćemo ići dalje i da će nam on trebati za dalji dio turnira i tako ispalo na kraju, hvala Bogu. I svi su spremni, svi 26, kogod ima malo ova, neće imati sutra ili u sutamici gdje se sve zaboravlja.
2: Fernando Marco for Air Sports Net, but in the U.S. and Tigo Sports Central America. The question that I have for you, what is the message that you have given to your players before entering this game, knowing that it could be the biggest game in Bosnian football history, especially when it comes down to playing against a host nation when all the pressure is heading towards the host nation?
1: Pa vidite, sutra ću im poslati poruku i još je malo rano. Mi smo već igrali protiv domaćina i znamo taj ambijent i da je za Kanadu ono bila istorijska utakmica, da je sad za Ameriku istorijska utakmica, ali ja sam principijalno zato da uvijek sudjelujem u takvim utakmicama, jer stvarno rad toga se bavim ovim poslom i rad toga volim ovaj posao. Mojim igračima sigurno na svakodnevnoj bazi pričam stvari i svog iskustva, životnog iskustva, jer za mene može sad životno iskustvo više igra ulogu u ovakvim momentima. Jednostavno, biti dio jedne priče, biti dio svjetskog prvenstva, imati šansu napraviti još jedan historijski događaj, to jest uspjeh i to nam je baza. A najvažnija stvar što im ja kažem, jednostavno, da će ovo nekad biti prolazno, da će ove stvari biti samo dio jednog iskustva njihovog životnog i da će sutra isto novi dan biti bez obzira ko pobjedio i izgubio i tako će biti posle ove utakmice, da moraju ući rastrećeni, da moraju uživati u ovome, da će stadion biti pun. Mislim, ljudi radi nas dolaze, 70.000 dolaze radi nas i milijardu ljudi ispred televizije i pogotovo onih naših ljudi u Bosni i Hercegovini, znači za njih se isplati dati svaki atom snage i to vam mogu obećati i to sam je rekao da ćemo u tom segmentu biti vrlo dobro.
3: Charles Rome, MLSsoccer.com. This question is in English. Coach, thank you for your time today. I wanted to ask you about Ezmir Barakarovic. His story is unique and is powerful, and I wonder what he has brought to the squad. Maybe is there a little bit of Americanness that he's brought, and how has that helped you, and how does the diaspora in general maybe help you in this tournament?
1: Pa vidite, on je klasičan primjer ovoga što se u nas dešava u zadnje vrijeme, od kad sam ja tu, jer stvarno smo malo proširili te vidike, čak do Amerike, da tražimo momke koji baš imaju volju da igraju za Bosnu i Hercegovinu i tako je sa Esmirom. Momak na mjestu, momak nenormalno kulturan, ja bih rekao ono pomostarski iz mog grada, fin, koji zna čega je tu i koji zna osjećati taj dres što nosa, to jest taj grb i koji za nas nenormalno puno znači i ko što su sami rekli, taj tač američke kulture i to je vrlo važno jer mi stvarno imamo momke iz svih dijelova svijeta i to je s rođenjem iz svih dijelova svijeta i to je možda i naš neki veliki plus što smo uspjeli te sve kulture i te sve navike i odnose prema životu i prema fudbalu spojiti u jednu cijelinu.
4: Hello everyone, Samir Mustafić, N1 Television Bosnia and Herzegovina, Bosnian language. Selektore, zovuli vas igrače, već coach, malo prije ste se nasmijali, tako da sigurno da je lijepo biti još uvijek na svjetskom prvenstvu, kao što ste rekli. Moje pitanje za vas, Sergej, je šta želite da vidite nakon posljednjeg sudijskog zvižduka, bez obzira kakav bio rezultat, šta vam je najvažnije u ovoj utakmici?
1: Pa dobro, rezultat će sigurno utjecati na to kako će izraz mog lica biti. Ja sam u stvari uvijek nekako u kontru idem. Kad je dobro, ja sam ozbiljan, kad je loše, ja sam onda nasmijan jer pokušam

0: pokušavam jednostavno da te stvari prerađujem odmah na, direkt na licu mjesta i, ovaj, i želim svojim primjerom da ne jednostavno put, to je smjernice kako se čovjek normalno treba ponašati. Jer opet sam rekao, prekosta ćemo isto živjeti i prekosta će isto živjeti ići i u Americi i u Bosni i Hercegovini. Ja bih volio da bude taj moj ozbiljni izraz lica posle utakmice i da pogledam malo oko sebe, da vidim te momke kako se raduju, to je nekako ta priča moja.
1: Coach, thank you for your time. Ben Jacobs from TalkSport in English. Before the Italy game, Federico, DeMarco and some teammates were celebrating the draw and you beat them. Ahead of this game, an American network broadcast and said they couldn't point to Bosnia on a map, for which they were then forced to apologize. How do you use these things to your advantage? Are they irritating and disrespectful, or are they motivating? And why are you so comfortable being billed as the underdog? Thank you.
0: Pa dobro, vidite, to je posljedica današnje kulture, mislim, socijalnih medija i svega, da se sve zna i sve izađe. Sad jesam očekivao, nisam očekivao to, ostavljam po strani, ali mene te stvari ne tangiraju, moram vam priznati. Čak takve stvari se dešavaju svakodnevnoj bazi. Mi smo mala država i nekad dođe do takvih stvari, ali ja nemam problem s tim, niti momci imaju problem s tim. Mislim, ako nama treba ta motivacija, ako što je bila Italija, sigurno nije bila u našim redovima razgovor, nego jednostavno te utakmice. Znači, igrate finale baraža ili sad igrate za osminu finala svjetskog prvenstva među najbolji 16 da uđete, ako vam to nije dovoljan motiv. Manje više, stvarno, ja te stvari ne primećam.
2: Dobar dan, selektore. Dragan Ibrigović, Dnevni Avaz, Ajvo Laskin, Bosnija. Pošto smo mi evo nekako rasterećeni ovdje od domaćina, volio bi možda malo da se malo maknemo striktno s ovih fudbalskih tema. Vidio sam u svjetskim medijima, evo Guardian i neki drugi proglasili su vas za najbolje odjevenog selektora na ovom svjetskom prvenstvu i naši mediji su to svi prenijeli, pa neki komentar na to.
0: Dobro. Danas sam se ekstra za vas malo još išao i sredio bradu. Pa vidite, mene to ozbiljno sada, ta stvar mi je isto kao sama utakmica, znači da predstavljam, ja predstavljam svoju državu, ja predstavljam ono što sam ja, želim da izgledam dobro, naravno, ko što želim da moji igrači izgledaju na terenu, to je isto meni, jer ja sam coach, ja ne mogu trčati, ali stojim tu i želim jednostavno da to bude ona simbioza sa ekipom i ja sam stvarno u tim stvarima i više razmišljam nego što vi mislite možda, ali je vrlo važna stvar za mene i vrlo važno kako prezentuje svoju državu.
3: Thank you. Jonathan Tannenwald from the Philadelphia Inquirer in the United States, a question in English, thank you. I wanted also to ask you about Izmir. I'm sure this is going to be a very special game for him because he grew up in the United States and he played once previously for the United States. Have you spoken with him about his emotions? Have you seen any extra emotions from him this week in training to lead up to this game? Thank you.
0: Vidite, ja vidim kod njega svaki dan osmijeh na licu. I za mene, kao bivšeg fudbalera koji isto igrao, koji je svoju karijeru čitavu u Njemačkoj proveo, igrati protiv Njemačke mi isto bilo nešto posebno. Ali na kraju krajeva opet je to utakmica kao utakmica, on zna kome pripada, on zna za koga igra, on zna odakle njegovi roditelji dolaze i mi takvih primjera imamo dosta u našoj reprezentaciji, momaka koji su igrali u selekcije u drugim državama i mislim to je naša svakodnevnica i o tome se puno nešto i ne priča. To je uopšte meč koji je za svakog od nas nešto posebno i ne samo za Izmir.
4: Sretno momci, obradujte nas kako god, vi ste za nas u Bosni i Hercegovini heroji i pobjednici. Treba dodati da pobjednik ovog duela u osmini finala igra sa boljim iz duela Belgija-Senegal. Podsjećamo, prenos možete pratiti večeras na Areni Sport i federalnoj televiziji kao i u Zmajevom gnijezdu na rukometnom igralištu u Gračanici. Radio Gračanica.
5: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šavić-Nurić.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Luis Krišok, dosadašnji prvi zamjenik visokog predstavnika u utorak je u Sarajevu formalno imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Odluku su donijeli ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira PIK, a Krišok će ovu funkciju obavljati do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Upravni odbor PIK-a obavezao se da će dogovor o izboru novog visokog predstavnika pokušati postići što prije s ciljem da imenovanje bude završeno najkasnije do 14. jula ove godine. Krišok dužnost preuzima danas, kada na snagu stupa i ostavka Kristijana Šmita. Iz PIK-a su poručili da očekuju... Elektroprenos Bosne i Hercegovine je u prošloj godini nakon dugogodišnje blokade pokrenuo investicioni ciklus u iznosu više od 150 miliona konvertibilnih maraka vezano za izgradnju infrastrukture. To je izjavio izvršni direktor za pravne poslove elektroprenosa Bosne i Hercegovine Amir Avdagić tokom konferencije Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2 u Tuzli, naglašavajući da kompanija kao nosilac prenosa električne energije u Bosni i Hercegovini očekuje konkretne i mjerljive rezultate već tokom ove godine. Pored ulaganja u elektroenergetsku mrežu, kompanija je realizovala i projekat nabavke telekomunikacijske opreme vrijedan oko 40 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja jedan od ključnih koraka u modernizaciji sistema i unapređenju njegove pouzdanosti. Komisija za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine trebala bi nastaviti rad u punom kapacitetu nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj u utorak usvojilo odluku o imenovanju novih članova, među kojima su i strani eksperti predloženi od UNESCO-a. Za člana komisije na novi mandat imenovan je Zoran Mikulić, diplomirani pravnik, koji je i do sada obavljao dužnost člana Komisije za nacionalne spomenike. Mikulić je ranije obavljao više javnih funkcija, među kojima su dužnosti federalnog ministra pravde, savjetnika člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, časnika za vezu sa Međunarodnim tribunalom u Hagu, te predsjednika Komisije za polaganje pravosudnog i stručnog ispita u Federaciji Bosne i Hercegovine. Rezultati svjetskog prvenstva 2026. donijeli su nove putnike u osminu finala, a nokaut faze svjetskog prvenstva

nastavlja se danas i u noći sa srijede na četvrtak, kada će najveću pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini privući duel između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. U posljednjim odigranim utakmicama 16. finala Norveška je savladala obalu Slonovače rezultatom 2-1. Francuska je bila sigurna protiv Švedske i slavila se 3-0, dok je Meksiko pred domaćom publikom pobjedio Ekvator rezultatom 2-0. Ovim pobjedama Norveška, Francuska i Meksiko izborili su nastavak takmičenja, dok su obala Slonovače, Švedska i Ekvador završili nastup na svjetskom prvenstvu. U Bosni i Hercegovini prije podne bilo je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslje podneva očekuje se nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Prema prognozi, krajem dana i u noći na četvrtak sa sjeverozapada stiže novo naoblačenje koje će donijeti kišu i osjetan pad temperature zraka. Puhaće slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Dijelimo sa vama ove poslijepodnevne sate uz frekvencije Radio Gračanice. Nadamo se da ste pronašli idealan način kako da provedete ovaj današnji dan. 1. je juli i sa vama su Irfan i Hasiba. Ušli smo u novi sat druženja sa vama, a u narednim minutama predstavljamo nove pjesme. Jedni od najjačih vokala regiona, Hari Matahari i Mirza Selimović, objavili su duet pod nazivom Janje. Dva umjetnika spojila su se u emotivnoj baladi Janje, u kojoj su pokazali svu ljepotu svojih glasova te kako izgleda kada se ovaj posao radi iz čiste ljubavi i kada se u njemu na pravi način uživa. Neke pjesme i saradnje čekaju svoj pravi trenutak. Ovo je jedna od njih, nastala iz ljubavi prema muzici, ali iz jednog dugog prijateljstva i poštovanja koje traje godinama. Danas je punog srca, dijelimo sa vama, poručili su Hari i Mirza publici u zajedničkoj izjavi. Kako kaže Hari, Mirzu prati godinama i o njegovom pjevanju i načinu na koji vodi svoju karijeru ima samo riječi hvali. Ističe da mu je ova pjesma djelovala kao duet, pa je odlučio pozvati Mirzu za saradnju. A Mirza ističe da je saradnja sa Harijem ostvarenje njegovog sna. Do saradnje je došlo potpuno spontano, baš onako kako se u životu i dese najljepše stvari. Pozvao me nedugo nakon mojih solističkih koncerata u Sarajevu i poslao mi poruku. Iskreno, kupila me već na prvo slušanje. Nije bilo apsolutno nikakve dileme niti razmišljanja. Odmah sam znao da to moramo snimiti. Za mene je zaista ogromna čast što sam stao pred mikrofon

svojim idolom. Imati priliku da radiš i dijeliš emociju s nekim uz čije si pjesme odrastao i od koga si učio je jednostavno ostvarenje sna, poručio je Mirza Selimović, a mi idemo poslušati pjesmu Janje.

Ne znam ko će se sve složiti sa ovom, bolje umriti istog trena nego živjeti od uspomena, jer često ljudima uspomene daju snagu da nastave dalje, da se bore, da žive i koračaju kroz život. Ali eto, lijepa pjesma u svakom slučaju, a što se tiče Mirze Selimovića, on je od danas objavio navijačku pjesmu Srce ne odustaje, posvećenu nogometnim reprezentativcima Bosne i Hercegovine, kao i svima onima koji vole ovu zemlju. Naime, Mirza je iznenadio fanove objavom singla, budući da je jučer objavio duet sa Harijem. Našoj dragoj Bosni i Hercegovini i svim dobrim ljudima koji svoju domovinu nose u srcu, koji poštuju ovu prelijepu zemlju i svima koji se u njoj osjećaju dobrodošlo kao kod kuće, poklanjamo novu navijačku pjesmu simboličnog naziva Srce ne odustaje. Napisao je on na početku objave na društvenim mrežama, a istakao je da su zmajevi probudili ljudskost, zajedništvo i vjeru u lijepe dane. Tekst za pjesmu napisala je Beba Balašević, ćerka legendarnog kantautora Đorđa Balaševića, dok je muziku radio Mirza Selimović.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
0: Slušate Radio Gračanica.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
2: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
3: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
3: U automobilu?
0: Na poslu?
3: Kod kući?
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.

0: Ignatove Neurologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
0: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

15 sati i 35 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice. Prvi je julski dan, a sa vama su Irfan i Hasiba. Nekoliko oblaka na nebu iznad Gračanice, temperatura 29 stepeni Celzijevih, sparno je vrijeme. Nešto ugodnije nego jučer, ali i dalje neugodne vremenske prilike. Kako su nam kazali u izvještaju, profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica u toku dana nisu imali protivpožarnih intervencija. Miran dan nakon što su dva dana imali intervencije gašenja požara gdje je gorjelo nisko rastinje, a u izvještaju policijske stanice Gračanica navode da su u toku dana evidentirali jednu povredu na radu. Prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom čiji su učesnici potpisali evropski obrazac. Nesreća se dogodila na magistralnom putu M4 u Gračanici. U Doborovcima je prijavljen jedan slučaj, riječ je o porodičnim problemima zbog čega su izrečene mjere zabrane prilaska. Jedan događaj svrstan je pod ostalo, dogodio se u Miričini i u toku dana prijavljen je jedan gubitak. Kolovoz je mjestimično vlažan, na pojedinim dionicama upozoravamo i na jače udare vjetra, skrećemo pažnju i na povećanu opasnost od odrona. Što se tiče stanja na graničnim prelazima, na prelazu Zubci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta. Nema najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice danas. U našoj zemlji danas je umjereno do pretežno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Slaba kiša je registrovana u Bosni. Što se tiče vremena sutra, pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. A da li će kiša pokvariti ugođaj gledanja utakmice naših Zmajeva protiv Sjedinjenih Američkih Država? Odgovor na ovo pitanje dao je meteorolog Bakir Krajnović. Prema njegovim riječima, promjena vremena donosi padavine širom Bosne i Hercegovine. One neće biti dugotrajne, ali pljuskoviti karakter znači da pojedina područja mogu imati intenzivnije padavine u kraćem vremenskom periodu. U noći sa srijede na četvrtak, kada igra naša reprezentacija, moramo očekivati padavine na području Bosne i Hercegovine i biti spremni na takav scenarij. Prema prognostičkim modelima,

0: Zmajevo gnjezdo se nastavlja, pa će i večeras, odnosno na prelasku sa srijede na četvrtak u 2 sata poslije ponoći, Gračanlije na rukometnom igralištu bodriti Zmajeve i iščekivati pobjedu, a u svakom slučaju radovati se što naša reprezentacija uopšte igra dalje. Mi nastavljamo druženje uz muziku, a vašoj pažnji preporučujemo da ne mijenjate frekvencije. Za nekoliko minuta u našem programu gosti su Larisa Šuša u ime neformalne lobby grupe Gračanica i Mirza Okić, predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanica, koji će govoriti o prevenciji nasilja.
1: Nije lako kad si mameno

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Tedom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: iznad gradskog parka i osmanka kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. TEDOM Građanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
5: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
5: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad, Gračanica.
6: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Radio Gračanica.
7: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
8: Dobar dan. Danas se prisjećamo nemilog događaja, ubistvo žene i samoubistvo. Događaja koji je potresao cijeli naš kanton. U nastavku našeg programa govorimo o prevenciji nasilja u porodici, nasilja nad ženama. Prevencija podrazumijeva zajedničko djelovanje svih nas, porodice, institucija, škole i cijelog društva. Dakle, o prevenciji, našem djelovanju danas govore Larisa Šuša, neformalna lobby grupa, i Mirza Okić, predsjedavajući gradskog vijeća. Hvala što danas govorimo o prevenciji nasilja, jer kako su na Facebook profilu napisale članice neformalne lobby grupe, čutanje ne mijenja sistem.
9: Dobar dan svim slušateljima Radio Gračanice i vama u redakciji. Zaista hvala što ste ponovo uz nas i što promovišemo ove i tekako životno bitne teme za našu zajednicu.
10: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Gračanice. Evo, zahvaljujem se na prilici za današnje gostovanje i priču o jednoj jako osjetljivoj temi.
8: Naime, u kabinetu predsjedavajućeg Mirze Okića održana je sjednica Savjeta za sigurnost i bezbjednost građana. Predsjedavajućim, šta je poručeno sa sjednice?
10: Pa evo, na samom uvodu ja ću reći da je odmah u utorak gradonačelnik, budući da je on predsjednik Savjeta za sigurnost i bezbjednost, sazvao sastanak savjeta i onda kroz određene smjernice na samom sastanku smo došli evo i do plana sazivanja predstavnica neformalne lobby grupe žena koje su jako aktivne po ovom pitanju i određenih članova savjeta da se napravi novi sastanak, odnosno nekog koordinacijog tima, ajmo tako reći, naprave određene smjernice u djelovanju po ovom pitanju. Tako da je sastanak protekao u jednoj jako radnoj atmosferi gdje smo zaista svi prisutni trudili se da iznađemo najbolji put kako prevazići ovakve situacije i kako preventivno djelovati. Evo, jedan od zaključaka je upravo onaj medijska promocija i gostovanje na našoj Radio Gračanici, gdje su radnici, uposlenici Radio Gračanice uzeli odgovornost na sebe da organizuju ovakve emisije u narednim mjesec i više dana koliko bude potrebno kako bi naše građane upoznali u suštini sa načinom same prijave i kome da se obrate u slučaju nasilja i određenih drugih stvari. Ono što smo još kao zaključak donijeli jeste evaluacija, odnosno unapređenje SOS Sandučića. Znamo da smo u proteklom periodu, još u prošlom mandatu, izdvojili financijska sredstva za postavljanje SOS Sandučića u svim mjesnim zajednicama i evo sad moramo ponovo, znači budući da evo dobili smo informaciju po protokolu koji je zadužen za otvaranje donošenje same pošte do našeg centra socijalni rad, ali svakako idemo u provjeru trenutnog stanja, odnosno funkcionisanja i postavljanja uspostava za pravilno korištenje SOS Sandučića. Još šta je bitno, evo, jeste edukacija samih građana, znači i saradnja sa lokalnom zajednicom.

0: provođenje edukativnih radionica, znači sa mjesnim zajednicama i udruženjima, bacanje akcenta na udruženje žena, znači u svim tim našim mjesnim zajednicama. Također, jedan od zaključaka jeste da je potrebno jačanje kapaciteta stručnog kadra. Budući da smo imali prije ovog sastanak sa predstavnicima neformalne lobby grupe žena, gdje je bila jedna trenerica prisutna na sastanku vezano za oblast samog prijave nasilja, tako da evo, i u tom dijelu želimo pojačati taj stručni kadar u svakoj mjesnoj zajednici, da imamo bar po jednu trenericu. I ono na kraju što jest, kad prođemo sve ove dijelove, da napravimo jednu tematsku sjednicu, znači posvećenju pitanjima bezbjednosti sa akcentom na nasilje bilo koje vrste koje je prisutno na području grada.
1: Gospođa Šuša, predsjedavajući, je pomenuo SOS sandučić za prijavu nasilja u svim mjesnim zajednicama. Vi ste često na terenu u razgovoru sa ženama. Kako ohrabriti ženu da prijavi nasilje i potraži pomoć?
2: Pa vidite, ovo je možda i najkompleksnije pitanje kojim se mi bavimo već nekih 12 godina. Dakle, kako ohrabriti žrtvu da prijavi nasilje u ovakvom sistemu koji na kraju i na koncu činimo i mi sami građani. Izuzetno je kompleksna, znači i kompleksna tema koja traži, iziskuje multidisciplinaran pristup i izrade strategija struke koje nažalost sve više i nedostaje, pa ja ću ovako nekako krenuti da mi moramo mijenjati potpuno društvenu atmosferu u kojoj se često pita zašto je žrtva uopšte trpjela nasilje, umjesto da se pita zašto je nasilnik počinio to nasilje. Dakle, vrlo često tretiramo posljedicu, a ne uzrok problema. Ženama moramo dati, i ženama, ali i drugim građanima i građankama. Mi smo često puta, kada smo kreirali određene svoje strategije, smatrali da je jako bitno mišljenje onog djeteta od 7 godina do 77 godina, nebitno da li je to muškarac ili žena. Znači, mi moramo svima njima i cijeloj zajednici poslati jasnu poruku da prijava nasilja nije sramota. Znači, sramota je nasilje i šutnja koja omogućava to nasilje. Vrlo često puta dolazimo u situaciju i da žrtve same od sebe odustaju. Znači, godinama trpe, godinama su stigmatizirane, diskriminirane, pa čak, ajmo reći, moramo biti iskreni, da ne osjete povjerenje u rad institucija, što je vrlo važno. Ono što mi u kontaktu sa žrtvama nasilja, odnosno naše pomagačice koje su i certificirane, educirane, jer pazite, mi smo znali za ovo stanje. Mi godinama upozoravamo na ono što se dešava i što je aktuelno pitanje, počev od geopolitičkih dešavanja, informisanosti, dostupnosti svih podataka, uglavnom negativnih informacija koje kupimo i sa društvenih mreža i uobičajno iz života koje susrećemo među sobom. Dakako, ljudi su nekako i u apatiji i u srdžbi i u bijesu, i takva klima uzrokuje sve više i više pojavnosti nasilja od najmlađih kategorija do i onih zrelih i starijih, i apsolutno više nije bitno koja je socijalna grupa u pitanju. Znači, nasilje se dešava u svim slojevima društva. Ono što mi često puta, da bismo motivirali žrtvu, da ne kažem uslovljavamo u komunikaciji, ajde, nemojte samo radi sebe, nemojte odustajati od sebe. Vaša patnja uzrokuje patnju vaših najmilijih. Pa na neki način pokušavamo psihološki probuditi motivaciju kod najčešće žena, ja to moram reći, ali isto tako i roditelja i djece koja trpe nasilje. Znači, Pokušavamo ih motivirati da znači budu svjesni svoje odgovornosti iako su žrtva, znači da trpljenjem svog nasilja stvaraju klimu da se njihova djeca odgajaju u jako teškom ambijentu i da će zasigurno imati određeni stupanj devijacije u nastavku svog života.
1: Jer nasilje rađa nasilje.

0: Tako je, jer smo zaista postali društvo koje generiše nasilje. Kada je u pitanju rad i sami institucija, zaista moramo apelovati na odgovorna lica koja se nalaze na odgovornim pozicijama, ma kako ta pozicija djelovala banalno. Službenik na šalteru, ako je danas mrzovoljan i ima problem, ako ružno odgovori na upit građana koji su u agonijama svojim, zaista mogu doprinijeti, ali isto tako učiniti negativnu akciju da bi proizveli negativnu reakciju od naših sugrađana, sugrađanke koji su, da ne kažem, na nekakvom rubu bijesa, koji vrlo čisto može da eskalira. Znači, nažalost, sam sistem, mi moramo pričati o tome, mi moramo pričati o našoj odgovornosti na lokalnom nivou. Kaže, nemojmo se vraćati na one stvari, zaista ima negativnosti, zaista ima propusta. Znači, svaki policijski službenik može spasiti život, ali tako isto i ugroziti ga, a onda ne razmišljamo u kakvom je stanju ta naša institucija, odnosno ustanova, policijska uprava, da li ima dovoljan broj ljudi koji radi taj posao, nema li, zašto se dešava, da li su adekvatni, kompetentni ljudi primljeni na određene pozicije. Nebitno je koja je sada ustanova, zaista, jer mi svjedočimo jednom totalnom bunilu, da ne kažem, od nekompetentnosti pojedinaca i grupa koji obnašaju određene funkcije. I zaista svi moramo vrlo kritički počeva sebe, građani, građanke, da li u redu da žmirimo na nasilje gdje komšinica trpi udarce, gdje mi to čujemo, gdje su djeca zapostavljena, gdje je poplava različitih vrsta ovisnosti u pitanju od narkotika, alkoholizma, kockarnice i tako dalje, koja debelo utječi na maticu naših društva, to jeste porodica.
1: Ovdje dolazimo do saradnje, odgovornosti policije i Centra za socijalni rad.
2: Pa vidite ovako, šta je u suštini najvažnije u tom svemu, kad pričamo o radu tih ustanova, svakako da oni u skladu sa svojim obavezama rade svoj posao, ali jako bitan taj protok samih informacija od onog početnog poziva prijave, da li je on pristigao u policijskoj stanici ili centru za socijalni rad, da se iskomunicira, znači taj dio sa ove dvije ustanove. Naravno, grad je tu kao neki krovni koordinator i dužan je da finansijski pokrije kompletan sistem i preventivnih i sistemskih mjera. Naravno, tu je onaj naš dio gdje sam, evo, konkretno gdje je gradsko vijeće zaduženo kroz usvajanje lokalnih akcionih planova i budžetsko finansiranje, znači socijalnih programa i same podrške žrtvama i rada Centra za socijalni rad. Postoje protokoli, znači i jedne i druge ustanove na koji oni način djeluju, ali je jako, jako bitno, ponavljam, znači brzina protoka informacija i djelovanje na terenu. Moramo, znači, kroz evo ove emisije koje će biti i stručne, znači, od prvog koraka do zadnjeg proći sa tim žrtvama, ono što će se složiti, zaista treba nam više komunikacije uopšteno sa građanima, posebno sa žrtvama nasilja bilo koje kategorije, iz razloga što evo imaju ljudi malo strah i tabu i od našeg samog sistema življenja unutar naše zajednice, pa i nekog srama. Moramo razbiti tu tabu temu, moramo pričati otvoreno u samim porodicama svojim, preko svojih najbližih širiti tu nekakvu pozitivnu priču i ohrabrivati jednostavno ljude da imaju institucije koje će stati u njihovu zaštitu. Bez obzira da li je to vršnjačko ili nasilje na ženama, porodično, bilo koje vrste. Znači, mi smo evo u fazi, znači, izrade novog protokola o prevenciji u nasilju sa Centrom za socijalni rad. Je novi zakon stupio na snagu i evo u ovim sastancima i razgovora smo na tragu rješenja, dok se ne završi kompletna, ajmo reći, ova rasprava i usaglašavanje

0: rješavanje sa svim onaj gradovima i opštinama na području Tuzlanskog kantona, onaj i mislim da Gračanica, ajmo reći, zahvaljujući i određenim udruženjima na području grada Gračanica pa i našim ustanovama je na tragu jednog kvalitetnog rješenja gdje ćemo zaista u narednom periodu moći manje pričati o ovakvim ružnim stvarima koje se, evo, nažalost, dešavale. Ne bih ulazio u same protokole, ono što mogu i želim reći je kako god mi sistem uspostavili, uvijek ima prostora za napredak. Evo ovim putem ću pozvati, znači, građane da imaju povjerenje ove ustanove i da, a isto tako ću pozvati uposlenike ovih ustanova da posebno imaju senzibilitet kad su ovakvi slučajevi u pitanju, kad dođu ovakvi pozivi, da maksimalno, što ne sumnjam, ali da maksimalno profesionalno i oprezno djeluju sa ovakvim pozivima.
1: Gospođo Šuša, kako brzo reagovati na svaku prijavu nasilja i biti podrška i zaštita žrtvi ženi?
2: Pa ovako, žrtva, da vam kažem, prije svega, vraću se na rad institucija malo čisto iz razloga što su institucije te koje bi trebale da zapravo osiguraju efikasnost i efektivnost same zaštite žrtve. Žrtva mora znat kome se može obratiti, koje su mogućnosti zaštite, da li će njena prijava biti ozbiljno shvaćena ili neće biti ozbiljno shvaćena, podršku porodice, prijatelja, stručnih službi, to je sve zajedno često presudno, da li će ona uopšte prijaviti to samo nasilje. Dakle, kada vidimo rezultate koje smo imali, mi, ja slušam i predsjedavajućeg, slušala sam i mnoge prije toga, ovih 12 godina izmijenjalo i se priličan broj, i svi smo govorili, znači, mi moramo ovo, mi moramo ono, napravili smo niz dokumenata, ali dolazimo do problema kada je u pitanju implementacija tih dokumenata. Uzimajući u obzir da su edukacije ključni faktor i za građane i građanke, da znaju gdje mogu ostvariti svoja prava, ali isto tako i za uposlenike koji moraju pratiti protokole, moraju pratiti dakle nove zakonske odredbe, biti informisani, znači dopunjavati i raditi na sebi i na svojoj profesionalnoj orijentaciji, e pa tu smo zakazali. To su ključne mjere prevencija gdje mi možemo zapravo kao jedan kolektiv, kao jedna zajednica izuzetan rezultat napraviti. Pazite, ja kada dođem ispred nevladnog sektora, znači u bilo koju instituciju, kada je u pitanju žena, zaštita žene, gender i tako dalje, toliko je neformalna lobby grupa uradila na sistemu zaštite žena i opet smo, svi nam kažu, vi ste, kaže, 10 mjesta, prvi pa svi ostali. Pazite, Gračanica je grad koji ima apsolutno mogućnosti i kapacitete da zadovolji sve ove potrebe, ali smo zakazali. 2023. godine mi smo usaglasili koncem 2023. i sa blagom promjenom u drugom mjesecu 2024. godine mi smo taj protokol verificirali, usaglasili sa tadašnjim savjetom sigurnosti, ako sam ja cijelo vrijeme tražila da to bude koordinacijno tijelo. Jer kad ti savjetuješ, ti daješ savjete određenim aspekta struke, i meni to nije problem da imamo takvo tijelo. Ali kada govorimo o koordinacionom tijelu, to je živa organizacija koja nešto i radi. Mi ne smijemo odustajati od pojedinaca i grupa, od niti jednog sloja ove društvene zajednice. Zašto to govorim? Kada dođemo u političke kampanje, imamo problem gdje su politički kandidati na metama udara. Znači, preko društvenih mreža, jer im sistem nije omogućio tu zaštitu, pa da mi kažemo da zaustavimo armiju botova i tako dalje. Najčešće žene su vrlo često, moram reći, žrtve i takve vrste nasilja, cyberbullinga i tako dalje. Aktivne, glasne, one koje su ispred drugih, uvijek trpi na svojoj koži. Znači, kada govorimo o

0: uopšteno o nasilju u gradu, sve ono što nam se dešava na nekom tom društvenom nebu socijalnih mreža se prerasta, znači i prevodi se u realne živote svih nas u svakodnevnicu. Tada imamo ovako snimke gdje ljudi apsolutno, znači s pravom pozivaju na i nas građane, znači da se ponašamo u saobraćaju kulturno, da se ne stavimo na pogrešna mjesta, i onda imamo aktivističke grupe koji zaista kvalitetne stvari govore, ali onda dođemo u situaciju da takvi nekakve snimci, fotografije eskaliraju neko novo nasilje. Mi se prvo moramo naučiti kulturi dijaloga o bilo kojoj temi, a ta kultura dijaloga nažalost nedostaje. Znači i sve više nedostaje. Dakle, da skratim, sve ono što smo napisali u papiru mi moramo svesti na lokalizaciju, implementaciju na terenu. Dakle, mora biti odgovorno u lice. Nemojmo se ispred institucija bojati. Kazna jednog prijatelja, poznanika koji je ugrozio možda stotine života drugih, apsolutno nam ne daje za pravo da šutimo. Dakle, mi i povodom ovog ubistva i svih drugih znači evidentnih primjera nasilja, mi moramo imati javna saopštenja u smislu transparentnosti, informisanja javnosti, da javnost osjeti da postoje institucije koje u našem interesu rade i da ne biraju koje političke pripadnosti, familijarne veze, ne znam kojeg sve razloga, da ne govorimo o tome. Mi moramo govoriti o tome, mi smo ljudi, svi grešnici i svi griješimo, ali hajde ljudi da počnemo popravljati te greške, pa zar nismo više umorni od negative. Ti kad kreneš ujutro na posao u 8 sati, kad vidiš gužvu i čekaš sat vremena u koloni da prođeš određenu, eto ti razloga, motivacije da budeš i nesretan i nezadovoljan. Hajte ljudi da vidimo u 8 ujutro pjesmu, muziku. Znači, vjerujte, radimo u okviru naših fokus grupa i zaista građani su ti koji nam govori o svojim ličnim strahovima i koji govori o proizvođenju nasilja, znači na lokalnom nivou. Naši penzioneri se boje prijeći ulicu. To je sramno i strašno. Mi smo imali nedavno pretučenog penzionera koji je nažalost nakon par mjeseci usred posljedice preminuo. Ja nisam ta koja treba da vještači određene stvari i da govori šta treba, ali ljudi, ne smijemo dopustiti da nam se takve stvari dešavaju,
1: da nam
0: postane svakodnevnica. Kažemo, pogledamo, imamo znakove obilježavanja, konačno neki u rijetkim koji su postavljeni za zabranu kretanja vozila, znači u šetačkoj zoni. Naši građani su građani, majke sa kolicima ne smiju prvo od trotineta i od tih nekih drugih stvari. S mopedi nam rade haos po gradu. Znači, uloga roditelja, nas kao roditelja, je jako bitna. Ali postoji način na koji možemo, evo mi smo i predlagali čak da se okupi grupa, recimo bajkera, pa da ta djeca koji upravljaju motorićima i mopedima, kojima je pravi bajker, ajmo reći nekakav uzor, postoji tehnike kojima može, pa da dođe službenik policije i pravi bajker obučen u opremu, pa da napravimo simulacije nesreća i toga na našim ispred platoa PCS bazin, pa da im upriličimo druženje, da kažemo, nećete nikad biti primjer pravi bajker ili član našeg kluba ukoliko pravite gluposti po našem gradu i tako dalje. Da pomognemo i tim roditeljima da iskontrolišemo, nađemo mehanizam kontrole mnogih nekakvih priča.
1: U svim takvim segmentima potrebno je zajedničko djelovanje.
0: Djelovanje, koordinacija, i imaju rješenja. Kako ljudi ukazuju na probleme, vjerujte, ukazuju redovno i na rješenja.
1: Evo, danas želimo prije svega govoriti o prevenciji, predsjedavajući. Da li se razmišlja o besplatnom savjetovalištu za žene, psihološka i pravna pomoć?
2: Pa evo ovako, ono što je bio i jedna od tema na ovom sastanku, gdje je bio prisutan naš glavni imam, efendija Islamović, oni su u sklopu svog rada imaju projekat vezano za brak, porodicu i ulogu žene i majke

0: našem društvu, ali svakako evo da mi u Gračanici nemamo onaj zvanično ovaj ustanovu koja služi toj svrsi, i ono što je što će biti jako izazovno jest u narednom periodu jeste da razmišljamo u tom pravcu i da nađemo način kako ovaj možemo oformiti. Evo, budući da imamo trenutna, ajmo reći, adresa za ovakvu vrstu savjetovališta je Centar za socijalni rad i policijska stanica, on to sa kapacitetima koji imaju ovaj rade trenutno i obavljaju tu onaj dužnost, ali svakako mi u narednom periodu trebamo razmišljati o savjetovalištu za žene, budući da evo imamo naše zvanične ustanove, a imamo znači jedno udruženje, odnosno našu neformalnu lobby grupu žena koja je dosta doprinijela zaista u ovom segmentu u proteklom periodu, i mislim da bi najbolja opcija bila znači da se uđe u javno civilno partnerstvo, znači grad Gračanica, stručne institucije, udruženja građana, da pokrenemo tu kompletnu priču i da konkretnim primjerima damo onaj postrek da institucije staje iza toga. Naravno, da bi se sve to uradilo, potrebno je ovaj zaokružiti neku financijsku konstrukciju, ali smatram da je to možda u ovom dijelu najmanje bitno. Ono što ćemo nastojati da evo naše predstavnike vjerske zajednice, predstavnice neformalne lobby grupe žena, Centar za socijalni rad pozovemo na jedan sastanak da iznađemo onaj put kako najbrže doći do jedne takve ustanove, a onda kroz dalje djelovanje ovaj pružati tu pomoć. Naravno, dotaći se ovo kad kaže kolegica, bitna je adresa i put, odnosno da same žrtve nasilja onaj prijave i da osjete da su zaštićene u tom svemu, je dosta zavisi i od nas samih, koji evo svakodnevno kroz svoja djelovanja možemo pomoći u tom dijelu. Znate, porazna je činjenica da mi kao građani vidimo svojim očima neke stvari, a ne želimo reagovati, čak ni obaviti telefonski poziv onaj da prijavimo, i vjerujte, te osobe to osjete. Znači, do svakog od nas pojedinačno je obaveza, zakonska obaveza, a i ljudska obaveza, ako primijetimo, vidimo, da reagujemo. Djelujemo, pa svako na svoj način, da li pozivom, da li prilaskom tih ljudi koji su i žrtve i vršioci, trenutnim djelovanjem, normalnim pristupom pokušamo smanjiti ovaj bilo koju vrstu. Evo, ja sam se dotakao isključivo ovaj na današnjem gostovanju žrtava porodičnog nasilja i sigurnosti u tom dijelu, ali ako pričamo o sigurnosti u gradu, to je jedna široka oblast koju mi evo mjesečno na Savjetu za bezbjednost razgovaramo, od saobraćajne sigurnosti pa nekih drugih, i svakako da uvijek ima mogućnosti za napredak, ali ponovit ću, jako bitna komunikacija gradskih vlasti, gradske uprave, službi, građana i stručnih službi, znači Centra za socijalni rad, Centra za mentalno zdravlje, znači imamo mi tu mogućnost gdje kroz našu primarnu onaj zaštitu, zdravstvenu zaštitu preko doma zdravlja možemo doći do određenih informacija, potreba onaj određenih naših građana, odnosno žrtava nasilja. Svakako ćemo ići u pravcu ovog osnivanja savjetovališta. Po meni, rekao sam, moj lični onaj moje lično viđenje i put je da to treba biti znači u koordinaciji sa udruženjima građana, gradske uprave i stručnih službi.
1: Gospođo Šuša, vi ste na terenu u kontaktu sa ženama. Kakva je situacija? Da li smo spremni za edukaciju ili možda za otvaranje sigurne kuće?
2: Pa ovako da vam kažem, edukacija je jedan od najvažnijih elemenata prevencije i zaista je potreban jedan veliki kontinuitet rada sa građanima, mladima, institucijama i svim osobama koji mogu

biti možda i prvi korak, kontakt žrtve nasilja. Prije svega moramo početi o sebi, raditi na sebi, informisati se, educirati se, gdje mi to možemo. Da li je sigurna kuća možda najbolje rješenje? Mislim i da ne. Sigurna kuća je, znači, tretira posljedicu uzroka koje mi ne rešavamo. Dakle, kada dođe se do sigurne kuće, dobrim dijelom tada smo u gabuli, tada smo u problemu. Znači, ono što smatram jeste da mi trebamo poraditi na tim prevencijama prije nego li dođe do smještavanja osoba u sigurnu kuću. Kada je sigurna kuća sama po sebi u pitanju, zaista mi smo se trudile u našem dugogodišnjem radu da preveniramo svaku vrstu problematike i da budemo korak ispred u smislu organizovanosti i naše spremnosti da reagujemo. Mi imamo najbliže naše sigurne kuće u Tuzli Viva Žene i UG Budućnost u Modričoj. Znači, sigurne kuće apsolutno nemaju granica u smislu djelovanja i u to ime mi smo već napravili i koalicije i projekte koji će uskoro biti na konferenciji o nasilju u Gračanici prezentovane. Naša stručna tijela i naše službe imati će priliku da zajedno sa nama posjetimo UG Budućnost, da napravimo i partnerstvo i mogućnost, znači, da se naše službe educiraju u okviru djelovanja tih sigurnih kuća, ali ono što apostrofiram, i moramo imati strategiju zbrinjavanja žrtve nakon sigurne kuće. 2-3 mjeseca mi imamo u proceduri da žrtva ili njena djeca, uglavnom su to žene, da se razumijemo, iako ima i muškaraca koji trpe porodično nasilje u strani žena, i toga ima, ali mi zaista moramo voditi se činjenicama i napraviti jedan konkretan, koncizan, strateški plan sa kratkoročnim, dugoročnim aktivnostima, rokovima i odgovornim licima za implementaciju. Dakle, ono što se nameće je da sigurna kuća ne smije biti jedino rješenje, ona je zaštitna mreža kada nasilje već postoji, dok naš cilj mora biti sistem koji prepoznaje problem i reaguje prije nego što dođe do najtežih posljedica. Svi smo u tome odgovorni, naša zajednička obaveza je da gradimo zajednicu u kojoj svaka žena zna da ima pravo na život bez nasilja, ima pravo na zaštitu, ima pravo da bude saslušana. U okviru i u kontekstu toga ja apelujem na sve predstavnike mjesnih zajednica, ovo mora zaista biti koordinisano djelovanje, jedna bezuslovna, znači, saradnja gdje ćemo imati nultu toleranciju prema svakom i primjetnom pokazatelju da se određeno nasilje dešava, da vrlo ozbiljno shvatimo svoju ulogu, svaki građanin, građanka, pa na kraju i predstavnik lokalne zajednice u bilo kojoj branši, dakle, da se mapiraju i targetiraju žrtve nasilja, a potom da rješavamo te uzročnike problema koji su na koncu i sami žrtve na neki način sistema, jer i silnik može biti žrtva sistema koja, pazite, mi smo društvo koje je došlo iz rata. Mi imamo jednu transmisiju PTSP-a, PTSD-a i čega li sve već ne. Znači, moramo jačati kapacitete. Znači, u domu zdravlja mi nemamo psihijatra. Mi moramo sebi priznati da to nemamo. Imamo 2 psihologa od kojih je jedna na porodičkom bolovanju. Dakle, o čemu govorimo? Jedna osoba za 46.000 građana nema šanse da može psihoterapeutski pokriti kompletnu oblast. Jer imali smo, zadnji pokazatelji su bili, 170% imamo porast vršnjačkog nasilja. Ta djeca tek izrastaju. Ona danas imaju 50 kilograma, za par godina imaće 100 kilograma. I tad ih nećeš moći kontrolisati. Znači, tu je problem. Sve češće učestali nasilje djeci nad roditeljima. Sve češće i učešćalije, znači, da same žrtve nasilja, po članu 97, ako se ne varam, da ne pogriješim, urade opoziv, same prijave nasilja, ne žele da terete, znači, silnika koji je član porodice, dijete, suprug, ovako, onako, žele da zaštite člana svog porodice. Sistem ima dužnost po zakonu da djeluje službeno, da pokreće pitanje

0: da niko ne prijavi, počev od ljekara koji pregledaju žrtve, pa uoče modrice, pa daju na psihološke razgovore, pa da se otvaraju te teme. To su prevencije koje mi možemo zaista da primijenimo i da primijetimo. Ali tim stvarima se niko ne bavi. Mi ako imamo centar za socijalni rad u kojem fali ljudi koji ne mogu da pokriju administrativne onaj poslove, onda imamo problem. Dakle, ovo su stvari o kojima zaista moramo početi iskreno govoriti. Ovo nije napad ni na vlast, ni na poziciju, ni na opoziciju. Ovo je suštinski realno stanje. Nalazimo se u izuzetnoj krizi sigurnosti i poražavajuće je da u takvom, ja se zahvaljujem predsjedavajućem koji je reagovao i primijetio naše apele, jer pazite, ja moram se vratiti na početak priče. Od drugog mjeseca 2024. godine ne znam zbog čega mi smo isključeni iz Savjeta za sigurnost koje smo same inicirale, gdje smo uradile prijedloge, čak i za skupštinu kantona žene Gračanice su radile prijedlog koordinacionih timova koji je ušao u rezoluciju TK, jednoglasno usvojeno i date preporuke svim gradovima i opštinama. Danas mnogi gradovi na Tuzlanskom kantonu imaju koordinacionalno tijelo za sigurnost koji se tako zove i tako radi, a Gračanica nema. To je porazna činjenica. Ja se opet kažem, nikad nije kasno. Hvala vam što ste nas uvažili, jer mi smo pripremili stanje, obezbijedili projekte i za nastavak EGAP-a. Evo, predsjedavajući može to da potvrdi. Prije godinu dana ja sam predsjedavajućem donijela, upisali smo, mapirali Gračanicu u VPS sistem koji podržava UN IOM, znači žene, mir, sigurnost, Women Peace Security, na mapi Gračanica nije bila. Dakle, to nam otvara jedne nove mogućnosti, jer sve su indicije da će se projekti nastaviti i da ćemo imati sredstva, jer smo najbolji pokazatelj aktivističkog rada u Bosni i Hercegovini. I to svi potvrđuju. Tako da.
1: Hvala vam puno za izdvojeno vrijeme, hvala vam za ove dragocjene informacije koje ste podijelili sa nama.
0: Evo, ja bih samo sad, mi ako dozvoljavate, da ponovo apelujem i da motivišemo građane i građanke da prijavljuju nasilje unatoč. Možemo imati povjerenje, nepovjerenje u rad institucija, ali kad dođe 30 znači prijava danas, onda neko mora reagovati, neko će se kučiti u glavu u tom sistemu da reaguje. Dakle, imate redovan broj policije 1-2-2. Imate policijsku stanicu, ako ne možete 1-2-2 dobiti, ima 0-3-5-7-0-6-2-2-2. Pa, znači, ako niste zadovoljni odgovorom službenika, tražite nadležno odgovorno lice, ne odustajte od svojih i napora da spasimo naš grad, Gračanicu i ljude u njoj. Imate centar za socijalni rad, telefon 703-144-702-566. Imate, znači, centar za mentalno zdravlje, 369-216 je broj telefona. Imate poštanske sandučiće postavljene u svakoj mjesnoj zajednici. Evo, naš predsjedavajući je obezbijedio, mi smo dali prijedlog još prije 2 godine, znači, uputstava kako se prijavljuje, znači, u te poštanske sandučiće, i oni su uvažili, mislim da je već u fazi printanja, biti će plakate u mjesnim zajednicama istaknute na pločama. Dakle, imate SOS aplikaciju koja je dostupna i na stranici grada Gračanice. Instalirajte je sebi. Dakle, imate, ona je besplatna, može se koristiti, pruža prilične mogućnosti, ali je problem ako se ne koristi. Znači, ima dio koji je do nas, zato apelujem i na građane i na društveno odgovorne osobe koje radi u službama i tako dalje, da se svi zajedno potrudimo, jer zajedno možemo učiniti Gračanicu sigurnom zajednicom.
1: Danas su moji sagovornici bili Larisa Šušam, neformalna lobby grupa, Mirza Okić, predsjedavajući gradskog vijeća. Poštovani slušatelji, hvala što ste bili uz nas. Nasilje nije privatna stvar, već problem cijelog društva. Ne okrećimo glavu pred nasiljem. Budimo glas podrške, a ne šutnje. Samo zajedničkim djelovanjem možemo stvoriti sigurno okruženje za žene, djecu i sve članove društva. Hvala na pažnji. Ostanite uz naš program i ne zaboravite. Nasilje nikada nije rješenje, a prijava može biti rješenje i može nekome spasiti.

zavjesu od kiše, priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko. Sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari

0: radi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
6: U nastavku našeg programa o temama koje su obilježile 1. jul. U petak 3. jula na području Federacije Bosne i Hercegovine isplata penzija. Najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka, a prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851 konvertibilnu marku. Na području našeg kantona uplaćena je naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina sa područja našeg kantona za mjesec juni ove godine. Naknada iznosi 7 konvertibilnih maraka po mjesecu provedenom oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Iako više od 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe zapošljavanja, svaka četvrta zainteresovana kompanija odustane zbog komplikovanih administrativnih procedura. Za informativni program našeg radija govorit će Jasmin Zulčić, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, potvrdio je Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora. U prostorijama Doma kulture u Miričini u petak 3. jula planiran je zbor građana ove mjesne zajednice sa početkom u 19. Članovi vijeća mjesne zajednice Gračanica aktualizirali su problem prosjačenja u Gračanici. Kako su kazali, prosjačenje nije izbor djeteta, već znak da mu je potrebna pomoć. Za informativni program će govoriti Samir Fazlić, predsjednik vijeća mjesne zajednice Gračanica. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena, kao što ste navikli, donosimo za sami kraj naše informativne emisije. Ovo je samo kratka najava o svemu opširnije za pola sata.
5: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Slaba kiša je registrovana u Bosni. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 15 stupnjeva, Sokolac 22, Sarajevo i Bugojno 25, Ivan Sedlo i Zvornik 26, Livno i Bijeljina 29, Trebinje 30, Doboj 31, Mostar i Banja Luka 32 i Bihać 34 stupnja. Sutra Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći, na četvrtak i u jutarnjim satima, jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna

dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2. Od petka 17. jula do nedjelje 19. jula Gračanica će biti domaćin drugog po redu međunarodnog susreta Old Timera u domaćinstvu i organizaciji Old Timer kluba Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

0: venerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Našeg radija, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije za ovo nam prvo julsko izdanje Vijesti dana. U petak isplata penzija na području Federacije Bosne i Hercegovine. Počinje isplata naknada za demobilisane borce na području našeg kantona. Sve je spremno za obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici. Članovi vijeća mjesne zajednice Gračanica aktualizirali su problem prosjačenja u Gračanici. Javno praćenje utakmica u Zmajevom gnjezdu, navijačkoj fan zoni na rukometnom igralištu u Gračanici. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavima. O svemu opširnije u nastavku.
0: Info 5.
1: U skladu sa zakonom BIOMIO penzije za juni će biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u petak 3. jula saopćena iz Federalnog zavoda MIOPIO. Najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851 marku. Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija iznosi oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Na području našeg kantona uplaćena je naknada za demobilisane borce mlađi od 57 godina sa područja našeg kantona za mjesec juni ove godine. Kako je saopćeno? Visina naknade za juni iznosi 7 konvertibilnih maraka po mjesecu provedenom oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Iako više od 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe zapošljavanja, svaka četvrta zainteresovana kompanija odustane zbog komplikovanih administrativnih procedura. Pokazalo je to istraživanje Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i više informacija donosimo u nastavku. Kao najveće prepreke poslodavci navode nedostatak informacija, nepovjerenje u rad službi za zapošljavanje, ali i povremeno raspisivanje javnih poziva koji ne prate stvarne potrebe privrede sa radnom snagom tokom cijele godine. Zbog toga poslodavci traže digitalizaciju procesa zapošljavanja, uključujući primjenu vještačke inteligencije za automatsko povezivanje kandidata i kompanija. Jasmin Zulčić, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Možemo reći sa sigurnošću da je danas izuzetno značajan dan za sektor poslovnih servisa i informacijonih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Odlukom Udruženja poslodavaca Federacije na današnjoj sjednici Upravnog odbora o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnosti poslovnih servisa i informacijonih tehnologija omogućuje se bolje djelovanje, kvalitetnije djelovanje, institucionalno povezivanje i artikulisanje zahtjeva i potreba kompanija iz ovog sektora prema institucijama vlasti, prema komorskim partnerima i tako dalje u našoj zemlji. Ovo je, vidite, informacione tehnologije i poslovni servisi su najbrže rastuća industrija u svijetu i Udruženje poslodavaca je ovim svojim činom, odlukom o osnivanju grupacije, prepoznalo u stvari interes Bosne i Hercegovine za postavljanje na mapu poslovnih servisa i IT-a u daleko boljoj mjeri nego što je to do sada bilo. A i sad je ovaj sektor izuzetno razvijen u Bosni i Hercegovini, radi se o kompanijama koje izvoze te usluge, što je izuzetno značajno. Šta god da izvezemo iz Bosne i Hercegovine je veoma važno, pogotovo kad izvozimo usluge, jer to znači da izvozimo talente, vještine, pa rekli bismo i pamet naših mladih ljudi.
1: I poslodavci su ti koji prate i prihvataju nove tehnologije.
2: Svakako. I primjenjuju u svom poslovanju, a i pomažu da se ovaj sektor razvija.
1: U cijeloj federaciji na evidenciji kantonalnih službi za zapošljavanje nalazi se oko blizu 250.000 nezaposlenih osoba, ali na tim listama nema više od 30 do 40.000 onih koji aktivno traže posao, poručuju iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Info 5.
1: Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, potvrdio je Hamdi Efezić, predsjednik organizacije.

0: organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a.
1: Tuta za traženje nestalo da je to 10 osoba trenutno koji imaju saglasnost od porodica da se mogu ove godine da ukopaju i da im se klanja dženaza s tim, da ovaj broj može biti promijenjen iz razloga dok god posmrti ostaci ne krenu iz Tuzla, iz komunalnog centra Tuzla za Visoškog, gdje se vrše njihova priprema i onda njihov transport od Visokog do Srebrenice, znači negdje do 5. imamo situaciju da se može da promijeni ovaj broj, sve zavisi od porodica, hoće li oni dati saglasnost da se oni ukopaju ove godine i da im se klanja dženaza, s tim da oni izbjegavaju to da daju iz razloga što se radi o malom broju kostiju, ali to njihova lična stvar. A prvo, teško je to ulaziti u sam osjećaj svake te porodice, to je veoma, veoma teško donijeti tu odluku kada se nalazi jedna kost ili mali dio kosti da se ukopa, svi oni imaju nadu da će se pronaći, da će se kompletirati tijela i onda svaki 11. juli, svaki ukop budi njihova sjećanje, dira tu živu ranu, koja je živa rana u svim tim porodicama, i najvratnije da i oni ne žele to zbog malih broja kosti, a i ne žele da se možda svake godine prilikom dokopavanja ili kompletiranja posmrtnih ostataka ponovo prisjećaju toga, da i ponovo to vrijeđa, da i ponovo ta rana boli. To su njihove osjećaje i on to najvratnije da zbog toga i odlučuju da probaju da vrijeme učini svoje, ne bi se našli i ostali dijelovi ili kompletiralo cjelokupno tijelo ili većina tijela.
0: Govorio je Hamdija Fezić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida.
2: Info 5.
0: Članovi vijeća mjesne zajednice Gračanica aktualizirali su problem prosjačenja u Gračanici. Kako su kazali, prosjačenje nije izbor djeteta, već znak da mu je potrebna pomoć. O svemu opširnije u nastavku. Na ulicama Gračanice svakodnevno možemo vidjeti djecu i odrasle koji prose. Problem prosjačenja traje godinama. Poražavajuća je činjenica da je na ulicama sve više djece. Samer Fazlić, predsjednik vijeća mjesne zajednice Gračanica.
3: To je jedna velika zloupotreba djeci, znači djeca nisu prisutna u školi. Postoji mnogo institucija koje se trebaju baviti ovim problemom. Bojim se nekako da su svi digli ruke. Tako da smo odlučili da pokušamo da apelujemo na naše građane. Znači, osim zloupotrebe djeci, mi imamo i pojavu jedne kulture nerada. Ja mislimo da trenutno zaista ko želi da radi, da može i da zaradi, znači posla ima na svakom koraku. A znači nekako se stvara kultura nerada, odnosno da ljudi, mladići u punoj snazi stoje i traže neki dinar. Možda je to zloupotreba i našeg, hajde da kažemo, bosanskog merhameta. Znači, mi ćemo svi posegnuti za tom markom dvije, nastojeći tako da nekako se opravdamo u nekim višim sferama, a u stvari samo ne činimo uslugu ni tim ljudima, a ni sebi. Mislim da je to jedna vrsta biznisa, to je jedan posao, svi to vidimo, da se prosjaci dovoze, odvoze, da su iz raznih, možda nisu čak ni sa područja našeg grada, nego da su iz drugih područja. Ja ću ponoviti, znači svako organizovano prikupljanje pomoći za liječenje ili neke druge humanitarne akcije mora imati dozvolu gradske uprave. Gradska uprava nikad do sad nije izdala dozvolu bez mišljenja vijeća mjesne zajednice. U nekom ranijem periodu građani su se, znači imali smo mi akcija, znači nije da nije bilo toga. Ali je to bilo sve nekako, hajde da kažemo, provereno, kontrolisano, sa svojom svrhom, sa svojim ciljem. Danas to više nije slučaj. Prosjačenje ono klasično, znači bez ikakvog plana, bez ikakve dozvole, bez nekog cilja, jednostavno da se prikupe sredstva koja vjerovatno nisu mala.
0: Da bi se osigurala određena dobit, koje su tu lokacije gdje su najčešće?
3: Pa svi mi znamo koje su, znači, nažalost, naša, hajde da kažemo, čaršija,

0: kako je mi Gračane zovemo, a to je ulica Alije Izetbegovića, koja je najprometnija, baš je puno opterećena tim vidom prosjačenjem. Građani izbjegavaju da hodaju, da izlaze, pričamo u gradu na kafama kako se nema ljudi u čarši, kako se život pomerio prema tržnim centrima. Međutim, i ovo je jedan razlog. Znači, ljudi govori kako da prođem, nemam mira, želimo sa porodicom ono da se opustimo i tako dalje, a ovo je jedan od problema.
1: Djeca ne trebaju zarađivati na ulici. Trebaju odrastati u sigurnosti, učiti, igrati se, imati priliku za sretno djetinstvo.
2: Info 5.
1: Pregled sportskih aktualnosti u nastavku emisije pripremio je kolega Adnan Čafa.
3: Sutra će sa početkom u 19:30 u Dersani Osman Kapetanove medrese biti održana skupština rukometnog kluba Gračanica na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo kluba. Nakon nekoliko operativnih sastanaka između gradonačelnika grada Gračanice, predstavnika RK Gračanica i zainteresovanih sportskih radnika, postignut je načelan dogovor o budućoj organizaciji kluba. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane građane Gračanice, prijatelje i navijače kluba da prisustvuju u skupštini i svojim dolaskom daju podršku u radu RK Gračanica. O zaključcima i odlukama donesenim na skupštini javnost će biti blagovremeno obaviještena po njenom završetku, poručuju iz RK Gračanica. Nakon više sedmičnih razgovora i detaljne analize više kandidata, rukometni klub je postigao dogovor i potpisao ugovore sa Alenom Hadžićem, koji će u narednoj sezoni obavljati funkciju šefa stručnog štaba, i Adamom Savićem, koji će biti trener golmana u klubu. Prilikom izbora novog stručnog štaba rukovodili smo se prvenstveno znanjem, dosadašnjim rezultatima, profesionalnim odnosom prema radu i vizijom razvoja kluba. Uvjereni smo da će upravo njih dvojica svojim iskustvom i energijom dati značajan doprinos ostvarivanju sportskih ciljeva RK Gračanica. Nakon završetka sezone i odrađene analize donesen je zaključak da je vrijeme za ogromne promjene u klubu, a nakon obavljenog razgovora sa šefom stručnog štaba Daliborom Ignićem iz NK Bratstvo, čelnici kluba su donijeli odluku da više ne računaju na usluge ovih igrača. Anis Ćosić, Amir Ordagić, Adnan Pandžić, Amir Velić, Amar Sinanović, Ali Panjeta, Mirnes Šito, Jakub Vilakić, Semir Delić, Aleksa Vintoni, Sergej Vintoni, Tarik Baltić. Također, posudba je istekla Amiru Durakoviću i on se vratio u svoj matični klub Zrinski. Hvala svima i sretno u nastavku karijera, piše na Facebook stranici nogometnog kluba Bratstvo. Nastavljeno je takmičenje u nokaut fazi 16. finala na svjetskom prvenstvu. Jučer je Norveška sa 2-1 bila bolja od obale Slonovače, dok je Francuska sinoć pokazala dio svoje snage, a i to im je bilo sasvim dovoljno da se lagano obračunaju sa Švedskom. Bilo je 3-0 uz skoro 30 udaraca Francuza, od čega je polovina bila u okvir gola i prava opasnost po Šveđane. U jutarnjim satima domaćin Meksiko je sa 2-0 bio bolji od Ekvadora. Danas od 18 sati igraju Engleska i Demokratska Republika Kongo, od 22 Belgija i Senegal, a u 2 sata ujutro 2. jula naravno igra naša reprezentacija protiv još jednog od domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Javno praćenje utakmice kao i u prethodna 3 navrata bit će u Zmajevom gnjezdu, navijačkoj fan zoni na rukometnom igralištu u Gračanici. O tome je kratko i jasno na posljednjoj sjednici gradskog vijeća govorio gradonačelnik Sadmir Džebo.
4: Na sami dan utakmice, odnosno kod nas je to noć, donijet ćemo odluku da o produženom radu ugostiteljskih objekata, oni koji će naravno raditi organizovano onaj prenos i gledanje utakmice, to je noć srijeda na četvrtak, prvog, odnosno kod nas to već dođe, drugi u 2 sata ponoć, da će biti donesena odluka da kafići rade do 6. Pa dobro, i za sve ostale utakmice koje, ako Bog da, Bosna i Hercegovina bude igrala, dakle, ta odluka će važiti i za sve naredne utakmice i nakon ove utakmice protiv Amerike. Eto, tako da će to biti, čisto da znaju, evo, ugostitelji i svi ostali koji će imati organizaciju, naravno svi su i dužni i obavezni da prijave te skupove, oni koji nisu, jel, redovni radni. Da, bit će prenos opet na rukometnom igralištu, dakle u onom, jel, popularnom Zmajevom gnjezdu. Nastavlja se dokle god igra, dokle god, evo, ako Bog da, do finala, tako da nama bi bilo drago.

0: Odlukom gradonačelnika sutra je omogućeno produženo radno vrijeme za sve ugostiteljske objekte na području Gračanice do 6 sati ujutro. Sretno Zmajevi.
1: Info 5.
2: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Detaljnije o vremenu u nastavku.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći, na četvrtak i jutarnjim satima, jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Pratili ste prvo julsko izdanje naše redovne informativne emisije Info5. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: koje se slušaju.
1: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
0: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
0: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija, najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
1: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
0: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
1: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
0: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja, Flamingo.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Slaba kiša je registrovana u Bosni. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 15 stupnjeva, Sokolac 22, Sarajevo i Bugojno 25, Ivan Sedlo i Zvornik 26, Livno i Bijeljina 29, Trebinje 30, Doboj 31, Mostar i Banja Luka 32 i Bihać 34 stupnja. Sutra Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći, na četvrtak i jutarnjim satima, jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko

0: oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.
1: Stanje na putevima.
2: Zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uvjetima na cestama. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne, zbog magle i niske oblačnosti, vidljivost je smanjena. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribiškom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: stvari, napiši ti nešto na tvoje mesec ljubav, rezonanci smakom, zajebio.
1: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Jeste li spremni za visoke temperature?
4: U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Slaba kiša je registrovana u Bosni. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 15 stupnjeva, Sokolac 22, Sarajevo i Bugojno 25, Ivan Sedlo i Zvornik 26, Livno i Bijeljina 29, Trebinje 30, Doboj 31, Mostar i Banja Luka 32 i Bihać 34 stupnja. Sutra Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći, na četvrtak i jutarnjim satima, jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapada.

0: smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Stanje na putevima.
2: Zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uvjetima na cestama. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne, zbog magle i niske oblačnosti, vidljivost je smanjena. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaja se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Dijelimo sa vama ove poslijepodnevne sate uz frekvencije Radio Gračanice. Nadamo se da ste pronašli idealan način kako da provedete ovaj današnji dan. 1. je juli i sa vama su Irfan i Hasiba. Ušli smo u novi sat druženja sa vama, a u narednim minutama predstavljamo nove pjesme. Jedni od najjačih vokala regiona, Hari Matahari i Mirza Selimović, objavili su duet pod nazivom Janje. Dva umjetnika spojila su se u emotivnoj baladi Janje, u kojoj su pokazali svu ljepotu svojih glasova, te kako izgleda kada se ovaj posao radi iz čiste ljubavi i kada se u njemu na pravi način uživa. Neke pjesme i saradnje čekaju svoj pravi trenutak. Ovo je jedna od njih, nastala iz ljubavi prema muzici, ali iz jednog dugog prijateljstva i poštovanja koje traje godinama. Danas je punog srca, dijelimo sa vama, poručili su Hari i Mirza publici u zajedničkoj izjavi. Kako kaže Hari, Mirzu prati godinama i o njegovom pjevanju i načinu na koji vodi svoju karijeru ima samo riječi hvali. Ističe da mu je ova pjesma djelovala kao duet, pa je odlučio pozvati Mirzu za saradnju. A Mirza ističe da je saradnja sa Harijem ostvarenje njegovog sna. Do saradnje je došlo potpuno spontano, baš onako kako se u životu i dese najljepše stvari. Pozvao me nedugo nakon mojih solističkih koncerata u Sarajevu i poslao mi poruku. Iskreno, kupila me već na prvo slušanje. Nije bilo apsolutno nikakve dileme niti razmišljanja. Odmah sam znao da to moramo snimiti. Za mene je zaista ogromna čast što sam stao pred mikrofon sa svojim idolom. Imati priliku da radiš i dijeliš emociju s nekim uz čije si pjesme odrastao i od koga si učio je jednostavno ostvarenje sna, poručio je Mirza Selimović, a mi idemo poslušati pjesmu Janje.

Ne znam ko će se sve složiti sa ovom, bolje umriti istog trena nego živjeti od uspomena, jer često ljudima uspomene daju snagu da nastave dalje, da se bore, da žive i koračaju kroz život. Ali je, lijepa pjesma u svakom slučaju, a što se tiče Mirze Selimovića, on je od danas objavio navijačku pjesmu Srce ne odustaje, posvećenu nogometnim reprezentativcima Bosne i Hercegovine, kao i svima onima koji vole ovu zemlju. Naime, Mirza je iznenadio fanove objavom singla, budući da je jučer objavio duet sa Harijem, našoj dragoj Bosni i Hercegovini i svim dobrim ljudima koji svoju domovinu nose u srcu, koji poštuju ovu prelijepu zemlju i svima koji se u njoj osjećaju dobrodošlo kao kod kuće, poklanjamo novu navijačku pjesmu simboličnog naziva Srce ne odustaje. Napisao je on na početku objave na društvenim mrežama, a istakao je da su zmajevi probudili ljudskost, zajedništvo i vjeru u lijepe dane. Tekst za pjesmu napisala je Beba Balašević, ćerka legendarnog kantautora Đorđa Balaševića, dok je muziku radio Mirza Selimović. Za aranžman je bio zadužen Milan Rađen. Idemo čuti pjesmu Srce ne odustaje.

0: posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći, na četvrtak i jutarnjim satima, jače oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
5: Znali. Obrazovni program.
6: Poštovani slušalci Radio Gračanice, u današnjem izdanju rubrike Da li ste znali govorimo o najmoćnijem oku čovječanstva. Naime, prvi veliki set slika sa observatorije Vera C. Rubin uskoro će biti objavljena, već imamo i mali uvid u ono što nas čeka. Naime, radi se o teleskopu u observatoriji, započinje desetogodišnje istraživanje južnog neba pod nazivom Legacy Survey of Space and Time, koje će se vršiti u bliskom ultraljubičastom, vidljivom i bliskom infracrvenom spektru. Cilj je snimiti čitavo nebo svakih nekoliko dana i tako napraviti ogromni vremenski presjek svemira, svojevrsni timelapse. Svaki dio neba bit će zabilježen oko 800 puta koristeći kameru od 3200 megapiksela, najveću ikada napravljenu. Ova moćna kamera omogućit će naučnicima da prate promjene u svemiru u realnom vremenu, uključujući pojave poput supernova, kretanja asteroida i procesa formiranja galaksija. Prva objavljena slika sa teleskopa prikazuje područje gdje se rađaju zvijezde Trifid i Lagun Maglice, koje se nalaze u našoj galaksiji Mliječnom putu. Ove dvije maglice su oblaci plina i prašine udaljeni nekoliko hiljada svjetlosnih godina od našeg sunčevog sistema. Osim što su vizualno izuzetno atraktivne, ovakve maglice su važne jer sadrže informacije o tome kako zvijezde nastaju i kako se razvijaju. Slika iz observatorije Vera Rubin je zapravo kompozit od 678 pojedinačnih snimaka koje su napravljene tokom 7 sati. Ovaj impresivan početak nagovještava kakve nas sve čudesne slike i otkrića očekuju tokom narednih 10 godina istraživanja svemira. Observatorija Vera Rubin nalazi se na planini Cerro Pachón u Čileu na visini od oko 2700 metara. Lokacija je odabrana zbog izuzetno čistog i stabilnog neba, što je ključno za astronomska posmatranja. Observatorija je zajednički projekt Sjedinjenih Američkih Država, njome upravljaju Nacionalna naučna fondacija i Američko ministarstvo energetike. Projekt je nazvan po astronomkinji Veri Rubin, pionirki u proučavanju tamne materije. Observatorij će svake noći stvarati oko 10 terabajta podataka, a na kraju desetogodišnjeg pregleda završna baza trebala bi da dosegne oko 15 petabajta. Uz to će svake noći generirati približno 10 miliona upozorenja na moguće nove ili promjenljive objekte na nebu. Smještena na izuzetno visokom, suhom, vrlo mračnom i savršenom mjestu za posmatranje zvijezda, izuzetno je važno da uvijek bude mračno. Noćna vožnja krivudavim putem do vrha i nazad obavlja se veoma oprezno jer ne smiju da se pale duga svjetla. Ista pravila važe i u samoj observatoriji. Postoji inženjerska jedinica čiji je zadatak da obezbijedi da kupola oko teleskopa koja se otvara ka noćnom nebu bude u potpunom mraku. Oni isključuju sve LED lampice i druge izvore svjetla koji bi mogli da ometaju prijem noćne svjetlosti. To se postiže jedinstvenom konstrukcijom koja se sastoji od tri ogledala. Svjetlost noćnog neba najprije ulazi u teleskop i udara u primarno ogledalo koje ima prečnik 8,4 metara. Zatim

0: Radio Gračanica.
1: Život, šta li je život kada ptice pjevaju?

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Trebate internet. Virac.net.

0: Ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Ekonomsko propaganda.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8 za ovo nam prvo julsko izdanje. Poslodavci na području Federacije Bosne i Hercegovine žale se na komplikovane administrativne procedure prilikom zapošljavanja. Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici. U petak na području Federacije Bosne i Hercegovine isplata penzija. Članovi vijeća mjesne zajednice Gračanica aktualizirali su problem prosjačenja u Gračanici. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Iako više od 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe zapošljavanja, svaka četvrta zainteresovana kompanija odustane zbog komplikovanih administrativnih procedura. Pokazalo je to istraživanje Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije Info 8. Kao najveće prepreke poslodavci navode nedostatak informacija, nepovjerenje u rad službi za zapošljavanje, ali i povremeno raspisivanje javnih poziva koji ne prate stvarne

0: potrebe privrede sa radnom snagom tokom cijele godine. Zbog toga poslodavci traže digitalizaciju procesa zapošljavanja, uključujući primjenu vještačke inteligencije za automatsko povezivanje kandidata i kompanija. Jasmin Zulčić, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Možemo reći sa sigurnošću da je danas izuzetno značajan dan za sektor poslovnih servisa i informacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Odlukom Udruženja poslodavaca Federacije na današnjoj sjednici Upravnog odbora o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnosti poslovnih servisa i informacionih tehnologija omogućuje se bolje djelovanje, kvalitetnije djelovanje, institucionalno povezivanje i artikulisanje zahtjeva i potreba kompanija iz ovog sektora prema institucijama vlasti, prema komorskim partnerima i tako dalje u našoj zemlji. Ovo je, vidite, informacione tehnologije i poslovni servisi su najbrže rastuća industrija u svijetu i Udruženje poslodavaca je ovim svojim činom, odlukom o osnivanju grupacije, prepoznalo u stvari interes Bosne i Hercegovine za postavljanje na mapu poslovnih servisa i IT-a u daleko boljoj mjeri nego što je to do sada bilo. A i sad je ovaj sektor izuzetno razvijen u Bosni i Hercegovini, radi se o kompanijama koje izvoze te usluge, što je izuzetno značajno. Šta god da izvezemo iz Bosne i Hercegovine je veoma važno, pogotovo kad izvozimo usluge, jer to znači da izvozimo talente, vještine, pa rekli bismo i pameti od naših mladih ljudi.
0: I poslodavci su ti koji prate i prihvataju nove tehnologije.
1: Svakako. I primjenjuju u svom poslovanju, a i pomažu da se ovaj sektor razvija.
0: U cijeloj federaciji na evidenciji kantonalnih službi za zapošljavanje nalazi se oko blizu 250.000 nezaposlenih osoba, ali na tim listama nema više od 30 do 40.000 onih koji aktivno traže posao, poručuju iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Info 8.
0: Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, potvrdio je Hamdija Fezić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a.
3: Tuta za traženje nestala da je to 10 osoba trenutno koji imaju saglasnost od porodica da se mogu ove godine da ukopaju i da im se ovaj klanja dženaza s tim, da ovaj broj može biti promijenjen iz razloga dok god posmrti ostaci ne krenu iz Tuzla, iz komunalnog centra Tuzla za Visoškog gdje se vrše njihova priprema i onda njihov transport od Visokog do Srebrenice, znači negdje do petoga imamo situaciju da se može da promijeni ovaj broj, sve zavisi od porodica, hoće li oni dati saglasnost da se oni ukopaju ove godine i da im se klanja dženaza s tim da oni izbjegavaju to da daju iz razloga što se radi o malom broju kostiju, ali to njihova lična stvar. Pa prvo teško je to ulaziti u sam osjećaj svake te porodice, to je veoma teško donijeti tu odluku kada se nalazi jedna kost ili mali dio kosti da se ukopa, svi oni imaju nadu da će se pronaći, da će se kompletirati tijela i onda svaki 11. juli, svaki ukop budi njihova sjećanje, dira tu živu ranu koja je živa rana u svim tim porodicama i najvratnije da i oni ne žele to zbog malih broja kosti, a i ne žele da se možda svake godine prilikom dokopavanja ili kompletiranja ovaj posmrtni ostataka ponovo prisjećaju toga da i ponovo to vrijeđa, da i ponovo ta rana boli. To su njihove osjećaje i on to najvratnije da zbog toga i odlučuju da probaju da vrijeme učini svoje, ne bi se našli i ostali dijelovi ili kompletiralo cjelokupno tijelo ili većina tijela.
0: Za emisiju Info 8 govorio je Hamdija Fezić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida.
2: Info 8.
0: U skladu sa zakonom MIO-PIO penzije za juni će biti isplaćene u petak 3. jula, saopćeno je iz Federalnog zavoda PIO-MIO. Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzije iznosi oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Članovi vijeća mjesne zajednice Gračanica aktualizirali su problem prosjačenja u Gračanici. Kako su kazali, prosjačenje nije izbor djeteta, već znak da mu je potrebna pomoć. Na ulicama

0: Građanice svakodnevno možemo vidjeti djecu i odrasle koji prose. Problem prosjačenja traje godinama. Poražavajuća je činjenica da je na ulicama sve više djece. Samer Fazlić, predsjednik Vijeća mjesne zajednice Građanica.
1: To je jedna velika zloupotreba djece, znači djeca nisu prisutna u školi. Postoji mnogo institucija koje se trebaju baviti ovim problemom. Bojim se nekako da su svi digli ruke. Tako da smo odlučili da pokušamo da apelujemo na naše građane. Znači, osim zloupotrebe djeci, mi imamo i pojavu jedne kulture nerada. Ja mislimo da trenutno zaista ko želi da radi, da može i da zaradi. Znači, posla ima na svakom koraku. A znači, nekako se stvara kultura nerada, odnosno da ljudi, mladići u punoj snazi stoje i traže neki dinar. Možda je to zloupotreba i našeg, hajde da kažemo, bosanskog merhameta. Znači, mi ćemo svi posegnuti za tom markom dvije, nastojeći tako da nekako se opravdamo u nekim višim sferama, a u stvari samo ne činimo uslugu ni tim ljudima, a ni sebi. Mislim da je to jedna vrsta biznisa, to je jedan posao, svi to vidimo, da se prosjaci dovoze, odvoze, da su iz raznih, možda nisu čak ni sa područja našeg grada, nego da su iz drugih područja. Ja ću ponoviti, znači svako organizovano prikupljanje pomoći za liječenje ili neke druge humanitarne akcije mora imati dozvolu gradske uprave. Gradska uprava nikad do sad nije izdala dozvolu bez mišljenja Vijeća mjesne zajednice. U nekom ranijem periodu građani su se, znači imali smo mi akcija, znači nije da nije bilo toga. Ali je to bilo sve nekako, hajde da kažemo, provjereno, kontrolisano, sa svojom svrhom, sa svojim ciljem. Danas to više nije slučaj, prosjačenje ono klasično, znači bez ikakvog plana, bez ikakve dozvole, bez nekog cilja, jednostavno da se prikupe sredstva koja vjerovatno nisu mala.
0: Da bi se osigurala određena dobit, koje su tu lokacije gdje su najčešće?
1: Pa svi mi znamo koje su, znači, nažalost, naša, hajde da kažemo, čaršija, kako je mi Gračane zovemo, a to je ulica Alije Izetbegovića, koja je najprometnija, baš je puno opterećena tim vidom prosjačenjem. Građani izbjegavaju da hodaju, da izlaze, pričamo u gradu na kafama kako se nema ljudi u čarši, kako se život pomjerio prema tržnim centrima. Međutim, i ovo je jedan razlog. Znači, ljudi govore kako da prođem, nemam mira, želimo sa porodicom ono da se opustimo i tako dalje, a ovo je jedan od problema.
0: Djeca ne trebaju zarađivati na ulici. Trebaju odrastati u sigurnosti, učiti, igrati se, imati priliku za sretno djetinjstvo.
2: Info 8.
0: Do kraja naše informativne emisije Info 8 govorimo o sportu, ali donosimo i detaljni izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sportski izvještaj Adnan Džafa.
3: Sutra će sa početkom u 19:30 u Dersani Osman Kapetanove medrese biti održana skupština rukometnog kluba Gračanica na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo kluba. Nakon nekoliko operativnih sastanaka između gradonačelnika grada Gračanice, predstavnika RK Gračanica i zainteresovanih sportskih radnika, postignut je načelan dogovor o budućoj organizaciji kluba. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane građane Gračanice, prijatelje i navijače kluba da prisustvuju u skupštini i svojim dolaskom daju podršku u radu RK Gračanica. O zaključcima i odlukama donesenim na skupštini javnost će biti blagovremeno obaviještena po njenom završetku, poručuju iz RK Gračanica. Nakon više sedmičnih razgovora i detaljne analize više kandidata, rukometni klub je postigao dogovor i potpisao ugovore sa Alenom Hadžićem, koji će u narednoj sezoni obavljati funkciju šefa stručnog štaba, i Adamom Savićem, koji će biti trener golmana u klubu. Prilikom izbora novog stručnog štaba rukovodili smo se prvenstveno znanjem, dosadašnjim rezultatima, profesionalnim odnosom prema radu i vizijom razvoja kluba.

0: Uvjereni smo da će upravo njih dvojica svojim iskustvom i energijom dati značajan doprinos ostvarivanju sportskih ciljeva RK Gračanica. Nakon završetka sezone i odrađene analize donesen je zaključak da je vrijeme za ogromne promjene u klubu, a nakon obavljenog razgovora sa šefom stručnog štaba Daliborom Ignjićem iz NK Bratstvo, čelnici kluba su donijeli odluku da više ne računaju na usluge ovih igrača. Anis Ćosić, Amir Ordagić, Adnan Pandžić, Amir Velić, Amar Sinanović, Ali Panjeta, Mirnes Šito, Jakub Vilakić, Semir Delić, Aleksa Vintoni, Sergej Vintoni, Tarik Baltić. Također posudba je istekla Amiru Durakoviću i on se vratio u svoj matični klub Zrinski. Hvala svima i sretno u nastavku karijera, piše na Facebook stranici nogometnog kluba Bratstvo. Nastavljeno je takmičenje u nokaut fazi 16. finala na svjetskom prvenstvu. Jučer je Norveška sa 2-1 bila bolja od obale Slonovače, dok je Francuska sinoć pokazala dio svoje snage, a i to im je bilo sasvim dovoljno da se lagano obračunaju sa Švedskom. Bilo je 3-0 uz skoro 30 udaraca Francuza, od čega je polovina bila u okvir gola i prava opasnost po Šveđane. U jutarnjim satima domaćin Meksiko je sa 2-0 bio bolji od Ekvadora. Danas od 18 sati igraju Engleska i Demokratska Republika Kongo, od 22 Belgija i Senegal, a u 2 sata ujutro 2. jula naravno igra naša reprezentacija protiv još jednog od domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Javno praćenje utakmice kao i u prethodna 3 navrata bit će u Zmajevom gnjezdu, navijačkoj fan zoni na rukometnom igralištu u Gračanici. O tome je kratko i jasno na posljednjoj sjednici gradskog vijeća govorio gradonačelnik Sadmir Džebo.
1: Na sami dan utakmice, odnosno kod nas je to noć, donijet ćemo odluku da o produženom radu ugostiteljskih objekata i oni koji će naravno raditi organizovano onaj prenos i gledanje utakmice, to je noć srijeda na četvrtak, prvog, odnosno kod nas to već dođe drugi u 2 sata ponoć, da će biti donesena odluka da kafići rade do 6. Evo. Pa dobro, i za sve ostale utakmice koje, ako Bog da Bosna i Hercegovina bude igrala, dakle ta odluka će važiti i za sve naredne utakmice onaj, i nakon ove utakmice protiv, onaj, protiv Amerike. Eto, tako da će to biti, čisto da znaju, evo jedno, onaj, i ugostitelji i svi ostali koji će imati organizaciju. Naravno, svi su i dužni i obavezni da prijave te skupove, oni koji nisu redovni rad. Da, bit će prenos opet na rukometnom igralištu, dakle u onom popularnom Zmajevom gnijezdu. Nastavlja se dokle god igra, dokle god, evo ako Bog da, do finala, tako da nama bi bilo drago.
0: Odlukom gradonačelnika sutra je omogućeno produženo radno vrijeme za sve ugostiteljske objekte na području Gračanice do 6 sati ujutro. Sretno Zmajevi.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći, na četvrtak i jutarnjim satima, jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
4: Pratili ste emisiju Info 8, prvo julsko izdanje. Realizaciju potpisuje ekipa u sastavu Irfan Izerovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

Gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći, na četvrtak i jutarnjim satima, jače oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

klasici u Gračanici 2. Od petka 17. jula do nedjelje 19. jula Gračanica će biti domaćin drugog po redu međunarodnog susreta Old Timera u domaćinstvu i organizaciji Old Timer kluba Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid slutka 21,95, plišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko, propaganda,

0: vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić-Nurić.
1: Dobro vam večer, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Kaja Kallas, visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije, stigla je u srijedu u službenu dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. Kallas je u Sarajevo doputovala iz Ankare prvim direktnim letom između glavnih gradova Bosne i Hercegovine i Turske, a uoči dolaska u Bosnu i Hercegovinu boravila je u Turskoj, gdje se sastala s predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom. Na međunarodnom aerodromu Sarajevo dočekali su je šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Tokom prvog dana posjete planiran je sastanak sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, dok je za četvrtak predviđen susret sa predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krištom. Univerzitet u Tuzli promovisao je 28 novih doktora nauka u okviru obilježavanja 50 godina postojanja i rada ove visokoškolske ustanove. Svečana promocija održana je na Filozofskom fakultetu, a događaj je okupio doktore nauka, njihove mentore, članove porodica, predstavnike akademske zajednice i brojne goste. Poručeno je da je riječ o jednom od najvažnijih akademskih događaja, jer nova naučna zvanja predstavljaju ulaganje u znanje, istraživanje i budućnost društva. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izmijenila odluku o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske učinkovitosti, kojom se rok njene primjene produžava do 30. juna 2027. godine. Odluka inače propisuje da pravo na subvencioniranje ostvaruju određene kategorije stanovništva sa najnižim primanjima, penzionere sa minimalnom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi i centara za socijalni rad u Federaciji Bosne i Hercegovine. Od 1.

koja donose značajne promjene u međunarodnom drumskom transportu, posebno za vlasnike kombija i lakih teretnih vozila. Prema novim propisima, sva laka komercijalna vozila i kombi, čija je ukupna dozvoljena masa zajedno sa prikolicom između 2,5 i 3,5 tone, a koja učestvuju u međunarodnom prevozu robe, moraju biti opremljena pametnim tahografima druge generacije. Ovi uređaji omogućavaju precizno bilježenje graničnih prelazaka, mjesta utovara i istovara, kao i evidenciju aktivnosti vozača tokom vožnje s ciljem bolje kontrole radnog vremena i poštivanja propisa. Do sada je obaveza ugradnje tahografa važila uglavnom za teža vozila preko 3,5 tone, ali se novim evropskim regulativama koje se postepeno uvode od 2023. godine, ovaj opseg proširuje i na manja vozila u međunarodnom transportu i kabotaži. Za kraj vijesti o vremenu, danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i u ranim jutarnjim satima jačina oblačenje sa sjeverozapada će uvjetovati kišu i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 30 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izeroski. Hvala na pažnji. Vijesti.

San Francisco. Utakmica se igra u 2 sata poslije ponoći po našem vremenu, a prije tog susreta na rasporedu su još 2 sudara. Od 22 sata se igra utakmica koja je posebno zanimljiva za Bosnu i Hercegovinu, naime na Lumen Fieldu u Sijetlu sastaju se Belgija i Senegal, a upravo će ovaj pobjednik ovog duela igrati protiv boljeg iz susreta SAD BiH. Belgija je u grupi H bila prva sa 5 bodova i 2 remija, dok je Senegal iz grupe I u nokaut fazu ušao sa treće pozicije, a ima

Abigail Velez, koja je rekla kako ne zna naći našu državu na mapi. Reprezentacija SAD-a igraće protiv Bosne i Hercegovine iduće srijede. Jedno znam o Bosni. Ne bih je znala pokazati na karti. Ne znam ništa o Bosni i ne želim da znam. Zato što se SAD vratio, bolji smo nego ikad. To je iduće srijede. Pripremite se, Bosno, jer ovo ne želite. Ne želite to na takav način, ali dobit ćete to iduće srijede, rekla je ona. I naišla na osude kako u Bosni i Hercegovini, tako i u SAD-u. Tim povodom novinar uglednog sportskog medija The Athletic izašao je na američke ulice sa slijepom mapom Evrope i jednostavnim zadatkom za prolaznike: pokažite prstom gdje se nalazi Bosna i Hercegovina. Očekivano, geografija se ponovo pokazala kao Ahilova peta mnogih Amerikanaca, a njihovi pokušaji i teorije brzo su postali hit na društvenim mrežama. Većina ispitanika pokazala je zavidnu dozu hrabrosti, ali i ozbiljan nedostatak orijentacije. Bilo je tu svega, od lociranja Bosne i Hercegovine na dalekom sjeveru Evrope, pa sve do potpune geografske konfuzije među kontinentima. Jedan od ispitanika je zaključio: pretpostavljam da je blizu Hercegovine, na što ga je novinar također očito neobaviješten informisao riječima: to je sada jedna država. Bilo je i onih koji su Bosnu i Hercegovinu tražili u blizini Rusije, pa je tako jedan prolaznik prstom samouvjereno pokazao na Estoniju, dok je drugi završio na samom sjeveru Baltika. Apsolutni pobjednik ankete je momak koji je prstom označio Austriju, a potom se okrenuo prijateljima i zbunjeno rekao: čekaj, je li Austrija isto što i Australija? Ipak situacija na terenu nije bila potpuno crna. Kako se potraga sužavala prema Balkanu, neki prolaznici su stigli jako blizu cilja, ali su zapeli u komšiluku pokazujući na Kosovo i Sjevernu Makedoniju. Tako je simpatični gospodin sa kaubojskim šeširom pogodio regiju, ali je za dlaku promašio granicu i završio u Hrvatskoj. Nakon niza promašaja, nekoliko promašenih kvadratnih oblika i lutanja po mapama, čast američkih navijača spasila je nekolicina momaka koji su iz prve i bez greške pokazali tačnu lokaciju Bosne i Hercegovine, što je izazvalo opće oduševljenje i pobjednički urlik pred kamerom. Sudeći po viđenom, Amerikanci će našu reprezentaciju mnogo bolje upoznati na nogometnom terenu nego na geografskoj mapi.

Nastavljamo mi druženje sa vama, naravno govorimo o našim zmajevima. Sjajne igre prošle sezone u Salzburgu, a koje su se nastavile i na svjetskom prvenstvu, Kerima Alajbegovića su svrstale među najtraženije nogometaše u Evropi. Već neko vrijeme se priča o njegovom prelasku u Milan, a najnovije informacije stižu sa otoka. Naime, novinar Daily Maila Simon Jones objavio je da su čelnici Arsenala obavili razgovore sa predstavnicima našeg reprezentativca. Podsjetimo, on je ovo ljeto vratio se u Bayer Leverkusen, ali je jasno da će ga Nijemci prodati jer imaju priliku za ogromnu zaradu, a prema nekim najavama tražit će za njegov transfer 30 miliona eura. Alajbegović je na mundijalu do sada postigao jedan gol.

0: Emisije koje se slušaju. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
3: Ekonomsko propagandno korbo.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći, na četvrtak i jutarnjim satima, jače oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

to isto kao naviti sat za buđenje, jer se ni sreća ni tuga ne mogu naručiti. Zato ne ostavljaj ništa za su.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom, limarski program za poslovne i stambene objekte.
5: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
4: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
5: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
4: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
5: Limorad Gračanica.
6: Ekonomsko propagandno borbo.
7: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
8: Sutra Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći, na četvrtak i jutarnjim satima, jačan oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smiramu.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8 za ovo nam prvo julsko izdanje. Poslodavci na području Federacije Bosne i Hercegovine žale se na komplikovane administrativne procedure prilikom zapošljavanja. Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici. U petak na području Federacije Bosne i Hercegovine isplata penzija. Članovi vijeća mjesne zajednice Gračanica aktualizirali su problem prosjačenja u Gračanici. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Iako više od 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe zapošljavanja, svaka četvrta zainteresovana kompanija odustane zbog komplikovanih administrativnih procedura. Pokazalo je to istraživanje Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije Info 8. Kao najveće prepreke poslodavci navode nedostatak informacija, nepovjerenje u rad službi za zapošljavanje, ali i povremeno raspisivanje javnih poziva koji ne prate stvarne potrebe privrede sa radnom snagom tokom cijele godine. Zbog toga poslodavci traže digitalizaciju procesa zapošljavanja, uključujući primjenu vještačke inteligencije za automatsko povezivanje kandidata i kompanija. Jasmin Zulčić, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Možemo reći sa sigurnošću da je danas izuzetno značajan dan za sektor poslovnih servisa i informacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Odlukom Udruženja poslodavaca Federacije na današnjoj sjednici Upravnog odbora o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnosti poslovnih servisa i informacionih tehnologija omogućuje se bolje djelovanje, kvalitetnije djelovanje, institucionalno povezivanje i artikulisanje zahtjeva i potreba kompanija iz ovog sektora prema institucijama vlasti, prema komorskim partnerima i tako dalje u našoj zemlji. Ovo je, vidite, informacione tehnologije i poslovni servisi su najbrže rastuća industrija u svijetu i Udruženje poslodavaca je ovim svojim činom, odlukom o osnivanju grupacije, prepoznalo u stvari interes Bosne i Hercegovine za postavljanje na mapu poslovnih servisa i IT-a u daleko boljoj mjeri nego što je to do sada bilo. A i sad je ovaj sektor izuzetno razvijen u Bosni i Hercegovini, radi se o kompanijama koje izvoze te usluge, što je izuzetno značajno. Šta god da izvezemo iz Bosne i Hercegovine je veoma važno, pogotovo kad izvozimo usluge, jer to znači da izvozimo talente, vještine.

0: pa rekli bismo i pamet jel, naših mladih ljudi.
1: I poslodavci su ti koji prate i prihvataju nove tehnologije?
0: Svakako, svakako. I primjenjuju u svom poslovanju, a i pomažu da se ovaj sektor razvija.
1: U cijeloj federaciji na evidenciji kantonalnih službi za zapošljavanje nalazi se oko blizu 250.000 nezaposlenih osoba, ali na tim listama nema više od 30 do 40.000 onih koji aktivno traže posao, poručuju iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Info 8.
1: Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice od počinjenog genocida u Srebrenici, potvrdio je Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a.
3: Tuta za traženje nestala da je to 10 osoba trenutno koji imaju saglasnost od porodica da se mogu ove godine da ukopaju i da im se ovaj klanja dženaza s tim, da ovaj broj može biti promijenjen iz razloga dok god posmrti ostaci ne krenu iz Tuzla, iz komunalnog centra Tuzla za Visoškog gdje se vrše njihova priprema i onda njihov transport od Visokog do Srebrenice, znači negdje do 5. imamo situaciju da se može da promijeni ovaj broj, sve zavisi od porodica, hoće li oni dati saglasnost da se oni ukopaju ove godine i da im se klanja dženaza s tim da oni izbjegavaju to da daju iz razloga što se radi o malom broju kostiju, ali to je njihova lična stvar. A prvo teško je to ulaziti u sam osjećaj svake te porodice, to je veoma teško donijeti tu odluku kada se nalazi jedna kost ili mali dio kosti da se ukopa, svi oni imaju nadu da će se pronaći, da će se kompletirati tijela i onda svaki 11. juli, svaki ukup budi njihova sjećanje, dira tu živu ranu koja je živa rana u svim tim porodicama i najvratnije da i oni ne žele to zbog malih broja kosti, a i ne žele da se možda svake godine prilikom dokopavanja ili kompletiranja ovaj posmrtni ostataka ponovo prisjećaju toga da i ponovo to vrijeđa, da i ponovo ta rana boli. To su njihove osjećaje i on to najvratnije da zbog toga i odlučuju da probaju da vrijeme učini svoje, ne bi se našli i ostali dijelovi ili kompletiralo cjelokupno tijelo ili većina tijela.
1: Za emisiju Info 8 govorio je Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida.
2: Info 8.
1: U skladu sa zakonom i opio penzije za juni će biti isplaćene u petak 3. jula saopćeno iz Federalnog zavoda PIO MIO. Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzije iznosi oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Članovi vijeća mjesne zajednice Gračanica aktualizirali su problem prosjačenja u Gračanici. Kako su kazali, prosjačenje nije izbor djeteta, već znak da mu je potrebna pomoć. Na ulicama Gračanice svakodnevno možemo vidjeti djecu i odrasle koji prose. Problem prosjačenja traje godinama. Poražavajuća je činjenica da je na ulicama sve više djece. Samer Fazlić, predsjednik vijeća mjesne zajednice Gračanica.
4: To je jedna velika zloupotreba djece, znači djeca nisu prisutna u školi. Postoji mnogo institucija koje se trebaju baviti ovim problemom. Bojim se nekako da su svi digli ruke. Tako da smo odlučili da pokušamo da apelujemo na naše građane. Znači, osim zloupotrebi djeci, mi imamo i pojavu jedne kulture nerada. Ja mislimo da trenutno zaista ko želi da radi, da može i da zaradi, znači posla ima na svakom koraku. A znači nekako se stvara kultura nerada, odnosno da ljudi, mladići u punoj snazi stoje i traže neki dinar. Možda je to zloupotreba i našeg, hajde da kažemo, bosanskog merhameta. Znači, mi ćemo svi posegnuti za tom markom dvije, nastojeći tako da nekako se opravdamo u nekim višim sferama, a u stvari samo ne činimo uslugu ni tim ljudima, a ni sebi. Mislim da je to jedna vrsta biznisa, to je jedan posao, svi to vidimo, da se prosjaci dovoze, odvoze, da su

0: razni, možda nisu čak ni sa područja našeg grada, nego da su iz drugih područja. Ja ću ponoviti, znači svako organizovano prikupljanje pomoći za liječenje ili neke druge humanitarne akcije mora imati dozvolu gradske uprave. Gradska uprava nikad do sad nije izdala dozvolu bez mišljenja vijeća mjesne zajednice. U nekom ranijem periodu građani su se, znači imali smo mi akcija, znači nije da nije bilo toga. Ali je to bilo sve nekako, hajde da kažemo, provjereno, kontrolisano, sa svojom svrhom, sa svojim ciljem. Danas to više nije ovaj slučaj. Prosjačenje je ono klasično, znači bez ikakvog plana, bez ikakve dozvole, bez nekog cilja, jednostavno da se prikupe sredstva koja vjerovatno nisu mala.
1: Da bi se osigurala određena dobit, koje su to lokacije gdje su najčešće?
0: Pa svi mi znamo koje su, znači, nažalost, naša, hajde da kažemo, čaršija, kako je mi Gračane zovemo, a to je ulica Alije Izetbegovića, koja je najprometnija, baš je puno opterećena tim vidom prosjačenjem. Građani izbjegavaju da hodaju, da izlaze, pričamo u gradu na kafama kako se nema ljudi u čarši, kako se život pomjerio prema tržnim centrima. Međutim, i ovo je jedan razlog. Znači, ljudi govori kako da prođem, nemam mira, želimo sa porodicom malo da se opustimo i tako dalje, a ovo je jedan od problema.
1: Djeca ne trebaju zarađivati na ulici. Trebaju odrastati u sigurnosti, učiti, igrati se, imati priliku za sretno djetinjstvo.
2: Info 8.
1: To kraj naše informativne emisije Info 8. Govorimo o sportu, ali donosimo i detaljni izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sportski izvještaj, Adnan Džafa.
3: Sutra će sa početkom u 19:30 u Dersani Osman Kapetanove Medrese biti održana skupština rukometnog kluba Gračanica na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo kluba. Nakon nekoliko operativnih sastanaka između gradonačelnika grada Gračanice, predstavnika RK Gračanica i zainteresovanih sportskih radnika, postignut je načelan dogovor o budućoj organizaciji kluba. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane građane Gračanice, prijatelje i navijače kluba da prisustvuju u skupštini i svojim dolaskom daju podršku u radu RK Gračanica. O zaključcima i odlukama donesenim na skupštini javnost će biti blagovremeno obaviještena po njenom završetku, poručuju iz RK Gračanica. Nakon više sedmičnih razgovora i detaljne analize više kandidata, rukometni klub je postigao dogovor i potpisao ugovore sa Alenom Hadžićem, koji će u narednoj sezoni obavljati funkciju šefa stručnog štaba, i Adamom Savićem, koji će biti trener golmana u klubu. Prilikom izbora novog stručnog štaba rukovodili smo se prvenstveno znanjem, dosadašnjim rezultatima, profesionalnim odnosom prema radu i vizijom razvoja kluba. Uvjereni smo da će upravo njih dvojica svojim iskustvom i energijom dati značajan doprinos ostvarivanju sportskih ciljeva RK Gračanica. Nakon završetka sezone i odrađene analize donesen je zaključak da je vrijeme za ogromne promjene u klubu, a nakon obavljenog razgovora sa šefom stručnog štaba Daliborom Ignićem iz NK Bratstvo, čelnici kluba su donijeli odluku da više ne računaju na usluge ovih igrača. Anis Ćosić, Amir Ordagić, Adnan Panđić, Amir Velić, Amar Sinanović, Ali Panjeta, Mirnes Šito, Jakub Vilakić, Semir Delić, Aleksa Vintoni, Sergej Vintoni, Tarik Baltić. Također, posudba je istekla Amiru Durakoviću i on se vratio u svoj matični klub Zrinski. Hvala svima i sretno u nastavku karijera, piše na Facebook stranici nogometnog kluba Bratstvo. Nastavljeno je takmičenje u nokaut fazi 16. finala na svjetskom prvenstvu. Jučer je Norveška sa 2-1 bila bolja od obale Slonovače, dok je Francuska sinoć pokazala dio svoje snage, a i to im je bilo sasvim dovoljno da se lagano obračunaju sa Švedskom. Bilo je 3-0 uz skoro 30 udaraca Francuza, od čega je polovina bila u okvir gola i prava opasnost po Šveđane. U jutarnjim satima domaćin Meksiko je sa 2-0 bio bolji od Ekvadora. Danas od 18 sati igraju Engleska i Demokratska Republika Kongo, od 22 Belgija i Senegal, a u 2 sata ujutro 2. jula naravno igra naša reprezentacija protiv još jednog od domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Javno praćenje utakmice kao i u prethodna tri navrata bit će uz

0: Majevom gnjezdu, navijačkoj fan zoni na rukometnom igralištu u Gračanici. O tome je kratko i jasno na posljednjoj sjednici gradskog vijeća govorio gradonačelnik Sadmir Džebo.
1: Na sami dan utakmice, kod nas je to noć, donijećemo odluku da o produženom radu ugostiteljskih objekata, oni koji će naravno raditi organizovano onaj prenos gledanja utakmice, to je noć srijeda na četvrtak. Prvog, odnosno kod nas to već dođe, jel, drugi u dva sata ponoć, da će biti donesena odluka da kafići rade do šest. Pa dobro, i za sve ostale utakmice koje, ako Bog da Bosna i Hercegovina bude igrala, dakle, ta odluka će važiti i za sve naredne utakmice i nakon ove utakmice protiv Amerike. Eto, tako da će to biti, čisto da znaju, evo, ugostitelji i svi ostali koji će imati organizaciju. Naravno, svi su i dužni i obavezni da prijave te skupove, oni koji nisu, jel, redovni. Da, bit će prenos opet na rukometnom igralištu, dakle, u onom, jel, popularnom Zmajevom gnjezdu. Nastavlja se dokle god igra, dokle god, evo, ako Bog da, do finala, tako da nama bi bilo drago.
0: Odlukom gradonačelnika sutra je omogućeno produženo radno vrijeme za sve ugostiteljske objekte na području Gračanice do 6 sati ujutro. Sretno Zmajevi.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći, na četvrtak i jutarnjim satima, jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
4: Pratili ste emisiju Info 8, prvo julsko izdanje. Realizaciju potpisuje ekipa u sastavu Irfan Izerovski i Sadmira Dević. Do slušanja.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Ako je gradnja vaša potreba,
2: ako je gradnja vaša zanimacija,
1: ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet,
2: onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Panel, laminat, centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel, laminat, centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno.
6: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Sutra Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći, na četvrtak i jutarnjim satima, jače oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodatne informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica. Noć.

0: Dok svijet miruje, mi i dalje pričamo vašu priču. Radio Gračanica, glas koji ostaje budan.
1: Nisam znao

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći, na četvrtak i jutarnjim satima, jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći, na četvrtak i jutarnjim satima, jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine